0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije za ovo nam peto majsko izdanje Vijesti dana.
0: Info 5.
1: Nizom događaja na području našeg grada planirano je obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope. Iz MUP-a TK najavljuju tokom mjeseca maja pojačane kontrole prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila na cestama našeg kantona. Služba za zapošljavanje TK provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Sa dolaskom toplih dana i boravkom u prirodi počinje i sezona krpelja. Za vikend je najavljen 27. po redu festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Oblačno sa kišom prognozira se za sutra.
0: Info 5.
1: Grad Gračanica u saradnji sa boračkim organizacijama Grada Gračanica i Bosanskim kulturnim centrom organizuju obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana zlatnih ljiljana i Dana Evrope, koje će se održati u subotu sa početkom u 12 sati. Program obilježavanja započeće polaganjem cvijeća na spomen Kosturnicu boraca NOR-a, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje, čime će se odati počast svima koji su dali svoje živote u borbi za slobodu. Nakon polaganja cvijeća, pored centralnog spomen obilježja, bit će upriličeno prigodno obraćanje. Uprava policije MUP-a TK obavještava vozače da će jedinica za saobraćaj upravi policije MUP-a TK tokom mjeseca maja ove godine svakodnevno na putevima našeg kantona koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Uprava policije MUP-a TK apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propise iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbi zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Služba za zapošljavanje našeg kantona provodi programe sufinansiranja zapošljavanja. Više informacija donosimo u nastavku. Programi zapošljavanja su za poslodavce koji želi zaposliti nezaposlene osobe koje su na evidenciji službe. Na ovaj način im se omogućava financijska podrška za radnike koji zaposle putem javnog poziva službe za zapošljavanje TK ili Federalnog zavoda za zapošljavanje. Govori Azra Selimović, služba za zapošljavanje TK.
2: Podsticajne mjere uglavnom se odnose na teško zapošljive kategorije nezaposlenih osoba. Tu imamo nezaposlene mlade osobe, osobe starije od 40 godina, osobe niskih kvalifikacija, osobe koje su 12 mjeseci i više prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba. Potom imamo zapošljavanje pripravnika, to su osobe bez radnog staža, odnosno bez radnog iskustva, prethodno stečenog naravno u struci. Imamo zapošljavanje mladih osoba sa prethodno stečenim iskustvom. Veliki je spektar tih mjera i mislim da sve nezaposlene osobe mogu dobiti priliku da se nađu u jednoj od takvih mjera kako bi se poslodavcu olakšao taj radni angažman i nezaposlenim osobama. Kada je u pitanju Federalni zavod za zapošljavanje, njihovi javni pozivi, oni ih objavljuju online. Nakon što Federalni zavod zatvori javni poziv, on službi za zapošljavanje učini dostupnim spiskove poslodavaca koji su odobreni za učešće. Nakon toga služba preuzima na sebe dalju proceduru u smislu obavještavanja poslodavaca da su odobreni za učešće, te ostavljanjem rokova u kojima poslodavci trebaju dostaviti propisanu dokumentaciju, propisanu programom kako bi se pristupilo ugovaranju. Nakon što se ugovore sredstva, potpiše se ugovor između Federalnog

0: zavoda, službe i poslodavca, onda kreće realizacija, odnosno refundacija u 12 jednakih mjesečnih, evo da kažem, nekih rata. Određeni programi imaju mogućnost da zapošljava, da poslodavci zaposle osobe i na 6 mjeseci, ali ono što se vidi sa terena jeste da većinom je to angažman na 12 mjeseci, pa samim tim refundacija je 12 mjeseci.
1: Zainteresovani poslodavci trebaju kontaktirati službu za zapošljavanje TK ili Federalni zavod za zapošljavanje kako bi počela procedura zapošljavanja. Program sufinansiranja može trajati 6 ili 12 mjeseci.
2: Info 5.
1: Ljetna sezona nosi sa sobom javnozdravstvene rizike, a to se posebno odnosi na pojavnost insekata, od kojih neki mogu biti prenosnici različitih oboljenja, prvenstveno krpelji. Više o svemu doznaćemo u prilogu koji je pripremila Hasiba Šavić-Nurić.
3: Sa dolaskom toplih dana i boravkom u prirodi počinje i sezona krpelja. Ovi sitni paraziti, iako često neprimjetni, mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik za ljude i životinje. Doktor Mubidin Mujić, gračanički epidemiolog, kaže da krpelji još nisu u svojoj najvećoj aktivnosti, te da bismo prije boravka u prirodi trebali poduzeti mjere zaštite.
4: Najveća biološka aktivnost krpelja je u mjesecu junu i julu. Postoji nekoliko načina na koje se možete zaštititi od krpelja. Prije odlaska u prirodu treba izabrati odjeću svjetlih boja na koju je lakše uočiti krpelje. Odjeća treba da ima duge rukave, duge nogavice, majice ili košulja treba da su uvučene u hlače, a nogavice u čarape kako bi se smanjila mogućnost da krpelju dospiju do kože. Ukoliko duže boravite u prirodi, treba svakih 3-4 sata pregledati tijelo na prisustvo krpelja, a obavezno to uraditi po povratku kući iz prirode, posebno obraćajući pažnju na mjesta kao što su iza ušiju, duž linije kose, ispod pazuha, u predjelu pojasa, predio prepona, iza koljena.
3: Ukoliko dođe do uboda, krpelja je potrebno ukloniti što prije pincetom, laganim povlačenjem, bez naglih pokreta.
4: Njega treba što prije izvaditi. Ukoliko se izvadi u prvih 24, a pogotovo u prvih 10 sati, smatra se da neće doći do prenosa zaraze. Krpelj se najlakše i najbolje vadi pincetom sa tankim vrhom. Pincetom treba zaći ispod krpelja što bliže koži i lagano povlačujući prema gore izvući ga iz kože. Ne treba brzo povlačiti niti uvrtati pincetu da ne bi došlo do prekida krpelja i situacije da ostane glava ili rilo za bodenje u koži. Također krpelja ne treba premazivati uljem, alkoholom, lakom za nokte ili bilo čime drugime što može provocirati da povrati sadržaj probavnog trakta u kožu ubodene osobe. Nakon što izvadite krpelja, mjesto uboda treba oprati vodom i sapunom ili dezinficirati alkoholom.
3: Iako svaki ubod ne znači i zarazu, krpelji mogu prenijeti različite bolesti zavisno na kojem geografskom području žive. Zbog toga je važno pratiti eventualne simptome.
4: Na našem području, koliko je do sada poznato, oni na ljude prenose jednu zaraznu bolest, to je lajmska bolest ili lajmska borelioza, sistemsko oboljenje koje uzrokuje bakterija iz roda spirohepta, naziva Borrelia burgdorferi. Inkubacija kod lajmske bolesti je u prosjeku 16 dana, mada može biti kraća ili duža od toga. Nakon inkubacije na mjestu uboda krpelja pojavljuje se crvena mrlja koja raste u okolinu, u središtu dolazi do bljeđenja. Ona može da zauzme veće površine, obično je na donjim ekstremitetima i obično je jedna, rijeđe više promjena istovremeno. To je rana faza lajmske bolesti koja se naziva migrirajući eritem. Ukoliko se bolest ne prepozna i ne liječi u ovoj fazi, nakon nekoliko sedmica ili mjeseci može doći do oštećenja kardiovaskularnog i nervnog sistema.
3: Boravak u prirodi donosi brojne benefite, ali uz malo opreza i informisanosti moguće je izbjeći i neželjene susrete sa krpeljima i sačuvati zdravlje.
2: Info 5.
1: Ovo su frekvencije Radio Gračanice, pratite peto majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Za vikend je najavljen 27. po redu festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine, izvještava Kenan Mehić.
5: Gračanici će se za dan i vikenda 9.

0: 5. i 10. maja u Bosanskom kulturnom centru održati 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. O važnosti i historiji jednog od najdužih kulturnih događaja u našoj zemlji govori Edin Šaković, direktor BKC Gračanica.
1: Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine jedna je od tradicionalnih kulturnih manifestacija koja se organizira u okviru djelatnosti javne ustanove za informisanje kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica. To je jedna od, može se reći, najstarijih manifestacija u ovom dijelu Bosne. Datira tamo još početka 80. godina prošlog stoljeća. To je bio jedno vrijeme festival bosansko-hercegovačke dječje drame i tako dalje, znači na puno većem nekom nivou organiziran, obnovljen je njegov rad, naravno rad je bio prekinut u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kasnije je obnovljen 2002. godine i od tada pa evo do danas, znači s izuzetkom onih nekih perioda poput pandemije i tako dalje, znači redovno se održava. Nama je zadovoljstvo da evo po ko zna koji put i danas ovaj festival možemo ponovo dakle organizirati ovdje. Trudimo se eto da okupimo mlade, kreativne, možemo reći kulturne stvaraoce, dakle to su u pitanju su djeca, ali to su neki njihovi prvi pozorišni koraci i ko zna možda se među njima i kriju neki budući velikani bosansko-hercegovačkog glumišta. U svakom slučaju to je izuzetan jedan program, kulturni program koji ima i kulturne i prije svega edukativne svrhe, tako da evo Bosanski kulturni centar u saradnji sa našim prijateljima i suorganizatorima iz Mostara istrajava na ovome i ako Bog da istrajavaće i u budućem periodu.
0: Jedan od članova organizacionog odbora festivala, Nedžad Peto, otkrio nam je koji će to sve predstave igrati u Gračanici.
2: Sve predstave na festivalu dječjih teatra počinju u 11 sati, znači festival otvaramo 9. maja u subotu u 11 sati sa predstavom Centra za kulturu Derventa, Teatr Derventa. Naziv predstave je Meta strašnog puberteta. Posle toga u 12.30 gostuju također naši stari drugari Kulturna scena Male stvari Trebinje sa predstavom Kraljevski festival. Nakon toga u 13.30 naše Gračanlije iz privatne škole School and School Gračanica igraju predstavu Magične bojice.
0: Podsjećamo, u oba dana festivala predstave počinju u 11 sati, a žiri ove godine čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija, student četvrte godine režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čekić, glumica u Narodnom pozorištu RS-a u Banja Luci, ujedno i profesorica na Pedagoškom fakultetu. Ovaj dječji festival, pored BKC-a, organizuje i Centar za dramski odgoj Mostar.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u našoj zemlji bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme, a nešto više oblaka bilo je u zapadnim i jugozapadnim područjima. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo i Livno 19 stupnjeva, Bihać 20, Bugojno Jajce i Sarajevo 24, Sanski most 25, Tuzla 26, Mostar 27 i Zenica 28 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine, južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
5: Informacijom o vremenu završavamo petomajsko izdanje naše redovne informativne emisije. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu. Elmin Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Još je neizvjesno hoće li Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu Manivala, poručeno je nakon sastanka strateškog komiteta u Briselu. Iako je državni parlament u posljednji trenutak usvojio potreban zakon, istaknuto je da BH vlasti još nisu radile svoj dio posla. Konačna odluka komiteta očekuje se u petak. Šta bi uvrštavanje na sivu listu značilo za našu zemlju, pojašnjava direktor Agencije za bankarstvo Federacije Jasmin Mahmuzić.
1: Nijedna zamjerka nije vezana za bankarski ni financijski sektor. Međutim, pred Bosnu i Hercegovinu su postavljeni određeni zahtjevi koji su i tehničke, pa oni usvojeni. Da li će Bosna i Hercegovina doći na sivu listu, ja se nadam još uvijek da neće. Ako dođe, nastaće određene poteškoće u obavljanju transakcije. Transakcije sa inostranstvom će se obavljati sporije i bit će pod većom kontrolom. To će značiti povećane troškove za korespondentne banke koje obavljaju te transakcije, što će ujedno značiti povećane troškove za banke u Bosni i Hercegovini. Da li će taj trošak biti značajan, teško je sada procijeniti. Da li će se taj trošak prebaciti na krajnje korisnike, i to je teško procijeniti. Mi sa bankama zajedno radimo da banke pripremimo na ovaj scenarij. Stavljanje na sivu listu, kao što spomenuo ranije, nije kraj svijeta, jeste ružna poruka, loša poruka investitorima, loša poruka svima vani vezano za samu političku situaciju u Bosni i Hercegovini i za poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini. Međutim, dramatičnih događaja neće biti.
0: Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učesnici su sastanka Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. Iz alijanse je najavljeno da će sastanak biti prilika za razmjenu mišljenja i jaču saradnju naše države sa ovom organizacijom. Rute je početkom godine poručio da je sigurnosni vakum u Bosni i Hercegovini neprihvatljiv i potvrdio predanost Saveza stabilnosti zemlje i poštivanju Dejtonskog sporazuma. Fudbaleri Arsenala plasirali su se u finale Lige prvaka. Oni su nakon 1-1 u Madridu na domaćem terenu savladali Atletico sa minimalnih 1-0 i osigurali finale prvi put nakon 20 godina. Drugi finalista bit će poznat večeras nakon duela između Bayerna i Paris Saint-Germaina. U prvoj utakmici Parižani su slavili rezultatom 5-4. Meč počinje u 21 sat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 6 stepeni, Mostaru i Tuzli 10, Banja Luci 11, u Neumu 13 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu zemlje do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja 2026. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama, Ervix samo jedna konvertibilna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2 marke 95, keks, krem, štapić, lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada sniženi na 2,5 konvertibilne marke. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan 72 komada po super sniženoj cijeni od 2 marke 45. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. I još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu jutarnji prijepodnevni program, želimo vam ugodne trenutke. Sa vama su Adnan Džafo i Irfan Izerovski, dežurna ekipa koja će vam praviti, nadamo se, ugodno društvo. 6. dan mjeseca maja 2026. godine, srijeda, trenutno 6 sati 21 minuta, temperatura 9 stepeni, ako možemo reći jedno lijepo jutro sviće u našem gradu. Sa vama ćemo u narednim minutama podijeliti one osnovne informacije o aktualnostima i dešavanjima. Imamo dosta toga za najaviti. U maju će biti pregršt zaista događaja kulturnih, sportskih, zabavnih, razno raznih za djecu, za odrasle, za sve. Pa dobro, proljeće, mjesec je maj, jedan od najljepših, kažu, u godini. I ovaj naš veseli instrumental nekako podsjeća na buđenje života. Još jednom želimo dobrodošlicu, lijepe i ugodne trenutke uz talase Radio Gračanice, malo muzike i marketinga, nakon toga ponovo smo zajedno sa vama.

koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijemu radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko
4: nastavljamo dalje sa našim druženjem, samo da provjerimo kako je stanje temperatura trenutno u našem gradu. Bilo je 9 prije nekih, hajde da kažemo, pola sata, sada evo ponovo 9 stepeni, dobro, ali rekao sam, jedno lijepo jutro svi će u našem gradu, iako je vjerovati vremenskoj prognozi. Danas bi trebalo da bude pretežno sunčano vrijeme, može biti ponegdje, kaže, lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, najviša dnevna između 18 i 24. Ono što je izvjesno jeste da će u narednom periodu doći do stabilizacije temperature, barem držat će se temperatura uglavnom narednih dana do 25 stepeni, pa uz malo oblaka ili manje više lokalnih pljuskova, kako se najavljuje, svakako da će biti ugodno i toplo, iznad 20 stepeni bi trebalo to da bude u prosjeku.

Uslovi za vožnju za sada povoljni, sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. To piše u prvom današnjem jutrošnjem izvještaju Bihamka. Kada su u pitanju granični prelazi, putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola danas za Gračanicu, a nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije. Nešto kasnije ćemo imati onaj izvještaj sa lokalnim informacijama iz policije, iz vatrogasnog, iz hitne, iz bolnice, da provjerimo kako je to bilo stanje sigurnosti protekle noći na području našeg grada. A u nastavku ćemo naravno donijeti i pregled dešavanja i aktuelnosti. Čućete posebno ovaj vikend, bit će dosta toga, od obilježavanja Dana Evrope, Dana Zlatnih Ljiljana, zvaničnog početka manifestacije Dani Gračanice, do festivala dječjeg teatra i utakmica rukometaša i bratstva. Dosta toga, preporuka je da ne mijenjate frekvencije, da ostanete sa nama i u nastavku programa. Adnan i Irfan su sa vama, pratite jutarnji program na talasima Radio Gračanice, ne mijenjajte frekvencije, na dobrom ste mjestu.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu.
0: Na poslu.
3: Kod kuće.
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

E tako, nastavljamo dalje. Pripremili smo pregled servisnih informacija, kratko o stanju sigurnosti protekle noći na području našeg grada. Iz policije je javljeno jedna saobraćajna nezgoda, blaža saobraćajna nezgoda, popunjen EU obrazac, nije bilo povrijeđenih, hvala Bogu da je tako, drugih zabilježenih nama i vama interesantnih događaja nije bilo. Gračanički vatrogasci proteklu noć proveli su mirno, a služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, dežurna ekipa, 75 pregleda tokom dežurstva, 13 pacijenata bilo je sa povredama, 6 ih je upućeno u opću bolnicu u Gračanici, 10 na UKC Tuzla. Iz bolnice čekamo biće, pa ćemo kasnije to da objavimo. Da kažemo, trenutno 7 sati i 19 minuta, temperatura u našem gradu 10 stepeni Celzijusa. Danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana slaba kiša i lokalni pljuskovi, uz kišu ponegdje moguća grmljavina. Kada je u pitanju temperatura, jutarnja od 7 do 13, najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Povoljni uslovi za vožnju, danas nema radarskih kontrola, kada kažemo povoljni uslovi za vožnju, nema radarskih kontrola na području Gračanice, ne smijete zaboraviti da uvijek tu imaju stacionarni radar i kamere, da ima veliki broj aktivnih takozvanih presretača od strane MUP-a Tuzlanskog kantona, tako da itekako ima načina da ukoliko tamo prekoračite brzinu da vas neko zabilježi i da plaćate kazne, nemojte to raditi, a ono naravno ne samo zbog kazni, prije svega zbog svoje lične sigurnosti, ali i zbog sigurnosti svih ostalih učesnika u saobraćaju. Kao pjesmica naučeno, za naredne dane nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije i već duže vrijeme nema, i ovo je samo poruka za sve one, kada dođe opet trenutak da objavimo, da ne kažu samo non stop nešto kod nas, eno opet kod nas nije, evo ima sada su drugi, pa onda jedan period se nešto tu kod nas radi, vrti, bude malo češće, pa sada nema i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, ta informacija o planskim isključenjima je dostupna svima, kao i ove informacije o radarskim kontrolama, stanju na putevima i granicama, tako i ovo možete na stranici Elektroprivrede, tamo jednostavno pronaći.

opciju planska isključenja, odaberete elektrodistribuciju Tuzlu, grad, općina, Gračanica i lijepo možete to do ulice vaše da tražite, a evo dovoljno da ukucate Gračanice i onda će vam izbaciti tamo ukoliko ima nešto. Sinoć smo pratili rukometaše, a nakon rukometaša pratili smo i polufinale u Ligi prvaka. Rukometaši pobjedili u jednoj dobroj utakmici aktuelne prvake, ekipu iz Viđača, ali i u subotu treba još jedna pobjeda protiv direktnog konkurenta u borbi za ostanak Bosne iz Visokog, tako da evo već sada možemo pozvati sve ljubitelje sporta, generalno rukometa, pa i navijača RK Gračanica. Subota 18. sati, dvorana Luke, Gračanica, Bosna Visoko, utakmica posljednjeg kola Premijer lige u ovoj sezoni i direktna borba za ostanak između ekipa Gračanice i Bosne iz Visokog. Arsenal finale, večeras ćemo saznati hoće li im se pridružiti Bayern ili Paris Saint-Germain, govorit ćemo naravno o sportu nešto malo kasnije, za neki sat vremena otprilike imamo izjave Dine Hamidovića, kapitena ekipe Gračanice, i Ivana Đolića, mladog stručnjaka sa klupe iz Viđača, sa kojim smo evo progovorili i o sinoćnoj utakmici i o nastupima iz Viđača u Evropi, čestitali im još jednom, naravno vrijedi čestitati, dotakli se malo i reprezentacije s obzirom da u ekipi iz Viđača ima nekolicina reprezentativaca što Bosne i Hercegovine što Hrvatske. Ovim ostalim aktuelnostima, dešavanjima govorit ćemo naknadno, imamo sasvim dovoljno vremena o svem onome što će se događati u mjesecu maju, kulturne, zabavne, sportske manifestacije. 9. maja ujedno počinje manifestacija Dani Gračanice, a u okviru te manifestacije opet niz sadržaja. Sasvim dovoljno vremena, još jednom ponavljam, imamo da o tome detaljnije govorimo i u nastavku današnjeg programa, ali i u narednim danima. Ostanite vi dalje uz program na talasima Radio Gračanice, muzika do 7.30, rubrika Aktuelno, nakon toga još malo muzike i marketinga, sve do 8, kada su na rasporedu prve jutarnje vijesti. Ostanite sa nama.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. U prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 grama 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 grama 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 grama 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
6: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
7: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.
8: Aktuelni informativni program.
9: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
10: Dobro jutro. Za vikend je najavljen 27. po redu festival dječjeg teatra i stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Više informacija doznaćemo u prilogu koji je pripremio Kenan Mehić.
0: U Gračanici će se za dani vikenda 9. i 10. maja u Bosanskom kulturnom centru održati 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. O važnosti i historiji jednog od najdužih kulturnih događaja u našoj zemlji govori Edin Šaković, direktor BKC Gračanica.
11: Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine jedna je od tradicionalnih kulturnih manifestacija koja se organizira u okviru djelatnosti javne ustanove za informisanje kulturu Bosanski kulturni centar Gračanica. To je jedna od, može se reći, najstarijih manifestacija u ovom dijelu Bosne. Datira tamo još s početka 80. godina prošlog stoljeća.

0: to je bio jedno vrijeme festival bosansko-hercegovačke dječje drame i tako dalje, znači na puno većem nekom nivou organiziran, obnovljen je njegov rad, naravno rad je bio prekinut u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu, kasnije je obnovljen 2002. godine i od tada pa evo do danas, znači s izuzetkom onih nekih perioda poput pandemije i tako dalje, znači redovno se održava. Nama je zadovoljstvo da evo po ko zna koji put i danas ovaj festival možemo ponovo dakle organizirati ovdje. Trudimo se eto da okupimo mlade kreativne, možemo reći kulturne stvaravce, dakle to su u pitanju su djeca, ali to su neki njihovi prvi pozorišni koraci i ko zna možda se među njima i kriju neki budući velikani bosansko-hercegovačkog glumišta. U svakom slučaju to je izuzetan jedan program, kulturni program koji ima i kulturne i prije svega edukativne svrhe, tako da evo Bosanski kulturni centar u saradnji sa našim prijateljima i suorganizatorima iz Mostara istrajava na ovome i ako Bog da istrajavat će i u budućem periodu.
1: Jedan od članova organizacionog odbora festivala, Nedžad Peto, otkrio nam je koje će to sve predstave igrati u Gračanici.
2: Sve predstave na festivalu dječjih teatra počinju u 11 sati, znači festival otvaramo 9. maja u subotu u 11 sati sa predstavom Centra za kulturu Derventa, Teatr Derventa. Naziv predstave je Meta strašnog puberteta. Posle toga u 12.30 gostuju također naši stari drugari kulturna scena Male stvari Trebinje sa predstavom Kraljevski festival. Nakon toga u 13.30 naše Gračanlije iz privatne škole School and School Gračanica igraju predstavu Magične bojice.
1: Podsećamo, u oba dana festivala predstave počinju u 11 sati, a žiri ove godine čine Gračanlija glumac Amar Mujkić, Haris Habibija, student četvrte godine režije na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, te Ljiljana Čekić, glumica u Narodnom pozorištu RS-a u Banja Luci, ujedno i profesorica na Pedagoškom fakultetu. Ovaj dječji festival, pored BKC-a, organizuje i Centar za dramski odgoj Mostar.

0: aktuelni.
1: U nastavku našeg zajedničkog jutarnjeg druženja govorit ćemo o programima za zapošljavanje službe za zapošljavanje TK i Federalnog zavoda za zapošljavanje. Programi zapošljavanja su za poslodavce koji želi zaposliti nezaposlene osobe koje su na evidenciji službe. Na ovaj način im se omogućava financijska podrška za radnike koji zaposle putem javnog poziva službe za zapošljavanje TK ili Federalnog zavoda za zapošljavanje. Govori Azra Selimović, služba za zapošljavanje TK.
2: Podsticajne mjere uglavnom se odnose na teško zapošljive kategorije nezaposlenih osoba. Tu imamo nezaposlene mlade osobe, osobe starije od 40 godina, osobe niskih kvalifikacija, osobe koje su 12 mjeseci i više prijavljene na evidenciju nezaposlenih osoba. Potom imamo zapošljavanje pripravnika, to su osobe bez radnog staža, odnosno bez radnog iskustva, prethodno stečenog naravno u struci. Imamo zapošljavanje mladih osoba sa prethodno stečenim iskustvom. Veliki je spektar tih mjera i mislim da sve nezaposlene osobe mogu dobiti priliku da se nađu u jednoj od takvih mjera kako bi se poslodavcu olakšao taj radni angažman i nezaposlenim osobama. Kada je u pitanju Federalni zavod za zapošljavanje, njihovi javni pozivi, oni ih objavljuju online. Nakon što Federalni zavod zatvori javni poziv, on službi za zapošljavanje učini dostupnim spiskove poslodavaca koji su odobreni za učešće. Nakon toga služba preuzima na sebe dalju proceduru u smislu obavještavanja poslodavaca da su odobreni za učešće, te ostavljanjem rokova u kojima poslodavci trebaju dostaviti propisanu dokumentaciju, propisanu programu kako bi se pristupilo ugovaranju. Nakon što se ugovore sredstva, potpiše se ugovor između Federalnog zavoda, službe i poslodavca, onda kreće realizacija, odnosno refundacija u 12 jednakih mjesečnih, evo da kažem, nekih rata. Određeni programi imaju mogućnost da zapošljava da poslodavci zaposle osobe i na 6 mjeseci, ali ono što se vidi iz sa terena jeste da većinom je to angažman na 12 mjeseci, pa samim tim refundacija je 12 mjeseci.
1: Zainteresovani poslodavci trebaju kontaktirati službu za zapošljavanje TK ili Federalni zavod za zapošljavanje kako bi počela procedura zapošljavanja. Program sufinansiranja može trajati 6 ili 12 mjeseci.
0: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno.

0: šesto majsko izdanje.
1: Aktuelni informativni program.
2: Samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.

0: Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
0: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
0: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
0: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
0: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
0: Samo u metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine, južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serže Bramerce razgovarao je sa predstavnicima udruženja Pokrete majke enklava Srebrenica i Žepa te udruženja žrtava i svjedoka genocida. Bramerce nakon sastanka kazao da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i nakon isteka njegovog mandata krajem juna, ističući da je podrška pravosuđu u regionu i dalje neophodna. Govoreći o radu tužilaštva, naveo je da napredak nije zadovoljavajući te da procesuiranje ratnih zločina i dalje ide sporije nego što bi trebalo uz nedovoljno efikasnu regionalnu saradnju. Veliki broj osumnjičenih za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini živi slobodno u drugim državama regiona, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj.

0: Hrvatskoj, dok je regionalna saradnja na najnižem nivou u posljednjih nekoliko godina, kazao je Bramerc. U organizaciji Ureda za hađi Ubrur Jaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađe putuju 2222 hađije. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Džedu. Rukovodilac Ureda za hađi Ubrur Džavad Hadžić kazao je kako se privode kraju završne pripreme te da su sve planirane edukacije uspješno realizirane. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 47 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. Iz svijeta. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je utorak da je operacija Epski bijes, dvomjesečna vojna ofanziva koja je pokrenula rat Sjedinjenih američkih država i Izraela protiv Irana, efektivno okončana. Operacija je završena. Epski bijes, kako je predsjednik obavijestio Kongres, završili smo s tom fazom. Postigli smo ciljeve te operacije, rekao je Rubio tokom briefinga u Bijeloj kući. Danas se igra prva utakmica finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Zrinski će u 18. sati pod Bijelim brijegom u Mostaru ugostiti Velež. Biće ovo drugi put u posljednje tri godine da u finalu kupa naše zemlje gledamo mostarski derbi. Revanš je na rasporedu 13. maja. Sinoć je odigrana prva uzvratna utakmica polufinala u nogometnoj ligi prvaka. Arsenal je nakon 1-1 u Madridu sinoć je sa minimalnih 1-0 savladao ekipu Atletika te izborio finale koje je na rasporedu 30. maja. Drugog finalistu saznaćemo večeras nakon što uzvratni susret odigraju Bayern i Paris Saint-Germain. Utakmica je u 21 sat. Podsjećamo da je Paris Saint-Germain u prvom susretu bio bolji rezultatom 5-4. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Jutarnja temperatura zraka je između 7 i 13 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 24. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko. Propaganda.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura je između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Radio Gračanica.
6: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
8: Čuli smo evo ovu vremensku prognozu, da kažemo dalje u Gračanici jutros, pa da kažemo oko 6 sati, bilo 9 stepeni, ne tako hladna noć, da je tamo oko 7, pola 8 već bilo 10, a sada već evo 16 stepeni i bit će ugodnije, bit će toplije danas u ostatku dana, najviša dnevna temperatura će se kretati od 19 do 25 stepeni, iako je najavljeno i oblačno vrijeme, iako su mogući lokalni pljuskovi čak i sa grmljavinom, ipak to neće previše da utječe na temperaturu koja će biti iznad 20 stepeni, to je sada već izvjesno, i u narednim danima neće biti baš onako sunčano, bit će tu oblaka, bit će tu neke kiše, lokalnih pljuskova i sličnog, ali

Evo i četvrtak i petak i subota, najviša dnevna temperatura će biti do 23-24-25 stepeni, dakle bit će stabilno, ugodno, toplo, baš onako i vlažno kako bismo očekivali u mjesecu maju. Da ne ponavljamo, imat ćemo kasnije servisne informacije, stanje sigurnosti na području našeg grada protekle noći zadovoljavajuće. Također uvijek ono što volimo preporučiti jeste da za sve ove lokalne informacije posjetite dodatno i našu web stranicu i našu Facebook stranicu gdje objavljujemo također sve informacije, galerije, albume, fotografije, video, uratke i sve ono ostalo što može biti naravno interesantno, zanimljivo. Svaki put naravno preporučimo i da posjetite web stranicu grada Gračanica, gradske uprave, ukoliko želite da ste u toku sa javnim pozivima, konkursima, oglasima, raspravama, obavještenjima i ostalim informacijama iz domena djelovanja gradske uprave, topla preporuka web stranica. Ja evo upravo gledam naslovnicu, tu je najava događaja vezani za obilježavanje 9. maja, dana pobjede nad fašizmom. Rekao sam, bit će u mjesecu maju zaista veliki, veliki broj kulturnih, zabavnih, sportskih događaja. Sve nekako ćemo to objediniti u okviru manifestacije Dani Gračanice, koja zvanično i počinje u subotu 9. maja. A 9. maja će biti obilježen dan pobjede, dan Evrope, dan zlatnih ljiljana. Kako? U 12. sati okupljanjem u parku u centru grada, polaganjem cvijeća, te u 12.15 polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje odbrambeno-oslobodilačkog rata u parku kod zgrade gradske uprave. Onda ćemo imati za vikend 9. i 10. subotu i nedjelju festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, 27. po redu, predstave za djecu ovoga vikenda, besplatan ulaz, tako da možete sa vašim mališanima da prošetate, da ih dovedete, da pogledate zanimljive, interesantne predstave i najnovija ostvarenja mladih glumaca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Onda ćemo naredne sedmice imati komediju Prvi put 13. maja. Prvi put, treći put u stvari će biti izvedena, dva smo imali premijeru i još jedno izvođenje, prvu reprizu, a evo sada i po treći put zbog velike zainteresovanosti 13. maja, pa onda će biti tamo još jedna predstava i 18. maja koja se zove Sastanak, radi se o komediji, dakle još malo smijeha, a onda naravno tokom mjeseca maja imamo niz drugih događaja, imat ćemo tamo krajem mjeseca 30. kada bude ova ulična trka i koncert u centru grada grupa Rockofall. Naravno dan civilnih žrtava sredinom mjeseca, zatim 25. dan odbrane, 2. juni dan grada, a onda kad završimo sve to lijepo vezano za Dane Gračanice, eto već svjetskog nogometnog prvenstva, da, još nešto malo više od mjesec dana do prve utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine koja će biti 12. juna u 21 sat, već vjerujem da ste upućeni. Fan zona, nazovimo je, na rukometnom igralištu gdje je planirano da zajedno gledamo svi oni koji to žele utakmice reprezentacije i da navijamo za naše momke. Naravno, sve ćemo to detaljnije da najavljujemo narednih dana. Također, evo, ovo što smo sve govorili, što smo najavljivali, o svemu tome možete detaljnije da se informišete na našem Facebooku, te u našim vijestima, informativnom programu, te centralnoj dnevno informativnoj emisiji Info 5 od 17 sati, te Info 8 od 20 sati. A najbolje ovako polako da sebi pustite radio, tamo malo stišate, da previše ne smijete ako već nešto drugo radite i da ima tu Radio Gračanica, da mi ovako vama to lijepo saopštimo sve i onda će biti tako najlakše, svi sretni, svi zadovoljni.
Idemo sa muzikom, pa se vraćamo u studio, malo ćemo o aktualnosti.

Nekoliko informacija ovoga jutra koje nisu, kazali smo, iz naše lokalne domene. Ne zato što se radi o Trumpu ili o SAD-u ili nešto posebno, nego zato što se radi o miru, neko krko primirje je tamo uspostavljeno i američki predsjednik Donald Trump izjavio da privremeno zaustavlja sve operacije pokrenute u okviru Hormuškog Moreuza. Mjera se temelji na zahtjevu Pakistana i drugih država, na izuzetnom vojnom uspjehu koji smo postigli tokom kampanje protiv Irana, kao i na činjenici da ostvaren veliki napredak u postizanju potpunog i konačnog sporazuma sa predstavnicima Irana, objavio je Trump, barem evo malo pameti. A ukoliko vas to interesuje, ko je najveći škrtac među milijarderima, ne milionerima, nego milijarderima, nova lista kaže otkrila pravo lice najbogatijih ljudi svijeta. Pa tako se u top 5 milijardera prema vrijednosti, a da su donirali malo ili ništa u odnosu na njihovo bogatstvo, ubrajaju Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, Larry Page, Sergey Brin. Vjerovatno bi, kada biste obrnuli sve ovo, našli da su Bill Gates, Warren Buffett i još neki od ovih i jedni od najvećih donatora, ljudi koji daju najviše novca za sve ono što inače daju humanitarne organizacije, nauka, istraživanje i sve ostalo slično. Kada su ljudi bogati 858 milijardi ili 464 milijardi ili 363 milijarde, onda i kada doniraju 19 milijardi, to djeluje malo, ali ljudi, radi se o 19 milijardi nekakvih novčanica. Dosta nas vrijeme provodi sjedeći, zašto ne treba sjediti prekriženih nogu, iz niza ovamo razloga. Međutim, stručnjaci navode da je važnije od pronalaska savršenog položaja da ga non stop mijenjate. Čak i ako to znači da prebacite težinu, ispružite noge ili ustanete na nekoliko minuta, svakih pola sata do 40 minuta. Dakle, kako god da sjedite, nema nekog ispravnog načina da 8 sati ili 7 sati provedete u jednom položaju, nego mijenjati položaj, pokušati ustati ukoliko to dozvoljava mjesto ili ukoliko ste mogućnosti ili vaše radno mjesto, prošetati, protegnuti se, prebaciti težinu sa jedne na drugu stranu, uglavnom samo ne u jednom položaju.

0: Vulkan, tamo gdje nema ratova ima vulkana, buđenje kaže vatrene planine, vulkan Kilauea na Havajima eruptirao, vjetar raznosi opasnu pelenu, kosu, sve to zaista ovako sa distance djeluje spektakularno, vjerujem da smo malo bliže Havajima da ne bi baš izgledalo tako simpatično kao što djeluje ovako kada se pogleda, stvarno moćno, zanimljivo, ali veoma često ovi vulkani, pogotovo na Havajima, znaju da ugroze i ljude i njihova mjesta na kojima žive. E, malo ćemo u nastavku samo o sportu. Imamo ove informacije da se rukometaši okupljaju u nedjelju, da naredne sedmice igraju dvomeč protiv Farskih ostrva u četvrtak te u subotu o 20 sati. Na ovom skraćenom spisku koji je objavljen se nalazi bivši kapiten RK Gračanica, naš sugrađanin Omer Mehmedović, a uvijek to kažem i onako kroz šalu, polu naš sjajni Adi Mehmed Čehajić nalaze se na skraćenom spisku i gledat ćemo ih u tim utakmicama protiv Farskih ostrva. Sretno naravno i selektoru Damiru Doborcu. Kratko ćemo samo da bacimo pogled NBA doigravanje. Oklahoma City Thunder bila bolja od Los Angeles Lakersa, 1-0 u polufinalu zapadne konferencije. Detroit poveo protiv Clevelanda na startu drugog kruga NBA playoffa na istoku. Vjerujem da ljubitelji nogometa znaju, pratili su sinoć da je Arsenal nakon 20 godina ponovo u finalu Lige prvaka, 1-0 im je bilo dovoljno, istina, protiv skromnog Atletico Madrida, da zakažu finale koje je na rasporedu 30. maja tu u našem komšiluku u Budimpešti. Večeras Bayern PSG Paris Saint-Germain, prva utakmica, teško da će se ponoviti, 5-4 za domaćine. Večeras Bayern ima zadatak da to anulira i pokuša preko Francuza i branitelja titule do svog novog finala. Ima tu još dosta sporta, mi ćemo se malo vratiti na onu sinoćnu utakmicu između rukometaša Gračanice i Izviđača. Vrijedna pobjeda za domaći tim uz sjajnu atmosferu, ali ništa nije naravno riješeno. U subotu treba odigrati protiv Bosne Visoko, utakmica je također u 18. sati u dvorani Luke. Da li treba poseban poziv nakon pobjede nad aktuelnim starim i novim prvakom Bosne i Hercegovine, ekipom Izviđača? Mi smo sinoć po završetku utakmice iskoristili priliku, razgovarali sa mladim stručnjakom na klupi ekipe iz Ljubuškog, Ivanom Đolićem, upitali ga i čestitali još jednom na svim ovosezonskim uspjesima, iako još imaju za nešto da igraju, a to je kup. Igrali su polufinale Evropskog rukometnog kupa, osvojili titulu, tačnije odbranili titulu. Igraju, imaju dobru priliku da odu na završnicu kupa Bosne i Hercegovine i zaista treba ali trošiti riječi o ekipi Izviđača. Sinoć nisu bili baš najbolji, to je nama odgovaralo, bili su malo i više umorni i to nam je odgovaralo. Nadamo se da će se odmoriti ovih narednih nekoliko dana tamo nakon ove utakmice u Gračanici. Poslušajmo šta nam je kazao Ivan Đolić, trener Izviđača, i za Ljubuški, i za Izviđač, i za utakmicu, i za Premier ligu, i za reprezentaciju i još ponešto. Treneru, prije svega evo želio sam da čestitam, to sam uradio i na samom početku utakmice, ekipi Izviđača na odbranjenoj tituli, na svem onome što ste napravili u Evropi, pratili svoju utakmicu, nesreća na kraju za taj jedan gol, svaka čast.
1: Je, evo, stvarno, možda je Ljubuškom propuštene neke prilike da napravimo veću prednost, imali smo pojedinim momentima plus 4 u Mađarskoj, nesretan crveni karton, 18. minuta je bila, Dijano je dobio crveni karton, bez obzira na to, momci koji su bili u igri, opet smo uspjeli napraviti plus 4, imali smo ukupnu prednost 6 golova, međutim opet pad u prvom poluvremenu i već onda smo morali hvatiti početkom drugog, nažalost izmakao je to finala za jedan gol, ali nema šta zamjeriti momcima stvarno koji su bili i dali su milion posto i nažalost nismo uspjeli ove godine, nadam se da ćemo u budućnosti imati još velikih utakmica.
0: Kao sam rekao, pozvao publiku u Gračanici na ovu utakmicu da vas pozdravimo, da vas vidimo, da ispratimo šta to znači rukometna filozofija RK iz

0: Viđač Ljubuški, u tom smislu, evo, jedna dobra sezona, dobro ste predstavljali i vaš rukomet i vaš grad i državu Bosnu i Hercegovinu, dosta reprezentativaca, evo, i selektor Doborac je objavio spisak, pa u tom smislu, evo, da poželimo i njima sreću sa tim nastupima protiv Farskih ostrva.
1: Sigurno, evo, samo da se zahvalim ovaj gračančkoj publici koja nas stvarno lijepo dočekala. Ovaj, današnjoj tajem se osjetio sigurno taj pad nakon pražnjenja za vikend koji smo imali u Mađarskoj, pogotovo u drugom poluvremenu gdje smo zabili samo 9 gola. Sigurno da se ne može nikoga dobiti kad se tako loš odigra. Ovaj, što se tiče momaka koji su reprezentaciji, sigurno želim svima sreću i njima i selektoru do borcu da probaju iznenad Farske otoke. Jaka ekipa, sigurno čeka ih težak posao, ali ako vjeruju, ako budu dovoljno dobri u dvije utakmice, sva šta je moguće, pogotovo upravo u Tuzli kad budu igrati, ovaj, mi ćemo svi naravno navijati za naše igrače koji su reprezentaciji, za cijelu reprezentaciju, tako da ima tu još Ljubušaka i sigurno da će nam biti drago ako uspiju proći na to prvenstvo napokon.
0: Sada o večerašnjoj utakmici znamo da je teško igrati ovakve utakmice, vi sad trebate to da odrađujete do kraja između nekih drugih, trećih ekipa i tako dalje, ne želeći ništa da pravdam, a pogotovo vi sigurno ne želite da pravdate poraz večeras u Gračanici, kao da vidim evo i na vama i na svim ovim momcima večeras bare malu dozu umora.
1: Pa sigurno, ovaj, prvo put je bio neugodan do Mađarske, išli smo autobusom, ovaj, već u prošlu srijedu smo krenuli, odmah nakon utakmice put Ljubuškog, praktički nismo trenirali do ove današnje utakmice ništa, ovaj, probali smo nešto izmiksati malo, pogotovo na kraju, ali ovaj, stvarno nije večeras ništa išlo, pogotovo u drugom poluvremenu, prvo poluvrijeme koliko toliko dobro, ali opet obrana je bila premlaka, 20 golova smo primili u prvom poluvremenu, u drugom je stao napad, tako da nije bilo golmana Čuljka drugo poluvrijeme, bilo bi ovo još i katastrofalnije, tako da ovaj, ništa, čestitati Gračanici na pobjedi i idemo dalje.
0: Ove godine, čak evo i ove ekipe iz samog dna, rekao sam, naravno, izdvojili su se bolji i slabiji, ali zaista u jednoj utakmici čini mi se da praktično svaka ekipa svaku mogla da pobjedi u neka doba, zaista poprilično izjednačen kvalitet.
1: Je, ovaj, mi smo prije utakmice govorili da ova ekipa Gračanice ne zaslužuje da se bori za ostanak, to je sigurno po igraču, po kadrima koji imaju, sigurno da je to ekipa koja trebala biti više plasirana na prvenstvenoj ljestvici. Ovaj, što se tiče ostalih ekipa, sve je nekako izjednačeno, mi smo se tu istakli na prvom mjestu, onda imamo 4-5 klubova koji se bore za Europu i onda imamo ostatak maltene ove lige koja je dosta izjednačena, što kaže da svak ga može dobiti, tako da ovaj...
0: I onaj Leotar koji je ostao zadnji, to je ste igrali nedavno sa njima i oni su...
1: Tako je.
0: Se ono prepustili slučaju.
1: Tako je, sigurno, evo, sigurno da ima tu ovaj... dosta izjednačena ekipa i zato je sigurno ovakva gužva na prvenstvenoj ljestvici.
0: Vama ono što preostaje jesu još dvije prvenstvene utakmice, ta zaostala protiv Bosne iz Visokog, još jedna prvenstvena u posljednjem kolu i ima taj kup. Kad ćete to sve odigrati, kako ćete se sabrati, ko će odigrati?
1: Evo, imamo za vikend Maglaj u Ljubuškom i onda vjerovatno igramo protiv Bosne Visoko to zadnje kolo koje bi nam ostalo i onda imamo dvije utakmice odigrati i četiri finala kupa. Za nadat se da ćemo se dogovoriti sa ekipom iz Trebinja da odigramo dan za dan, jer stvarno ovaj, više nemamo ni vremena ni lufta za bilo šta, za odgađanje, tako da evo nadam se da ćemo uspjeti takav neki dogovor.
0: Puno sreće, još jednom čestitke, sretan povratak kući i sretno do kraja sezone.
1: Hvala vam.
0: Tako, super, sve, imali smo dovoljno nesreće, sada uhvatili izviđač, malo umorne te dečke, primijetilo se to na njima, ali evo nek odmaraju sada narednih nekoliko dana, hvala, doviđenja, sretno, čestitali, pružili ruku, idemo mi dalje. Dino Hamidović pod vidnom dozom emocije nakon utakmice, nešto kraće smo sa njim razgovarali o utakmici i kratko samo, Dino je pozvao i u subotu sve navijače, pristalice, simpatizere da dođu, jer u subotu nas očekuje još jedna veoma, veoma bitna utakmica. Kapitenu, evo u posljednje vrijeme kao nekako sami na svojim plećima da nosite, to je za očekivati od vas. Kapitej ste nekako istaknutiji, najiskusniji igrač. Bilo je poraza, ali evo večeras ovdje bitna pobjeda protiv ove sjajne ekipe iz Ljubuškog. Čestitke prije svega.
2: Hvala puno. Prije svega da se zahvalim svojim momcima što su izginuli na terenu i kao što sam već 100 puta rekao, kapiten, velika čast, ali velika odgovornost. Hvala Bogu, večeras nam se sve vratilo, ono što nam se nije vraćalo cijelu sezonu, večeras smo sve naplatili, kao i Zavidovićima trenirali smo jako, vjerovali u sebe i hvala Bogu, sve nam se isplatilo kraj. Drago mi je što ne ulazimo u zadnju utakmicu.

0: sa tim stresom, s nervozom, da smo riješili sve svojim radom, a ne radom nekih trećih faktora.
1: Subotu samo ostaje nam još da vam poželimo sreću i pozovemo publiku da se odazove, jeli, u što većem broju posljednje kolo, da ispratimo ekipu Gračanice na zaslužen odmor.
0: Tako je. Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
1: Još jednom čestitke i sretno.
0: Hvala puno.
1: Evo, čuli ste kapitena Gračanice, sinoć sjajan, odličan, 13 golova, uz njega moramo naravno pomenuti i sjajnog golmana Haruna Mešinovića, koji je u jednom trenutku na 15 minuta zaključao svoj gol bez primljenog gola, što je sigurno bilo jedan od presudnih elemenata na sinoćnoj utakmici, uz naravno jako, jako dobar, kvalitetan nastup ostatka ekipe. Sa muzikom ima marketingom nastavljamo do 9, tačno 9, još jedne vijesti u našoj produkciji. Nakon toga ponovo smo zajedno sa vama.

0: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Velik izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
4: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serže Bramerce razgovarao je sa predstavnicima udruženja Pokrete majki enklava Srebrenica i Žepa te udruženja žrtava i svjedoka genocida. Bramerc je nakon sastanka kazao da postoji potreba za nastavkom rada tog tijela i nakon isteka njegovog mandata krajem juna, ističući da je podrška pravosuđu u regionu i dalje neophodna. Govoreći o radu tužilaštva, naveo je da napredak nije zadovoljavajući te da procesuiranje ratnih zločina i dalje ide sporije nego što bi trebalo uz nedovoljno efikasnu regionalnu saradnju. Veliki broj osumnjičenih za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini živi slobodno u drugim državama regiona, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj, dok je regionalna saradnja na najnižem nivou u posljednjih nekoliko godina, kazao je Bramerc. Organizaciji Ureda za hađi Ubrur Jaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini ove godine na hađe putuju 2222 hađije. Polazak prve grupe planiran je za 16. maj sa Međunarodnog aerodroma u Sarajevu, odakle će otputovati za Džedu. Rukovodilac Ureda za hađi Umru Džavad Hadžić kazao je kako se privode kraju završne pripreme te da su sve planirane edukacije uspješno realizirane. Budućim hađijama na raspolaganju će biti 40

0: 7 vodiča, 14 članova medicinskog osoblja, 6 šerijatskih konsultantica te tehnički tim koji će osigurati logističku podršku tokom cijelog putovanja. I se svijeta. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je utorak da je operacija Epski bijes, dvomjesečna vojna ofanziva koja je pokrenula rat Sjedinjenih američkih država i Izraela protiv Irana, efektivno okončana. Operacija je završena. Epski bijes, kako je predsjednik obavijestio Kongres, završili smo s tom fazom. Postigli smo ciljeve te operacije, rekao je Rubio tokom briefinga u Bijeloj kući. Danas se igra prva utakmica finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine. Zrinski će u 18. sati pod Bijelim brijegom u Mostaru ugostiti Velež. Biće ovo drugi put u posljednje tri godine da u finalu kupa naše zemlje gledamo mostarski derbi. Revanš je na rasporedu 13. maja. Sinoć je odigrana prva uzvratna utakmica polufinala u nogometnoj ligi prvaka. Arsenal je nakon 1-1 u Madridu sinoć je sa minimalnih 1-0 savladao ekipu Atletika te izborio finale koje je na rasporedu 30. maja. Drugog finalistu saznaćemo večeras nakon što uzvratni susret odigraju Bayern i Paris Saint-Germain. Utakmica je u 21 sat. Podsjećamo da je Paris Saint-Germain u prvom susretu bio bolji rezultatom 5-4. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Jutarnja temperatura zraka je između 7 i 13 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 24. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: Hvala najlepše.
1: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Vrijeme za još jedan pregled servisnih informacija. Kratko

O vremenu stanju na putevima te o stanju sigurnosti na području našeg grada protekle noći. Po vremenu da kažemo da smo jutros u 6 sati počeli sa 9 stepeni Celzijusa, nisu više ni te noći previše hladne. Ako se sjetimo samo prije nekoliko dana, 1. maj ili dan pred 1. maj, imali smo u jutarnjim satima onako poprilično i mraza da se pojavio, zabijelio na biljkama, na automobilima i tako dalje. Toga ovih 9 stepeni u 6 sati jutros djeluje baš onako kao kamilica. Krenuli smo sa tih 9, nastavili sa 16, a evo sada u ovim trenucima nekih 19-20 stepeni Celzijusa. Danas djelomično oblačno vrijeme, mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a najviša dnevna temperatura kretaće se između 19 i 25 stepeni. Naredni dana stabilno što se tiče temperatura, kazali smo 20 plus stepeni nas očekuje uz eventualno pojavu lokalnih pljuskova kao što je naglašeno, ali neće biti previše hladno. Bez većih problema i na putevima širom Bosne i Hercegovine saobraćaj se odvija bez ograničenja. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola danas za područje Gračanice, ali ima presretača, ima stacionarnih radara, ima dosta ovih kamera po gradu, stoga obratite pozornost, vodite računa o sigurnosti vas i svih ostalih učesnika u saobraćaju. Mi vam želimo naravno sretan put, ugodnu vožnju te ugodne trenutke uz program našeg radija. Ovih dana, evo, naravno, svi imamo priliku da prođemo, vidimo tamo gdje su napravljene one dvije nove autobuske stanice na Lukama, jedna dole preko puta policijske stanice, i već, evo, juče šta sam imao priliku da primijetim, da se i tekako intenzivno koriste kao parking. Da. Parkiraju već ljudi na tim predviđenim površinama za zaustavljanje autobusa. Dobro, vidjet ćemo doka će, kako će, hoćemo li se naviknuti, pa ćemo onda ostaviti to tako. Imamo običaj dosta toga u Gračanici da prešutno aminujemo, pa ćemo reći, hajde, nema veze, evo jedna autobuska za autobuse, a jedna za parkiranje. Šal na stranu, nadamo se i evo apelujemo na sve vozače da ne koriste te površine nove autobuske stanice za ostavljanje, parkiranje autobusa. Automobila, nije to za to. Stanje sigurnosti protekle noći, pa možemo reći zadovoljavajuće, jedna saobraćajna nezgoda, učesnici popunili evropski obrazac, nije bilo povrijeđenih. Vatrogasci proveli mirnu noć, nadamo se da će provesti i miran dan. Služba hitne medicinske pomoći, dežurna ekipa, 75 pregleda, 13 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama. 6 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, 10 na UKC Tuzla. Toliko za sada, nakon muzičkog predaha još nekoliko informacija za vas, ne mijenjajte frekvencije, ostanite sa nama.

Od aktuelnosti dnevnih i ostalih izdvajamo da su sinoć rukometaši u toj fantastičnoj utakmici uspjeli da pobjede ekipu iz Viđača, aktuelne prvake ili nove stare prvake Bosne i Hercegovine. Jedna dobra utakmica, pa evo, nećemo slagati ako kažemo da smo dijelom iskoristili i zaista veliki, veliki umor kod svih igrača i kompletne, čini mi se, ekspedicije iz Viđača, iz Ljubuškog, ali dobro, to je to što se dešava u sportu. Igraju utakmice, igraju evropske kupove, puno putuju, puno se umaraju, evo sada će imati 2-3 dana vremena, neka se lijepo odmori nakon ove naše utakmice. Uglavnom, govorili smo o tome, vrijedna pobjeda, ali da bi sve to bilo riješeno i potvrđeno, kada je u pitanju ostanak rukometaša, treba u subotu još da pobjede Bosnu visoko. Stoga, evo, već sada poziv, čuli ste i nešto ranije, kapitena Dinu Hamidovića, koji je također pozvao sve ljubitelje rukometa. Još jedna utakmica, subota 18 sati, još nadamo se, vjerujemo, očekujemo jedna pobjeda i potvrda ostanka u ligi bez bilo kakvih daljih komplikacija. U pitanju mjesec maja, bit će tu dosta dešavanja, u subotu već počinje i zvanično program Dan igračanice. U subotu će nizom aktivnosti biti obilježen Dan pobjede, Dan Evrope i Dan zlatnih ljiljana. U subotu i nedjelju će također biti održani 27. po redu festival Dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, predstave za djecu, dva dana, BKC, velika sala, besplatno, isplanirajte, dođite, prošetajte, izverite vaše mališane i zajedno pogledajte lijepe predstave. I naravno, kako bude odmicao mjesec maja, imat ćemo tu događaja, Dan civilnih žrtava rata 15. onda imamo 25. Dan odbrane, 30. ulična trka sa koncertom

posjetite web stranicu, posjetite Facebook stranicu Radio Gračanica. Irfan i Adnan su sa vama, dežurna ekipa u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa. Do 10 sati u ritmu muzike i marketinga, tačno 10 nove vijesti. Nakon toga još jedno izdanje rubrike Da li ste znali? I naravno idemo dalje u ostatak dana u dobrom ritmu i u dobrom raspoloženju. Ostanite sa nama.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom

0: Dentom čišćenje nikad nije bilo lakše. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju i više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Term Master. Jer prava temperatura čini razliku.
1: Ekonomsko propaganda.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom ili slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu ponegdje moguća i grmljavina, u istočnim područjima mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u krajini i na planinama na momente i pojačan. Jutarnja temperatura između 7 i 13, a najviša dnevna između 18 i 24, na jugu zemlje do 26 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: 97,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža.

0: 75.320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja 2026. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama, Ervix samo jedna konvertibilna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2 marke 95, keks krem štapić Lasta 200 grama, lješnjak bijela čokolada sniženi na 2,5 konvertibilne marke, sok Hello 0,25 ml, jabuka naranđa breskva samo jedna marka, maramice vlažne Bekutan 72 komada po super sniženoj cijeni od 2 marke 45. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja i još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, 10 je sati, a vi pratite Vijesti. Sinoć je na trećoj sjednici Vijeća mjesne zajednice Gračanica došlo do promjene u rukovodstvu. Dosadašnji predsjednik Adnan Salih Bašić podnio je opoziv ostavku zbog ličnih i profesionalnih razloga koji mu onemogućuju dalji puni angažman. Na njegovo mjesto imenovan je Samer Fazlić. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas će posjetiti osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kikić Gračanica. Povod za posjetu je realizacija kapitalnih projekata koje je finansirala vlada TK, kao i činjenica da je osnovna škola Hasan Kikić prva prozumer škola, škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine počinje u subotu od 11 sati. Pored najvećeg festivala dječjeg teatra u Bosni i Hercegovini, u mjesecu maju u Gračanici su planirane još dvije predstave. Najprije 13. maja novo izvođenje predstave Prvi put, a nakon toga 18. maja iz gradskog pozorišta Živinice na rasporedu je predstava Sastav. Rukometaši Gračanice su u zaostaloj utakmici 24. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine upisali vrijednu pobjedu na domaćem terenu protiv prvaka izviđača iz Ljubuškog rezultatom 34-29, a poluvrijeme 20-21 za goste. Sa ovom pobjedom trenutno imaju 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang, a tu se nalazi Bosna Visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke u dvorani Luke od 18 sati. Jutro se u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko na području krajine je registrovan lokalni pljusak. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskom.

Ima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Temperature danas do 25 stepeni, a na sjeveroistoku Bosne do 27. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Irfan Izerosa. Vijesti.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To.
2: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Krbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: Niste znali. Obrazovni program.
1: Da li ste se ikada pitali zašto sad pokazuje 60 minuta, a ne 100? Odgovor uključuje misteriju dugu 5000 godina. Sat označava 60 minuta po satu jer su Sumerani iz Mezopotamije prije 5000 godina otkrili da je broj 60 izuzetno djeljiv, što je olakšalo proračune u poljoprivredi, trgovini i astronomiji. Pa čak ni Francuska revolucija nije mogla zamijeniti ovaj sistem kada je to pokušala 1793. Ogledna sat izgleda toliko banalan da se niko ne zapita zašto to tako funkcioniše. Ali iza 60 minuta koje čine svaki sat krije se jedno od najtrajnijih nasljeđa ljudske historije. Matematička odluka donesena prije otprilike 5000 godina u drevnoj Mezopotamiji, koja direktno utiče na to kako cijeli svijet organizuje svoje vrijeme do danas. Način na koji mjerimo sate nije nastao slučajno ili proizvoljnom konvencijom. Nastao je zato što su Sumerani u broju 60 pronašli efikasnost koju nijedan drugi sistem ne bi mogao nadmašiti. Šeksagezimalni sistem, zasnovan na broju 60, razvili su Sumerani, a usavršili Babilonci. Za razliku od decimalnog sistema koji koristimo za brojanje novca i mjerenje udaljenosti, sate slijedi

drugačiju logiku, jer 60 nudi prednost koju stotinu jednostavno nema. Može se tačno podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ovaj izuzetan broj djelitelja učinio je svakodnevne proračune mnogo praktičnijim u vremenu bez kalkulatora. I zato vaš sat ne označava stotinu minuta po satu. Izbor nije bio ni filozofski ni religijski. Bio je čisto praktičan. Broj 60 olakšava uobičajene razlomke poput polovine, trećine i četvrtine, bitne operacije za dijeljenje žetve, izračunavanje lunarnih ciklusa i organizovanje trgovinske razmjene. U civilizaciji u kojoj se sve dijelilo ručno, numerički sistem koji je proizvodio cijele brojeve rezultirao je većinom dijeljenja uštedom vremena i smanjenjem grešaka. Sat koji danas provjeravamo nasljeđuje ovu efikasnost. Prednost broja 60 na stotinu postaje očigledna kada se pokuša podijeliti ta dva broja. Broj 100 može se podijeliti tačno samo sa 2, 4, 5, 10, 20, 25 i 50. Pokušajte podijeliti stotinu sa 3, rezultat je periodični decimalni broj. Podijelite 60 sa 3, dobit ćete tačno 20. Podijelite sa 6, dobit ćete 10. Ova preciznost u podjelama bila je fundamentalna za civilizaciju koja je trebala mjeriti vrijeme na osnovu astronomskih ciklusa i precizno organizirati poljoprivredni život. Sat sa 60 minuta je direktno nasljeđe ove efikasne matematike. Jedna od najdomišljatijih praksi Babilonaca uključivala je korištenje ruku kao alata za računanje. Koristeći palac za brojanje falangi, ostala četiri prsta jedne ruke, bilo je moguće doći do broja 12. Svaki prst ima tri falange, a četiri prsta puta tri falange daju tačno 12. Drugom rukom Babilonac je označavao koliko puta je ovaj ciklus od 12 završen, dostigavši 60 sa 5 ponavljanja. Ova metoda nije zahtijevala nikakve vanjske alate i funkcionirala je bilo gdje, od tržnice do poljoprivrednog polja. Praktičnost je bila takva da se sistem konsolidovao ne samo za brojanje objekata, već i za mjerenje vremena, uglova i astronomskih udaljenosti. Moderni sat nosi pečat sistema koji je nastao na dohvat ruke mezopotamskih trgovaca i farmera prije 5000 godina. Veza između ljudskog tijela i numeričkog sistema bila je toliko prirodna da nije zahtijevala objašnjenje. Konsolidacija seksagezimalnog sistema nije se dogodila preko noći. Naučnici poput Klaudija Ptolomeja u drugom vijeku koristili su model broja 60 da podijele krug na 360 stepeni, što je direktno uticalo na način na koji mjerimo vrijeme i prostor do danas. Sa napretkom astronomije u antičkoj Grčkoj i Aleksandriji sistem je postao naučni standard. Astronomima je bio potreban sistem mjerenja koji je odgovarao preciznosti nebeskih ciklusa, a seksagezimalni sat je upravo to i pružao. Standardizaciju su nasljeđivale uzastopne civilizacije od Rimskog carstva do srednjovjekovnog islamskog svijeta i renesansne Europe. Svaka kultura koja je usvojila sistem pojačavala je njegovu trajnost, stvarajući inerciju koja je svaku promjenu činila praktično nemoguću. Kalendari, karte, navigacijski instrumenti i naravno mehanički sat izumljen u srednjovjekovnoj Europi, svi su izgrađeni na osnovama od 60 minuta koje su Sumerani uspostavili milenijumima ranije. Tokom Francuske revolucije opsesija racionalnošću dovela je do smjelog pokušaja zamjene sistema koji je upravljao satom. 1793. revolucionari su stvorili decimalni model sa 10 sati dnevno 100 minuta po satu i 100 sekundi po minuti. U teoriji sistem je bio logički i koherentan sa metričkim sistemom koji je Francuska primjenjivala za težine i mjere. U praksi bila je to katastrofa. Stanovništvo se masovno opiralo promjeni sata. Kulturna navika mjerenja vremena u 60-minutnim satima bila je toliko ukorijenjena da su ljudi jednostavno odbijali usvojiti svaki novi model. Radne rutine, vjerske ceremonije, vrijeme obroka i sva društvena organizacija bili su strukturirani oko 24 sata od 60 minuta. Za samo dvije godine decimalni sistem računanja vremena je napušten, sat sa 60 minuta triumfovao je nad Francuskom revolucijom. Trajnost seksagezimalnog sistema na satu ne objašnjava se nedostatkom alternativa. Objašnjava se kombinacijom matematičke efikasnosti, prilagođavanja prirodnim ciklusima i kulturne inercije od 5000 godina koja svaku zamjenu

skupljom od koristi koje bi donijela. Trenutno se vode i rasprave o ukidanju vremenskih zona kako bi se pojednostavila globalna komunikacija, ali čak niti prijedlozi ne dotiču temelje 60 minuta. Ljudski ritam je duboko povezan sa prirodnim ciklusom dana i noći i svaka radikalna promjena u načinu na koji sat mjeri vrijeme suočila bi se sa biološkim otporom, pored kulturnog. Činjenica da još uvijek koristimo sistem stvoren u drevnoj Mezopotamiji pokazuje

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
5: Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabran je asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
6: Ekonomsko
3: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, 11. sati, a vi pratite vijesti. U subotu će biti obilježen Dan Evrope, Dan pobjede i Dan zlatnih ljiljana. Program počinje u 12 sati polaganjem cveća na spomen kosturnici boraca Nora, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježe. Nakon toga ide se na centralno spomen obilježe gdje će biti upriličeno prigodno obraćanje i polaganje cveća. Obilježavanjem 9. maja ujedno započinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice koja će kroz niz kulturni sport i društvenih sadržaja obilježiti naredni period. Romi u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas obilježavaju Đurđevdan, jedan od najvažnijih praznika u romskoj tradiciji, koji se simbolično veže za dolazak proljeća i buđenje prirode. Đurđevdan se tradicionalno obilježava pjesmom, igrom, porodičnim okupljanjima i zajedničkim obrocima. Pripreme počinju dan ranije 5. maja, kada se farbaju jaja, pripremaju kolači i voda sa cvijećem. Direktor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jasmin Mahmuzić izjavio je da eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu Manivala ne bi ugrozilo stabilnosti bankarskog sektora, ali bi moglo dovesti do sporijih, skupljih i strožije kontrolisanih međunarodnih transakcija. Pred nama je početak finalne borbe za osvajanje trofeja Kupa Bosne i Hercegovine, a od 18 sati nas očekuje prvi susret finala između Zrinskog i Veleža. Mostarski rivali ponovo se sastaju u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Naša zemlja je još uvijek jedina u Evropi u kojoj se igraju dvije utakmice finala Kupa. Prvi susret zakazan je danas od 18 sati na stadionu pod Bijelim brijegom. Jutro se u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a rijetko na području

0: 87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Nadamo se da ste dobro, zdravo i da uživate uz frekvencije Radio Gračanice. Ovoga puta u podcastu govorimo o programiranju, o razvijanju softvera, o umjetnoj inteligenciji. Pogotovo ovo zadnje, vjerujem, drage slušateljke i slušatelji, da vam zvuči najprimamljivije, zanimljivije i nekako najnejasnije, možemo slobodno kazati, jer svi se možda i bojimo, strahujemo šta će se dogoditi u budućnosti, ali u nastavku ćemo o tome baš razgovarati. Gost je Senajd Bačinović, programer, vlasnik agencije za pružanje programerskih usluga. Gospodine Bačinoviću, hvala vam što ste došli u naš podcast na talasima Radio Gračanice, izdvojili vaše dragocjeno vrijeme i evo da malo razgovaramo o vašem biznisu, ali i evo novim tehnologijama.
2: Prije svega hvala vama na pozivu, velika mi je čast biti dio vašeg podcasta i naravno veliki pozdrav vašim slušateljima, slušateljicama.
1: Evo da se ukratko predstavite, ko je Senajd Bačinović, odakle dolazi, koju školu završio i kako je došao na ideju da razvija softvere?
2: Prije svega rekao bih da sam muž, otac troje djeci, neko ko ima neiscrpivu želju za edukacijom, savršavanju svoje okoline. I kao takav, jel, ta neka želja za programiranjem javila mi se u nekom veoma ranom dobu, kad sam sasvim slučajno došao do nekog priručnika o razvoju web stranica. To me napravilo jednu iskru gdje sam htio uvijek da naučim više i da dostignem više, i eto, od tog nekog momenta smo krenuli tim putem.
1: Koja je uloga? Evo, vi ste kazali da imate dvije kompanije, je li tako?
2: Jeste.
1: Što nam možete o tome reći? Koja je vaša uloga glavna, ajmo kazati?

0: Pa moja glavna uloga kao vlasnika danas trenutno jeste da najviše radim na tom dijelu marketinga, da razgovaram sa kupcima, da ugovorim nove projekte i da osiguram da svi sistemi unutar kompanije i svi procesi budu odrađeni na najbolji mogući način, što kvalitetnije i što efikasnije.
1: Evo, koja je osnovna misija vaše kompanije, odnosno ciljevi koje želite da postignete sa vašim projektima?
0: S obzirom da mi pored usluga koje vršimo imamo i svoje proizvode, tako naša misija nije, da tako kažemo, unikatna ili jednom rečencom cjelokupna, nego mi imamo dvije misije. S jedne strane, cilj nam je da našim klijentima kojima pružimo uslugu omogućimo da bilo ko sa idejom za neki softver, ta ideja bude na kraju realizovana, što efikasnije, što brže, što bolje, a sa druge strane da oni koji koriste naše proizvode, da oni što bolje i jednostavnije mogu da koriste iste.
1: Koji su to proizvodi? Kakvi su? Koji najviše se kupuju od vas? Evo, koje sve usluge nudite?
0: Od usluga ono što nudimo jeste razvoj samog softvera, znači od ideje pa sve do nekog skaliranja tog softvera. A što se tiče naših softvera, mi imamo ih nekoliko. Neki od njih su upotreba vještačke inteligencije da bi razvili određene web stranice i prodajne sisteme. Sa druge strane imamo softver koji pomaže edukatorima da na što jednostavniji i brži način objavi, napravi svoj vlastiti kurs i ta isti da na što bolje prezentuje svojim krajnjim studentima.
1: Koliko je teško danas razviti jedan softver? Koji su to problemi sa kojima se vi najviše suočavate u tom poslu?
0: Što se tiče razvoja samog softvera, on je kao i uvijek u jednom dijelu bio veoma težak, ali evo sa pojavom vještačke inteligencije sam taj procesni razvoj je mnogo olakšan, jer imamo razne alate koje možemo iskoristiti da brže, jeftinije, efikasnije razvijemo sam softver. Ali kada se govori o tome sa problema sa kojima se susrećemo, najviše se oni očituju u tome da mi imamo problem sa tehnologijom, sa ograničenjima određene tehnologije, pogotovo ako radimo na nekim kreativnim rješenjima koja ne postoji, pa onda moramo da iskoristimo nekoliko različitih API i drugih sistema kako bi napravili neko novo kreativno rješenje.
1: Evo, za slušateljke i slušatelje malo da preciznije, konciznije objasnimo kako softver nastaje. Koji su to prvi koraci i što nam sve možete otkriti, naravno ne neke tajne koje koristite, ali kako to izgleda u jednom svijetu programera?
0: Pa kao i bilo koji drugi projekat, uvijek krećemo od te neke ideje, od tog nekog inicijalnog sastanka sa kupcem, gdje mi nastavimo da prikupimo što je moguće veći broj informacija, čak i onih koji taj klijent možda u tom momentu ne osjeća da treba, da je bitno da se nama podijeli, ali mi moramo da izvučemo što više kako bi mi mogli osmisliti taj softver i onda naravno idemo u sljedeće faze gdje donosimo odluke koje jezike programske ćemo da koristimo, kako ćemo da ga razvijamo, u kojim etapama i na kraju krajeva šta će biti potrebno da bi mi sutra pokrenuli i napravili ga dostupnim za ostale korisnike.
1: Koje tehnologije koristite, koje programske jezike?
0: To naravno.
1: Šta sada to znači? Da objasnite nama, laicima, u tom nekom smislu.
0: Jeste, pa to naravno zavisi od samog projekta. Svaki projekat ima glavne ključne stvari koje su neophodne. Kod nekih je bitna brzina, kod nekih je bitna skalabilnost, kod nekih zbog, recimo kod u današnje vrijeme veoma često razvijamo nešto sa vještačkom inteligencijom, onda kod takvih mi moramo recimo da koristimo Python jer je on najzastupljeniji, imamo najbolje alate za to. Tako da kada se govori o tim programskim jezicima, mi lično najčešće koristimo JavaScript, PHP, C# i njihove frameworke od baza recimo MS SQL, MySQL, Postgres i ostali, ali opet kažem, to najviše zavisi od samog projekta.
1: Evo, kako osiguravate kvalitet i sigurnost softvera, posebno kada radite sa velikim brojem korisnika?
0: Kada govorimo o kvalitetu, tu je jako bitno da naglasimo da moramo uvijek da imamo, ako govorimo o velikom softveru, moramo da imamo tri različita environmenta, odnosno okruženja koja koristimo. Jedno bilo lokalno za same programere, drugo bio staging, gdje samo ljudi koji se bave testiranjem softvera i programeri naravno vrše testiranje. I na kraju imamo tu produkciju koja služi za krajnje korisnika. I ako svaki softver prođe taj razvojni ciklus, onda krajnji korisnik bi trebao u najmanjoj mjeri da ima te probleme neke, mada naravno ne postoji softver koji nije imao neke probleme, uvijek ima, ali to je taj neki razvojni put. Kada je u pitanju sigurnost, to najviše se očituje u tome da osiguravamo

0: guramo da i naši programeri, a i krajnji kupci uvijek imaju pristup samo onome što je neophodno, a ne da imaju pristup bilo čemu, jer onda dolazi do tih nekih sigurnosti propusta i tako dalje.
1: Da, da, da. Kakvu ulogu evo igra taj feedback, to korisničko iskustvo i dizajn u vašim proizvodima? Koliko je to važno?
0: Pa ako bi sada analizirali, možemo slobodno reći da ni jedan softver ne bi uspio bez tog nekih povratnih informacija, jer bez obzira koliko ta ideja sama od potencijalnog kupca je dobra ili koliko određeni programer misli da će neko na neki način da koristi, u praksi je se pokazalo da 100% uvijek će ti krajnji korisnici na neke različite načine da koristi, da imaju neke različite potrebe. Zato je ekstremno bitno da mi slušamo te povratne informacije, analiziramo, grupiramo i na osnovu njih razvijamo dalje. Iz tih istih razloga, ono što je jako bitno i što mi savjetujemo svim našim klijentima koji kreću u razvoj novog softvera, pogotovo ako im je to prvi softver, jeste da prije bilo kakvog razvoja nađu 5 do 10 ljudi koji imaju probleme za koje oni smatraju, koji oni pokušavaju sutra da riješi sa svojim softverom, da prikupe što je moguće više informacija i da nam to služi kao polazna tačka u razvoju, da zatim napravimo najminimalniju moguću verziju softvera i naravno što prije dadimo na korištenje upravo zbog tih povratnih informacija koji su ključ za daljni razvoj.
1: Evo tu je i odgovor na pitanje kao da li imate mehanizme kontinuiranog poboljšanja, evo to se vodi do toga, ili tako?
0: Pa tako je to otprilike vodi i naravno tome bih dodao da uvijek nastavimo omogućiti tim krajnjim korisnima brz i jednostavan način za davanje tih povratnih informacija.
1: Kako financirate razvoj?
0: Pa sve sad zavisi u kojem trenutnom stanju se nalazimo, jeli, ako imamo sredstva onda iz tih ličnih sredstava, mada generalno najbolji način jeste da se napravi neki minimalni prototip, da se ulože najmanje moguća sredstva, da se izađe na tržište sa tim, da se nastoji prodati i onda ta sredstva da se reinvestiraju u biznis i da se razvija dalje. Ali naravno, ako to nije moguće, onda nastojimo naći investitor.
1: I kako planirate dalje da se širite na tržište, da li imate neke posebne planove, evo, novi funkcionalnosti, nešto?
0: Pa evo, trenutno, s obzirom na razvoj vještačke inteligencije i svega, shvatili smo da je ekstremno bitno razvoj ličnog brenda, pristup krajnjim kupcima iz raznih uglova, tako da smo evo mi izdali i priručnik koji omogućava svima da nauče kako da razviju svoj softver, tako da to su neke od glavnih ključnih izvora.
1: Evo to je kada govorimo o vašem biznisu, o vašoj kompaniji i razvijanju programskih, dakle, sistema, softvera i sve ono što nosi ova tema sa sobom, ali da pojednostavimo, da ponovimo, šta je to softver, gospodine Bačinoviću, šta to u praksi znači, da li nam možete navesti određene primjere da nekako sve ovo što smo naveli imamo neku sliku u glavi otprilike?
0: Pa ako na stranu stavimo sve tehnološke termine vezano za riječ softver i ne ulazimo u tu sferu objašnjenja, možemo reći slobodno da je softver srce i mozak bilo kojeg hardvera, dakle bilo kojeg uređaja. Pa evo, najjednostavnije za razumjeti bi bilo, možete vi imati telefon sa bilo kakvom kamerom, sa bilo kojim hardverom, ramom, procesorom, ako nema dobar sistem, ako nema, dakle, te aplikacije, taj softver koji će koristiti sve te različite komponente, vi u suštini nemate telefon, a svi ga danas koristimo na razne načine. U automobilima, infotainment sistemi i sve ostalo, tako da.
1: Često čujemo termine server, cloud, hosting, mnogo se susrećemo sa tim. Generalno, korisnici to samo kliknu, ne razmišljaju većinom o čemu se radi. Šta je to, evo, i kako se uklapa to sve u taj sistem što vi radite?
0: Pa da bi najjednostavnije objasnili, server možemo posmatrati kao neku mašinu na koju ćemo sutra da postavimo naš softver. Hosting je znači način iznajmljivanja prostora na toj mašini, a cloud je skup svih mašina koje čine jednu cjelinu. E sad, cloud nam je potreban iz razloga što ne želimo da se oslanjamo na samo jednu fizičku instancu, na jedan server koji sutra može iz bilo kojeg razloga da prestane sa radom i samim time prestaje sa radom naš softver. E iz tog razloga koristimo cloud, tako da da imamo jedan sistem mašina koji će da rade kao jedna cjelina.
1: Evo ja sam pripremio pitanje šta je API, šta su to, dakle, API i zašto su važni u modernom softverskom svijetu?
0: Da bi razumjeli koncept API-a, odnosno API, najbolje je bilo možda da napravimo jednu

0: analogiju recimo sa našim dolaskom u restoran gdje recimo želimo da naručimo mi ćevape, u tom slučaju mi smo jeli klijent, klijentska recimo aplikacija, sa druge strane imamo kuhinju koja će da spremi sve to, ona se brine jeli, o nabavku namirnica, dostupnosti istih, vremenu upravljena i svega, i imamo nekog posrednika, konobara. On bi u ovom slučaju bio API. Dakle, API nama omogućava komunikaciju između različitih aplikacija, jeli klijentske i serverske, ali on nužno ne mora da zna ni zašto su meni potrebni kao klijentu ćevapi, niti kako će kuhinja te iste da pripremi, nabavi namirnice i sve. Dakle, ukratko rečeno, API kao takvi nam najbitnije služe da nam omoguće komunikaciju između različitih sistema, između različitih programskih jezika na jednostavan i unikatan način.
1: Pominjali ste u ovom prvom dijelu razgovora često riječ skalabilnost. Šta je to, zašto je važno da softver, ajmo reći, skalira kada raste u broj korisnika, ali i u ostale svrhe?
0: U prethodnom dijelu također sam govorio o tome kako cloud predstavlja skup jednih većeg broja mašina. E, samim time, kada bi mi koristili jednu mašinu, naravno uvijek postoji hardverska ograničenja i resursi koliko ona može nas korisnika da primi u datom jednom momentu. Iz tog razloga se pojavila potreba za skalabilnostu, gdje mi imamo automatski sistem koji će da poveća broj tih fizičkih instanci, jeli laički govoreno, i na taj način da dolazi do skalabilnosti, dakle do povećanja resursa sa povećanjem i naravno smanjenjem trafike.
1: Koja je razlika, evo, između frontenda, ono što korisnik vidi, i backend, ono što radi iza scene? Poznate riječi. Jeste. Za one koji gledaju tenis, ili tako?
0: Jeste, to su veoma poznate riječi u tenisu, ali evo, kao što ste već i rekli, frontend je sve ono što korisnik vidi, dakle što će krajnji kupac da koristi, ali sve ono što se dešava i iza scene i što u biti omogućava bilo koju aplikaciju da funkcioniše, jeste backend i svi oni sistemi koji se nalaze iza.
1: Poznato nam je da danas korisnici, pogotovo mobilnih telefona, kažu uzmi iPhone ili tako, on ti je brži nego Samsung, na primjer. Brži sistem, neće štopati i slično. Vi se malo bolje u to razumijete, ali evo primjer govorim. Kako vi nastojite, evo vidimo velike kompanije se bore u toj brzini. Dakle, da li je ona mala, ali je važna za korisnika. Kako vi uspijevate da razvijate brzinu na vašim softverima, ili ima tu neke poveznice sa ovim što sam naveo?
0: Imajte kako poveznice, i najviše se očituje u tome koliko određeni softver optimizovan. Dakle, mi prilikom samog razvoja softvera mi moramo obratiti pažnju načine na koji pišemo kod, koliko dobro ćemo ga, da ga optimizujemo, a nakon toga moramo da koristimo cijelu infrastrukturu koja nam omogućava brži i olakšan pristup, tako da je od ekstremnog značaja svaka sekunda, pogotovo u današnje vrijeme.
1: Koliko je skupa, ajmo reći, koliko su skupa održavanja svih tih sistema, podrška, serveri, razvoj novih funkcionalnosti?
0: Pa to naravno sve zavisi od projekata, od same kompleksnosti i veličine projekata, broja servera i svega što se nalazi iza scene, ali definitivno možemo reći da krećemo recimo od nekih 1000 pa do desetina hiljada KM.
1: Bagovi, greške se naravno desi, ali naravno vi to popravite, nekako ste odgovorili u onom početnom dijelu da brzo reagujete, feedback korisnika, brzo ispravite ili sami primijetite nešto.
0: Jeste, tako je, bagovi su sastavni dio softvera, jednostavno nemoguće napisati softver koji će uvijek da radi u apsolutno svim slučajevima, tako da evo, taj feedback je najbitniji, brzina reagovanja na isti i naravno kategorizacija svih tih bagova i grešaka kako bi znali šta ima prioritet.
1: Evo koje su ključne razlike između softvera za komercijalne korisnike i softvera za krajnje potrošače.
0: Onaj dio koji treba ovdje da razumije jeste da softver je softver. Dakle, samo se razlikuje u tome koga koristi i zašto, koja je njegova u suštini krajnja namjena. Tako da ti softveri business to business su neke business aplikacije koje služe da olakšaju poslovanje određenim firmama, dok ovi business to customer, oni samo služe da krajnji korisnik ima pristup.
1: Kako vi štitite privatnost, se najde i sigurnost podataka korisnika?
0: Evo, kako sam već u jednom dijelu spomenuo, najbitnija stvar u svemu ovome jeste da mi budemo sigurni da bilo koji korisnik našeg softvera, a i oni koji ga kreiraju, uvijek imaju, znači, pristup samo, odnosno imaju minimalan pristup i samo ono čemu baš moraju da imaju pristup. Tako da obično dolazi do grešaka u takvim jednim sistema gdje se ne vodi računa o tome.

0: Dolazimo do umjetne inteligencije. Dakle, kroz mnogo pitanja i odgovora mogli smo čuti tu to oslanjanje, ajmo kazati, barem mali dio danas i u svijetu programera, ali u svakoj drugoj branši nekako nemoguće, pa nećemo reći nemoguće, ali vrlo je otežano ako se ne koristi ta umjetna inteligencija. Ona ulazi de facto u sve sfere našeg života, u škole, u zdravstvo, sve ono što je bitno danas za funkcionisanje čovečanstva. Kako vi gledate na umjetnu inteligenciju? Šta je tu? Kada se razvila?
1: Umjetna inteligencija je nastala kao želja čovjeka da razvije nešto što će se približiti jeli, ljudskoj inteligenciji, pa evo danas možemo čuti i da mnogi rade na tome razvoj neke super inteligencije koja bi prerasla inteligenciju čovjeka, ali u biti kada govorimo o softveru i o tome kako se koristi, mi možemo reći da do sada uvijek je se softver pravio na način da on ima određeni set instrukcija i samo njih izvršava, dok u posljednje vrijeme imamo razvoj umjetne inteligencije koja sama pokušava na osnovu podataka koje ima na raspolaganju

0: Kako koristite u vašim platformama?
1: Mi imamo nekoliko načina i zavisnost naravno od projekata šta se koristi, ali evo neki od najpopularnijih i gdje ima najveća primjena jesu takozvani chatbotovi koji omogućuju krajnjim korisnicima, kod nas su to evo kompanije, da njihovi kupci mogu brže i jednostavnije dobiti odgovore na postavljena pitanja, da li je to vezano za njihovu dokumentaciju, da li je to vezano za njihove kurseve, ali uglavnom to su neke ključne stvari. Sa druge strane imamo softvere koji omogućavaju generisanje slika, teksta i tako dalje.
0: Koje su evo konkretne prednosti, ajmo kazati, koje sve imaju kada se uvede taj AI u poslovne edukacijski procese?
1: Pa ja bih rekao da je to najviše ta neka personalizacija, jer je to ključ sam AI i to je nešto što ćemo u budućnosti sve više da vidimo, dakle da se svaku to neko iskustvo korisnika kada on koristi bude personalizovano i baš bude namijenjeno za njega.
0: Evo jedno pitanje koje nekako svi onako možda i željno iščekujemo, koje su to glavne opasnosti, dakle izazovi pri primjeni te umjetne inteligencije kada govorimo tehnološki i etički?
1: Pa mislim najveći izazovi sa strane rekao bih tehničke strane je sam razvoj toga kako omogućiti da se brzo i profitabilno jel, razvije takva jedna tehnologija, a sa druge strane kako istu ograničiti, kako ne bi došlo do gubljenja informacija i kako ta AI ne bi počeo da radi neke stvari koje ne bi trebao da radi, kao što smo već imali, evo, koje uprati u medijima, imali smo česte situacije gdje AI pođe da vrši neke stvari koje u laboratorijskim uslovima nikad ne bi smio da radi. To su neki najveći problemi, a sa druge strane etički problem moramo da razumijemo da AI ne bi trebalo da bude pristran iz bilo kojeg razloga, ali evo, to je jako teško osigurati.
0: Jako teško. Da li postoji rizik da umjetna inteligencija zamijeni ljudske poslove? Koliko je to realno? Kako vi gledate na to? I ako bude uticalo na posao čovječanstva, koji su to najugroženiji poslovi?
1: Pa naravno, kada se govori o tome da li će doći do gubitka određenih poslova, naravno da hoće, ali isto tako, evo, imali smo pojavu interneta, imali smo industrializaciju, pojavu robota u industriji i tako dalje. Uvijek je to vođeno time da će određeni poslovi, najčešće oni repetitivni procesi koji se ponavljaju iz dana u dan, oni će biti zamijenjeni, to apsolutno nema dvojbe, ali isto tako sam razvoj određene tehnologije uvijek dovodi do pojave nekih novih radnih mjesta. Tako da bih rekao da niko od nas ne treba da se brine da li ćemo mi da izgubimo posao, već treba da vidimo kako mi možemo da iskoristimo umjetnu inteligenciju da bi bili brži, bolji, efikasniji na svom radnom mjestu i na kraju krajeva edukovani u svemu tome.
0: Kazali ste prije minutu da bi umjetna inteligencija trebala biti pravedna, da ne pravi pristrasne odluke. Na što ste konkretno mislili tu?
1: Pa gledajte, već je jako poznato da umjetna inteligencija jel uči zasnovano na podacima koji mi njoj dadnimo. E sad, ako uvijek je problem taj da mi treba da imamo timove ljudi koji će da analiziraju i podatke i kako vještačka inteligencija daje odgovore, kako ne bi došlo do toga. Međutim, ako mi recimo razvijamo bilo koji softver i mi njoj sve dajemo podatke o muškarcima, sutra kad postavimo neko pitanje ili nešto, ona će biti pristranija muškarcima. Zato iz tog razloga mi moramo u različitim nivoima da vodimo brigu o tome da ne bi do toga došlo.
0: Da, to bi odmah značilo da pravedni ljudi moraju upravljati, razvijati te sisteme.
1: Pa jeste, tako je. I naravno, nikad ne smijemo se osloniti da to bude samo, znači, neću reći određena osoba, nego određeni tim ljudi, nego moramo imati ljude iz različitih sfera kako bi istu i testirali jel, i pravili.
0: ChatGPT najpoznatija definitivno danas aplikacija, svi je koriste, od malih do velikih, olakšala je dosta posao. Ali mnogo ljudi pitaju ChatGPT za savjete iz života i zdravstva. Koliko vi mislite da je to dobro?
1: Pa evo, nažalost, svi mi uvijek idemo tim nekim lakšim putem, pa tako i kad je u pitanju zdravstva i neki mnogi drugi jel, područja, ali mislim da ono od čega treba da svi krenemo jeste zdrav razum. Znači, mi prvo treba da budemo svjesni šta koristimo, šta je vještačka inteligencija i da ona nama može uvijek dati pogrešne odgovore. Čak i neke osnovne odgovore, 2+2 zna biti 5. Tako da mislim da je broj jedan taj zdrav razum, da na bilo koju informaciju koju nam ona dadne, da nastojimo da je analiziramo i da je ne uzimamo zdravo za gotovo.
0: Kako se regulira AI? Evo, da li postoje zakoni i standardi koje vi morate pratiti?

0: servis koji je između nas dva, on može da prikupi veliki broj informacija i onda sutra na određeni način da upotrijebi.
1: Aha, da, da. Evo kako funkcioniše taj sistem. Mi pričamo o nečemu, telefoni su tu i kroz 5 minuta izlazit će nam sve to što smo pričali neki 5 do 10 dana. Na koji način to funkcioniše?
0: Taj dio je jako teško objasniti da ne zazivimo previše u tehničke specifikacije svega, ali evo ako pokušamo približiti slušalcima, mi možemo reći da bi mi koristili Messenger, nekoga nazvali, a pričao sa nekom, mi uvijek dajemo pristup mikrofonu, dajemo pristup kameri i tako dalje. Sa druge strane imamo, jeli, evo, u ovom primjeru Facebook, koji nastoji da što efikasnije i što bolje nama napravi taj doživljaj korištenja, da nam bude zanimljivo svaki put kad uđemo na Facebook. E, iz tih razloga, naravno, oni nas nećemo reći prisluškuju, jer nismo mi toliko važni da nas neko prisluškuje da bi to zloupotrijebio. Već nas prisluškuju kako bi napravili njihove proizvode boljim. I onda iz tog razloga dođemo da njihova vještačka inteligencija putem prikupljenih informacija kroz naše razgovore sa drugim, kroz ono što smo rekli pored telefona, da organizuje i pripremi takve podatke da kad sljedeći put uđemo mi vidimo proizvode koje nas interesuju, vidimo postave koje nas interesuju itd. Ali naravno to ništa nije u tom nekom negativnom kontekstu kao što se jel, većina ona, ljudi misli kao evo mene neko prisluškuje iz nekog negativa, nismo mi niko toliko bitni.
1: Sem ako ne pomenimo neko ime političara. Je li istinita ona priča, kaže ako spomenete u tom i tom kontekstu nekog važnog dužnosnika da prati vaš telefon određeni period? Ili je to onako...
0: Pa dobro, možda ako se radi predsjednicima, državima, Trumpu i tako dalje, možda neko vrši obrad informacija i možda su kompanije dužne da dostavljaju, ali mislim kad smo mi ovako pojedinci u pitanju. Ne.
1: Se najde, evo, da li postoji neka područja u kojima ne biste vi htjeli da umjetna inteligencija ima veliku ulogu? Konkretno zdravstvo, pravosuđe, policija, slično?
0: Pa mislim da je teško izvojiti određeno područje kao jedinku iz nekog razloga zašto ne bi bilo dobro, jer smatram da za svako područje vještačka inteligencija će biti razvijana sa tim kontekstom gdje će da se koristi, na koji način, ko će to na kraju krajeva da koristi, i smatram da generalno vještačka inteligencija može jako puno ubrzat, olakšat i generalno pomoć ljudima, tako da nema određeno područje u tom nekom kontekstu.
1: Evo za kraj, kako ljudi mogu pristupiti znanju o umjetnoj inteligenciji, a da se ne osjećaju preplavljeni složenim terminima? Evo i mi smo možda na početku razgovora dosta koristili, odnosno vi ste koristili dosta termina, ne možete drugačije to iskazati. Na koji način, evo, da to urade, ako imate neki savjet?
0: Pa evo, generalno, kada razgovaramo, jeli, da se tako izrazim, sa ChatGPT-om ili nekim drugim, generalno je cilj da mu dadnemo što više konteksta, da on nas što bolje razumi, a sa druge strane da mu uvijek naglasimo, ja to volim reći, objasni mi kao petogodišnjaku. Tako da u tom nekom slučaju AI će uvijek nastojati da vam pronađe analogije, da koristi termine i sve ono da vama određenu temu približi što je moguće bolje. I na taj način može bilo ko da razumi bilo šta.
1: Nekako me podsjeća umjetna inteligencija kada vidimo one silne robote koji razvijaju, roboti plešu, igraju, bore se. Da li mogu se oteti kontroli?
0: Pa evo, u jednom dijelu sam spomenuo kako u određenim laboratorijskim uslovima već je dolazilo do tih nekih incidenata gdje je vještačka inteligencija odbijala i nije htjela da prestane sa radom u određenom domeni i nastojala da se to zaustavi, ali evo, nalazila je se u laboratoriji, pa je to naravno bilo moguće zaustaviti. Šta će budućnost donijeti i koliko ćemo imati s time problema, još ćemo da vidimo, ali definitivno to je jedna od najvećih zabrinutosti mnogih već velikih umova današnjice.
1: Da, evo kako gledate, evo neka ovo bude zadnje pitanje. 10 godina unaprijed, evo, u Bosni i Hercegovini. Da li imate neku sliku?
0: Pa kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, svi noviteti nekako vrlo brzo dođu, ali svi ostali procesi koji su mnogo bitni, veoma kasnimo za drugim zemljama. Pa tako što se tiče, ja mislim da ćemo biti vrlo u korak s vremenom. Mislim da o AI u vještačkoj inteligenciji nećemo razmišljati kao nečemu, evo, kao što sad govorimo i kao da je to novina, već da će to da se postane dio infrastrukture, dio svega što koristimo, da će nam to postati toliko normalno, da ćemo mi apsolutno svemu da koristimo. Znači, evo, već imamo telefonima u jednoj mjeri, ali mislim da kroz sve, apsolutno sve uređaje, od automobila, od telefona, od kućanskih aparata, od bilo čega, toliko će nam to biti

0: od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo u Metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća Metrou.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
5: Ekonomsko propagandno.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krehić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom. Hoće li radnici pravosudnih institucija Tuzlanskog kantona ponovo u štrajk? Danas sastanak sa resornom ministricom. U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani ugovori o sredstvima za sufinansiranje institucija kulture. Američka vojna operacija Epski bijes u Iranu završena, poručio Rubio, nastavljena borba za kontrolu nad Hormuzskim moreuzom. Vrijeme uglavnom oblačno, temperatura do 26 stepeni. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine učestvuju na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Briselu na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.
0: Iz Alijanse je najavljeno da će sastanak biti prilika za razmjenu mišljenja i jaču saradnju naše države sa tom organizacijom. Rute je početkom godine poručio da je sigurnosni vakuum u Bosni i Hercegovini neprihvatljiv i potvrdio predanost Saveza stabilnosti zemlje i poštivanju Dejtonskog sporazuma. Poručio je kako je važno da situacija u Bosni i Hercegovini bude stabilna kako bi predsjedništvo moglo preuzeti što je moguće veću kontrolu nad zemljom.
1: Nakon što je vlada Republike Srpske poslala svoj izvještaj Vijeću sigurnosti u oči polugodišnje rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini zakazane za 12. maj, predstavnici Bošnjaka iz Republike Srpske uputili su pismo Vijeću sigurnosti.
0: Ukazali su na sistemska kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava Bosne i Hercegovine, relevantnih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Potpisnici posebnu ukanost Bošnjaka u policijskim strukturama. Posebno je naglašen problem glorifikacije osoba osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uz negiranje sudski utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici.
1: Predstavnici sindikata državnih službenika i namještenika Tuzlanskog kantona danas će se sastati sa kantonalnom ministricom pravosuđa Natašom Marošević. Oni su početkom godine prekinuli štrajk koji je trajao duže od 2 mjeseca zbog sudskih odluka, ali sad vjeruju u dogovor s vladom. Od ishoda sastanka zavisi hoće li štrajk ponovo početi, poručio je predsjednik sindikata Nedžad Vrbić.
2: Mi nismo niko ko ruši sistem, mi smo ponovo, evo po ko zna koji put, dali priliku predstavnicima izvršne vlasti da oni naprave taj potez i mi smo spremni da razgovaramo, ukoliko ne, naravno mi sada kada imamo presudu kojom se pokazuje da je naš štrajk zakonit, mi možemo i obustaviti rad i ponovo pred zgradu vlade tražeći ako treba na ulici naša prava. Dakle, sve zavisi od poteza koji pokrenu predstavnici izvršne vlasti. Javnost je bila upoznata da smo za vrijeme mi štrajka jednako kad je općinski sud u Zenci zabranio štrajk, da je vlada zaključila aneks sporazuma sa federalnim sindikatom na način da je povećala 20% osobama koje nisu štrajkovale plate. Znači, naš zahtjev jeste 20%. Ako je

0: tada bilo za neštrikače sredstava da se na takav način jedan diskriminatorski poboljšaju njihove plate, tako da i naš zahtjev jeste za povećanje plate od 20% kroz određene posebne uslove poslova koje mi radimo u pravosuđu.
1: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu uputio je javno upozorenje zbog, kako navode, pravne blokade i 14-mjesečnog zastoja u proceduri organizovanja zakonskog štrajka. I sindikata najavljuju mogućnost svakodnevnog štrajka upozorenja u trajanju do 2 sata zbog lošeg materijalnog položaja i neispunjenih obećanja nadležnih.
2: U Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine potpisani su ugovori o namjenskom korištenju sredstava za sufinansiranje institucija iz oblasti kulture, čiji je osnivač Bosna i Hercegovina.
1: Zbog izostanka podrške s državnog nivoa, vlada kantona Sarajevo preuzela je obavezu sufinansiranja plata i naknada za uposlenike ovih institucija, osiguravajući im bruto mjesečne plate od oko 2000 maraka. Glavni cilj je osigurati deblokadu rada institucija kulture, saopćeno je ranije iz vlade. Vlada kantona Sarajevo predstavila je rezultate uspostave registra pokretne i nepokretne imovine s ciljem zaštite javnog dobra i efikasnijeg upravljanja. Pronađena je brojna imovina i nekretnine koje nisu bile u evidenciji. Riječ je o značajnim resursima poput zemljišta, šuma, bivših ugostiteljskih i privrednih objekata, pa sve do stanova i čitavih geografskih cjelina. Registrovane su velike parcele u okolini Mostara u vlasništvu Šumarskog fakulteta, kao i imovina u Srebrnom kod Dubrovnika. Obaveza vlade, kako je rečeno, osigurati da se imovina ne koristi za interese pojedinaca, nego isključivo za potrebe zajednice.
2: Policijskim uviđajem utvrđeno je da nema elemenata krivičnog djela u smrti načelnika uprave za vazduhoplovstvo Republike Srpske Bobana Kusturića, saopšteno je iz policijske uprave Banja Luka.
1: Kusturić je pronađen mrtav u svojoj vikendici kod Banja Luke, a prema nezvaničnim informacijama izvršio je samoubistvo. Godinama je radio kao pilot predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, a karijeru je počeo još za vrijeme bivše Jugoslavije. Prvi premijer Republike Srpske, Rajko Kasagić, umro je u 84. godini. Bio je poslanik u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, a krajem 1995. i početkom 1996. godine obavljao je funkciju predsjednika vlade. U Hagu je svjedočio kao svjedok odbrane osuđenom za ratne zločine Momčilu Krajišniku.
2: Nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je vojna operacija Epski bijes u Iranu zvanično okončana, predsjednik Donald Trump potvrdio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Hormuški Moreuz kako bi ostavio prostor za postizanje sporazuma sa Iranom. S druge strane, Iran je objavio da je uspostavio novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Moreuz. Miroslav Nicović.
3: Projekat Sloboda bit će pauziran na kratko vrijeme, poručuje američki predsjednik Donald Trump, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu sa Iranom. Akcija je pokrenuta kako bi američke snage pratile komercijalne brodove kroz Ormuski Moreuz. Još nema neposredne reakcije iz Teherana, a Bijela kuća nije komentarisala rezultate dvodnevne akcije i koliko će dugo trajati pauza. Ipak, američki državni sekretar Marco Rubio samo nekoliko časova ranije objavio je da je vojna operacija protiv Irana okončana.
4: Operacija Epski bijes je završena. Postigli smo ciljeve operacije. Znate, ne navijamo za pojavu dodatne situacije. Više bismo voljeli put mira. Ono što bi predsjednik Trump više volio je dogovor. Da sjedne, izradi memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji će se dotaći svih ključnih tema koje treba riješiti i potpuno otvaranje Moreuza.
3: Prethodno je Iran poručio da je pokrenuo novi mehanizam za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Ormuski Moreuz. Prema navodima medija iz Teherana, svi brodovi koji planiraju prolazak kroz ovaj uski i strateški važan plovni put kroz koji prolazi petina svjetske nafte, morat će prethodno dobiti dozvolu vlasti Irana putem e-maila. Za to vrijeme iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi sastao se u Pekingu sa šefom kineske diplomatije Wang Yiem, koji je izjavio:
4: ovaj sukob traje duže od 2 mjeseca. Ne samo da je prouzrokovao ozbiljne gubitke iranskom narodu, već je imao i težak uticaj na regionalni i globalni mir. Kina je duboko uznemirena zbog ovoga.
3: Nakon što je američki ministar

0: ministar odbrane Pete Hegseth je juče naveo da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi. Cijene nafte pale su na berzama. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Najmanje 27 osoba poginulo je tokom noći u ruskim napadima širom Ukrajine neposredno prije nego što su Kijev i Moskva najavili odvojena jednostrana primirja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je 5 civila poginulo nakon što je više ruskih navođenih bombi palo na centar Kramatorska. Ukrajinske vlasti saopćile su da će nastaviti poštovati odluku o prekidu vatre ako to uradi i Rusija.
2: Danas je Đurđevdan, jedan od najvažnijih praznika Roma. To je praznik proljeća, života i nade, koji se generacijama prenosi kao simbol novog početka. Porodice u ranim jutarnjim satima odlaze u prirodu gdje beru zelenilo i cvijeće, a voda kojom se umivaju, prema vjerovanju, donosi zdravlje i sreću. O značaju Đurđevdana govori predsjednica Udruženja Romkinja Bolja budućnost, Indira Bajramović.
3: Đurđevdan je za romsku populaciju jako važan datum, to je jedan od dva praznika koji mi slavimo. To je tradicionalno tako, farba sa jaja, ko nema blizu rijeku, neku donosi vodu i posude i s tom vodom se umiva ili kupa kod kuće. Obuku najljepše što imaju, naprave dobra jela, muzika je tu, znači to se baš slavi.
2: U Trebinju je 18 stepeni, Livnu 19, Sarajevu 21, Bihaću 22, Banja Luci i Tuzli 23 i Mostaru 25 stepeni.
1: Danas uglavnom oblačno vrijeme, tokom dana sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, ponegdje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Saobraćaj se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija nesmetano. Zbog radova na autocesti A1 saobraćaj je preusmjeren dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Podlugovi, Sarajevo-Lepenica i Bijače-Počitelj. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Amir Sužanj.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
5: Da-da, da-da.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dvanaest sati i 16 minuta, cijenjene slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Šaljemo vam pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice ovog sunčanog 6. majskog dana. Vaši domaćini su Irfan i Hasiba. 24 stepena Celzijeva trenutna je temperatura u Gračanici, a mi pozivamo na opreznu vožnju sve putnike i vozače koji upravljaju automobilima u ovim poslijepodnevnim satima. S obzirom da je lijepo vrijeme, prisutan je i veći broj motociklista, biciklista, ali onih koji voze romobile. Naravno, potrebna je posebna pažnja i kada su pješaci u pitanju, s obzirom da je ovo onaj dio dana kada dolazi i do smjene u školama, pa jedni učenici idu iz škole ka autobuskim stajalištima, drugi od autobuskih stajališta ka školama, tako da oprezno vozite i pridržavajte se saobraćajnih propisa. Uslovi za vožnju povoljni su što se tiče vremenskih prilika na brojnim dionicama u našoj zemlji. Na Tuzlanskom kantonu u toku su radovi na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok za vozila preko 3,5 tone saobraćaj je i dalje obustavljen. Radarska kontrola će u Gračanici na magistralnom putu M4 biti aktivna od 13 do 14 sati, a večeras od 20 do 21 sat radar je u Donjoj Orahovici. Uživajte u današnjem suncu, u današnjem lijepom vremenu dok traje. U drugoj polovini dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Već

sutra, dakle u četvrtak, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Sutra će temperatura da ide između 16 i 22 stepena Celzijeva, tako da je preporuka svima vama koji trenutno izlazite iz domova da sa sobom ponesete kišobranu ukoliko ćete se duže zadržati, jer je za poslije podne najavljena kiša. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, sparno vrijeme, manjak svježine, mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate, a od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom, a mi smo tu sa muzičkim i zabavnim sadržajima da popravimo raspoloženje, stoga vas pozivamo da ostanete na istim frekvencijama.

Šesti je majski dan, još jedan put vam šaljimo pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice i ovaj maj donosi brojne aktivnosti i događaje koji će biti upriličeni u Gračanici. U Bosanskom kulturnom centru imat ćete priliku i ovoga mjeseca pogledati dvije predstave. Ponovo je na daskama predstava Prvi put, domaća komedija koju možete pogledati ukoliko kupite ulaznice po cijeni od 15 konvertibilnih maraka. U ovoj komediji igraju Amar Mujkić i Leila Letić, a režiju je radila Mirela Trepanić i predstava Prvi put ponovo će biti 13. maja u BKC-u. Početak predstave je od 20 sati, a ulaznice su u prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminu od 10 do 13 i od 17 do 19 sati. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće Prvi put. Zatim 18. maja imate priliku pogledati komediju Sastanak. Ova predstava počinje od 19.30 u BKC-u. Ulaznice će biti u prodaji na dan predstave po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Još jedan događaj koji će biti u Gračanici, a nije u BKC-u, ovog maja, 21. maja, od 15. sati na poligonu osnovne škole Orahovica, Orahovičani dočekuju svog šampiona, BH reprezentativca Amara Dedića. Pokrenuta je elektronska aukcija potpisanog dresa Amara Dedića. Svoje ponude možete dostavljati u komentarima ispod objave koju je objavila mjesna zajednica Donja Orahovica, a komentari će se stavljati dakle do 20. maja do 20 sati. Sva prikupljena sredstva od aukcije za dres bit će usmjerena u dobrotvorne humanitarne svrhe. I naravno ovog ljeta rukometno igralište Gračanica postaje Zmajevo gnijezdo, odakle ćemo gledati sve reprezentativne utakmice naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Ovog vikenda 9. i 10. maja u Gračanici će biti održan 27. festival dječjeg teatra Bosne i Hercegovine. Festival počinje u subotu 9. maja od 11 sati kada će gledatelji imati priliku pogledati predstavu Meta strašnog puberteta koju izvodi Centar za kulturu Derventa. Zatim od 12.30 Kraljevski festival, kulturna scena Male stvari Trebinje. Od 13.30 Magične bojice, privatna predškolska ustanova School and School Gračanica. Od 14.30 Gusar Pepa Mrvica, udruženje Dječije pozorište Eko Art Bugojno. Od 15.45 Digitalni i stvarni svijet, osnovna škola Hašim Spahić Ilijaš. U nedjelju od 11 sati predstava Naša zelena priča Ekologijada, prva osnovna škola Srebrenik. Od 12 sati Kako su postale ružne riječi, osnovna škola Sveti Franjo Tuzla. Od 13.30 Iza zavjese, dječji dramski studio Mostarskog teatra mladih Mostar. Od 16 sati Šumska bajka, amatersko pozorište Neretva Konjic. Ulaz na sve predstave je besplatan i naravno na ovom festivalu nastupit će i jedna domaća škola, o čemu ćemo izvijestiti naknadno. Ove subote 9. maja u Gračanici će biti obilježen Dan Evrope, Dan zlatnih ljiljana, a program počinje od 12 sati na centralnom spomen obilježju. Uskoro će i zapravo za vikend zvanično počinje i manifestacija Dani Gračanice, a uskoro će biti objavljen i cijeli program događaja koji će biti upriličeni u okviru ove manifestacije. Mi nastavljamo program uz muziku, a naravno ovog poslijepodneva govorit ćemo još i o

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkursu s potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: po konvertibilne marke. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan 72 komada po super sniženoj cijeni od 2 marke 45. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. I još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
1: Term Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Mjesna zajednica Donja Orahovica najavila je dolazak reprezentativca Bosne i Hercegovine Amara Dedića na poligon osnovne škole Orahovica. Ovaj doček planiran je 21. maja u 15 sati. Također na Facebook stranici MZ Donja Orahovica možete pronaći sve detalje o aukciji dresa Dedića. Samo nekoliko dana nakon što je upravni odbor javne ustanove Dom penzionera Tuzla imenovao Mirsada Muhamedbegovića za direktora ove ustanove, prethodno provedeni konkurs je poništen, raspisan je novi javni konkurs za izbor i imenovanje direktora. Kako je navedeno u odluci upravnog odbora, poništava se javni konkurs objavljen 24. marta 2026. putem službe za zapošljavanje TK, dnevnog lista oslobođenje, službenih novina Federacije BiH i web stranice Doma penzionera Tuzla. Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa vjeruje da je blizu postizanja sporazuma sa Iranom koji bi mogao označiti kraj aktuelnog sukoba i otvoriti put za nastavak nuklearnih pregovora, objavio je Axios pozivajući se na američke zvaničnike. Kako se ističe, Sjedinjene Američke Države očekuju odgovor Irana nekoliko ključnih tačaka u narednih 48 sati. Nakon što smo sinoć saznali prvog finalistu Lige prvaka za aktuelnu sezonu, a to je ekipa Arsenala, večeras ćemo dobiti i njihovog rivala za odlučujuću utakmicu najvažnijeg evropskog nogometnog takmičenja. U revanšu na Allianz Areni večeras se sastaju Bayern i Paris Saint-Germain, rivali čiji se duel s pravom prozvao finalem prije finala. Podsjećamo, u prvoj utakmici rezultat je bio 5-4. Prije podne je prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Temperature zraka do 27 stepeni. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Irfan Izeros.
2: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Ukoliko ste jutros poranili i možda u komšiluku vidjeli da na ćoškovima dvorišta gore neke vatre, a pitali ste se šta to znači, evo mi ćemo vam odgovoriti da je riječ o jednom od običaja na koji se obilježava praznik Đurđevdan ili Jurjevo, kako se više zove na našem području. O ovom prazniku, o običajima, o načinima obilježavanja različitih naroda na području Balkana više će govoriti magistar Edin Šaković, historičar i stručnjak za kulturno-historijsko nasljeđe i direktor Bosanskog kulturnog centra. Edine, dobar vam dan. I evo, kazali smo da ćemo govoriti o Jurjevdanu, Jurjevu, Đurđevdanu. Evo, kako da zovemo mi ovaj praznik?
3: Evo, prije svega pozdrav za sve slušatelje Radio Gračanice. Znači, ovo direktor je, ajde da kažem nekako usput, moje je onaj neka osnovna vokacija upravo to, historičar, istraživač kulturno-historijskog nasljeđa Gračanice, njene koline, a tako i naše lijepe Bosne i Hercegovine. Jurjevo je sigurno jedan od najznačajnijih datuma, evo ja kažem Jurjevo ili Jurjev. To je neki tradicionalni naziv, prije svega koji se javlja među bošnjačkim stanovništvom, dijelom i hrvatskim katoličkim stanovništvom na prostoru Bosne i Hercegovine, Jurjev ili Dan Svjetoga Jurja. Kod Srba, znači, on poznat pod imenom Đurđevdan, po svetome Đurđu ili svetome Juriju, što je jedan rano kršćanski svetac tamo negdje 4. stoljeća prije naše ere, kojeg baštine naravno sve te kršćanske sljedbe, a on je, kada je riječ o ovom današnjem datumu, dakle, datumu koji zapravo u tom narodnom kalendaru označava početak ljeta, puninu proljeća i početak tak ljeta, zapravo datum iz starog paganskog, staroslavenskog narodnog kalendara, kojeg svi narodi s ovih prostora naravno baštine, i mnogi drugi narodi koji nisu slavijskog, pa čak ni indoevropskog porijekla, znači i kod Turaka postoji taj takozvani Hidrelez ili Hederlez ili Ederlez i tako dalje, što je poznato i nekim etničkim zajednicama sa juga tog južnoslavijskog ili jugoslavijskog prostora, recimo Makedonije i tako dalje. Konkretno kada je u pitanju, znači ta Jurjev, kao što je rekao, jedan je to drevni datum, početak, tradicionalni početak ljeta u narodnom kalendaru, koji se na različite način ne obilježavao kod svih tih etničkih i religijskih zajednica. Sa dolaskom kršćanstva, zapravo, evo, kad je u pitanju ta staroslavenska neka religija, staroslavenski mitovi, koji su nam poznati samo iz nekih fragmenata, elemenata, koje danas istraživači rekonstruiraju, obično se taj datum vezuje za jednu ličnost iz tog staroslavenskog imaginarija, kako bismo rekli, ili staroslavenskog tog panteona, to je Jarilo, a on je mladi bog proljeća, sin vrhovnog slavenskog božanstva Peruna i njegove božanske supružnice Mokoš, koja je opet na neki način podijeljena u toku godine između božanstva neba, groma i tako dalje Peruna i njegovog božanskog suparnika Velesa, koji je bog podzemnog svijeta. Sad mi u staroj Grčkoj imamo Zeusa i ovoga Hada i tako dalje, i u svim drugim mitologijama uvijek tako imamo na neki način to božanstvo nebesko, božanstvo podzemno i nekakvo božanstvo koje nagovještava rođenje, dakle novog života, to sta božanstva proljeća. Tako da je to sinkretičkim putem i u ove religije monoteističke, religije abrahamovske,

0: određen način preneseno, pa tako i u kršćanstvu, znači tradicija Uskrsa, pa zašto ne reći i tradicija, dakle, kulta Svetoga Jurija, koji ono po legendi ubija neku zmiju, nekog zmaja, a u našem staroslavenskom, dakle, božanskom imaginariju, zmaj je bio personifikacija tog boga podzemnog svijeta, boga zime, boga podzemlja, tog mračnog perioda godine, Velesa, znači, a dok ovaj, dakle, bog neba, groma, sunca, jeste bio, dakle, Perun. E njegov sin, dakle, ovaj Jarilo, ubija svojim kopljem tog zmaja, tu zmiju, tog Velesa, na neki način nagovještava početak novog života, novog ciklusa rađanja, početak ljeta. Dakle, taj Jarilov dan je postao kasnije Jurjev dan, jer se taj kult tog Jarila u staroslavenskom kalendaru vezao za kršćanski kult Svetoga Jurija ili Svetog Đurđa, kako ga pravoslavci nazivaju, i to je ostalo sve do naših dana. Naši preci ovdje su sa dolaskom kršćanstva, prelaskom na kršćanstvo, tamo negdje u 8., 9., 10. stoljeću naše ere, dakle, taj svoj staroslavenski praznik zamijenili tim kultom kršćanskim, a kasnije, kada su prihvatili islam, znači, taj kršćanski jedan, da kažemo, sloj, nadograđeni sloj, ta jedna glazura kršćanska je, dakle, otpala i ostalo je ono izvorno pagansko, ali prije bi ja rekao narodno, dakle narodni ti običaji koji se vezali uz taj praznik Jarila. I muslimani naravno nisu znali ni koje Jura, kamo li koje Jarilo, ali su znali da za taj Jurjev, dakle kako su ga nazivali, treba neki običaj obavljati.
1: Koji?
0: A ti su običaji? Pa vrlo interesantni običaj, znači to je bio prije svega praznik mladosti, znači to je bio praznik kad se mladost radovala, ajde da kažemo za čitavu neku porodicu. Običaj je bio da se za taj praznik izađe u prirodu, da se teferče u prirodi. Djevojke su za taj običaj, recimo, noć prije Jurjeva skupljale vodenu prašinu tamo gdje su bile vodence, pa se ona prašina vodena dizala, pa su u nju stavljali milodu i neko drugo cvijeće, pa se to vodom ujutro na Jurjevu umivali da budu ljepši, pa onda, ne znam ja, ovaj, bile su takozvane te jurevske ljulje, ljuljaške ili salanđaci, gdje se vladina ljuljala uz obredne razne pjesme i tako dalje. Stihovi tih pjesama kasnije kod nas to djeluju kao vrlo bezazle neke pjesme, kao neke naše sevdalinke, ali pojedine stihove mi nalazimo kod, recimo, baltičkih naroda, ne govorim sa drugim staroslavenskim narodima tipa Bugara, ne znam ja, Bjelorusa, ali mi kod baltičkih naroda nalazimo neke te stihove koji su identični u tom sintagmičkom obliku, znači ovim našim stihovima, što govori da su dio nekog tog praslavenskog običajnog pjesništva, što su stvari bio ti neki, što su stvari bili, dakle, dio ti nekakvih rituala koji su izvođeni za taj dan tog Jarila ili kasnije Svetoga Jurija, odnosno Jurjev dan, taj naš neki praznik, staroslavenski praznik mladog proljeća. Ovaj, i to je zapravo sve dio te neke naše duboke tradicije koja je, kako se naravno, jel, i naš identitet i sva naša kultura mijenjala iz generacije u generaciju, iz historijskog perioda u historijski period, iz historijske mijene u historijsku mijenu, dakle, ona se prilagođavala, ali uporno opstajala, i naravno ovo što smo mi nedavno obilježili, znači protekli vikend, to je, dakle, bilo naravno 1. maj, prvomajski praznik, koji valjda samo mi ovdje na južnoslavenskim prostorima obilježavamo uz roštilj u prirodi, dakle, kao kroz teferiče, iako je to praznik rada, iako je to praznik koji ima određenu svoju i ideološku, političko-ideološku pozadinu i tako dalje, vezano sa te lijeve socijalističke pokrete na prostorima Europe, znači, a kod nas je to postalo, dakle, datum teferića, u stvari, taj običaj koji je bio vezan za Jurjev prenio se u vrijeme jugoslavenskog socijalizma na taj 1. maj i naravno preuzeo je faktički 1. maj. A sve ono što je bilo vezan za radnička prava, proteste vezan za radnička prava, borba za tako dalje, to je nažalost igrom prilika, postalo je sekundarno, samo što zaista 1. maja najmanje se priča o radničkim pravima, a mi zapravo čitav taj jedan novi praznik, pod navodnim znacima možemo reći novi, na neki način faktički jednostavno ga prešaltavamo na te stare, drevne, višestoljetnije, pa rekao bi više milenijske tradicije tog jednog drevnog staroslavenskog praznika koji se naziva Jurjev ili Đurđev dan ili

0: Jarilov dan, možda to mu bio neki ovaj vjerovatno stari taj naziv, tako da ovaj ovaj današnji naš datum jest dio naše tradicije, koja je dio naše, dakle, kulture, dio našeg postojanja, i jedno svjedočanstvo da smo mi ovdje na ovim prostorima, znači utemeljeni, da su naši korijeni ovdje, ne više stoljetni, ja bih rekao više milenijski.
1: Hvala vam mnogo što ste evo ove historijske činjenice o Jurijevu podijeli sa nama i našim slušateljima. Vama, poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji. O Jurijevdanu, Đurđevdanu, za Radio Gračanicu govorio je magistar Edin Šaković, historičar i istraživač kulturno-historijskog nasljeđa. Prolje!

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Krbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

0: već i svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Panel, laminat, centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel, laminat, centar u Gračanici.
4: Ekonomsko, propaganda, borba.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je u Gračanici i posjetit će osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kikić Gračanica. Povod za posjetu je realizacija kapitalnih projekata koje je finansirala vlada Tuzlanskog kantona, kao i činjenica da je osnovna škola Hasan Kikić prva prozumer škola, škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju na području Federacije Bosne i Hercegovine. U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Riječ je o jednokratnoj podršci za svako novorođeno dijete, a ne o porodiljnoj naknadi. Porodiljne naknade isplaćuju se putem kantonalnih ministarstava mjeseca. Aplikacija e-porodilja otvorena je tokom cijele godine, a prijava se vrši isključivo online. Roditelji se registruju u aplikaciji, nakon čega popunjavaju prijavu. Dokumentacija se ne predaje fizički. Hantavirus ponovo je u fokusu javnosti nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija objavila informacije o grupi oboljelih putnika na kruzeru Hondius, holandskom brodu koji je plovio Južnim Atlantikom i početkom maja bio usidren kod Zelenortskih ostrva. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do 4. maja evidentirano je 7 potvrđenih ili sumnjivih slučajeva zaraze, od kojih su 3 osobe preminule. Jedna je bila u kritičnom stanju, dok su još 3 osobe imale blaže simptome. Dostupni podaci govori o 3 smrtna slučaja povezana s ovim događajem, dok međunarodne zdravstvene službe nastavljaju istragu o izvoru zaraze i mogućim kontaktima putnika tokom putovanja. U Mostaru se danas od 18 sati igra prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine, u kojoj će Zrinski na stadionu pod Bijelim Brijegom ugostiti Velež. Plemići su u pohodu na 4. trofej u ovom takmičenju, a Velež se nada da će po drugi put podići pobjednički trofej. Podsjetimo, ovo je drugi put u posljednje 3 godine da u finalu najmasovnijeg fudbalskog klubskog takmičenja gledamo mostarski derbi. U prethodnom finalu, odigranom u Zenici 2023. godine, Zrinski je slavio sa 1-0. Najviše titula Kupa BiH ima Sarajevo 8, dok željezničarima 6 naslova. Slijede Široki Brijeg i Zrinski sa po 3 trofeja, zatim Čelik sa 2, dok su sa po jednim kupom na listi Borac, Velež, Bosna Visoko, Oražje, Slavija Modrića, Olimpik i Radnik. Za kraj o vremenu. U drugoj polovini dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22 stepena Celzija. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

Radio Gračanica. Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila. U javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popust.

0: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.
1: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20. sati.
2: I ako ćemo to da radimo?
3: To.
2: Prvi put.
3: Hoćemo, svakako hoćemo.
2: A ako ćemo?
3: Hoćemo.
2: Ja bih predložila da se ne persira.
3: Aha, u pravu ste, mislim. U pravu si.
2: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
1: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.

15:36, šaljemo vam pozdrave iz još uvijek sunčane Gračanice. 6. je majski dan, a sa vama su Elmin i Hasiba. Vedro je još uvijek u Gračanici, iako su za ovo poslije podne najavljeni kiša i lokalni pljuskovi. 26 stepeni Celzijevih trenutna je temperatura vazduha u našoj lijepoj Gračanici. Preporuka je svakako da uživate u ovom lijepom vremenu, jer već od sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom najavljeno je za Bosnu i Hercegovinu. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, a najviša dnevna između 16 i 22 stepena Celzijeva. Kako su nam kazali u izvještaju profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, dan je miran, bez intervencija, a u izvještaju policijske stanice Gračanica naveli su da su se danas dogodile 4 saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom, učesnici su potpisali evropski obrazac, a prijavljena su 3 gubitka dokumenata i 2 događaja svrstana pod ostalo. Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja, uz umjerenu frekvenciju vozila. Pojačan intenzitet vozila je naravno u gradskim zonama, pogotovo u ovom dijelu dana kada se većina naših sugrađana vraća kući sa radnih mjesta, i preporuka je da budete oprezni u saobraćaju i da poštujete sve saobraćajne propise. Na graničnom prelazu Gradiška duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja se kreću od 10 do 30 minuta. Naravno, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Radarska kontrola bit će aktivna večeras u Donjoj Orahovici na magistralnom putu M4 u vremenu od 20 do 21 sat. Mi ćemo uz mnoštvo programskih sadržaja podijeliti sa vama i ovu srijedu, 6. majski dan. Preporuka je da ostanete na istim frekvencijama.

Ne znam da li ćete se vi složiti sa mnom, ali mjesec maj je jedan od najljepših mjeseci u godini. Toliko je vrijeme nekako ljepše, nije previše toplo da se ne možete opustiti vani dok boravite u prirodi, a nije ni hladno, iako evo ovaj mjesec maj nam pomalo kvare ovi kišni dani, ali neka kišnih dana, kiša je blagodat koju ćemo osjetiti naravno tokom ljetnih mjeseci, pogotovo poljoprivrednici, oni koji se bave uzgojem poljoprivrednih kultura, i naravno ukoliko nam bude tih kišnih dana imat ćemo dovoljno vlažnosti u tlu kako bismo uzgojili i neki domaći proizvod, i naravno podrška za sve one koji se okrenu organskom uzgoju hrane, jer ono smo što jedemo i zato bismo trebali što više voditi računa o tome da uzgojimo sami sebi nešto domaće što ćemo pojesti, i naše tijelo, naš organizam biće nam zahvalan. Mjesec maj u Gračanici donosi nekoliko kulturnih dešavanja. Ono čemu će se obradovati mališani sigurno je 27. festival Dječjeg teatra Bosne i Hercegovine, i naravno pozivamo sve roditelje, nane, dede da ovog vikenda 9. i 10. maja dovedu svoju djecu u veliku salu Bosanskog kulturnog centra da pogledaju neku od predstava. Ulaz je slobodan, a predstave počinju i u subotu i u nedjelju od 11 sati. Ove godine u goste u Gračanicu stižu nam predstave iz Dervente, Trebinja, Bugojna, Ilijaša, Srebrenika, Tuzle, Mostara i Konjica, a gračaničkoj publici predstavit će se jedna domaća škola. Riječ je o predstavi koju su pripremili učenici osnovne škole Vranovići. Tokom maja u Gračanici će biti izvedene dvije predstave. 13. maja moći ćete pogledati predstavu Prvi put, ukoliko ste propustili premijerno da vidite ovu predstavu. Riječ je o domaćoj komediji u kojoj igraju Leila Letić i Amar Mujkić u režiji Mirele Trepanić. Ulaznice su u prodaji od narednog ponedjeljka po cijeni od 15 konvertibilnih maraka, a 18. maja komedija Sastanak od 19.30. Ulaznice će biti u prodaji na dan predstave po cijeni

od 10 konvertibilnih maraka. U ovom mjesecu maju ispratit ćemo i Gračaničke hadžije na hadž, a ikrar dova za hadžije sa područja Gračanice biće u ponedjeljak 11. maja od 13 sati. Ne zaboravite da ćemo ove subote imati i obilježavanje Dana Evrope, Dana zlatnih ljiljana, a program obilježavanja je od 12 sati. Preporuka je svakako da posjetite stranicu Radio Gračanice, web portal, Facebook, Instagram, da nas zapratite i budete u toku sa aktuelnostima i dešavanjima, a naravno mi smo tu za dobro raspoloženje i nastavljamo sa muzikom.

0: sna potrebno je samo malo.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Samo u metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program. Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
5: Sezona uboda krpelja je započela, s tim u vezi moj današnji sagovornik je doktor epidemiolog u Domu zdravlja Gračanica, Mubidin Mujić. Doktore, dobar vam dan.
6: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
5: Možete li nam reći kako se zaštititi i kako reagovati u slučaju uboda krpelja u prirodi?
6: Kako rekoste, sezona aktivnosti krpelja je počela.

0: Ona počinje od ranog proljeća i traje do kasne jeseni. Najveća biološka aktivnost krpelja je u mjesecu junu i julu. Postoji nekoliko načina na koje se možete zaštititi od krpelja. Prije odlaska u prirodu treba izabrati odjeću svjetlih boja na koju je lakše uočiti krpelje. Odjeća treba da ima duge rukave, duge nogavice, majice ili košulja treba da su uvučene u hlače, a nogavice u čarape kako bi se smanjila mogućnost da krpelju dospiju do kože. Ukoliko duže boravite u prirodi, treba svakih 3-4 sata pregledati tijelo na prisustvo krpelja, a obavezno to uraditi po povratku kući iz prirode, posebno obraćajući pažnju na mjesta kao što su iza ušiju, dužlinije kose, ispod pazuha, u predijelu pojasa, predijel prepona i iza koljena. Također poželjno je istuširati se, znači nakon povratka iz prirode, kako bi se uklonili krpelji koji su eventualno prisutni na koži, a još se nisu učvrstili. Dok boravite u prirodi, treba izbjegavati područja sa visokom travom, grmljem, šikare, gdje obično obitavaju krpelji. Sve ove mjere mogu smanjiti, znači, mogućnost da vas ubode krpelj, ali nisu apsolutne, tako da se ubodi ipak mogu desiti.
1: Ono zašto govorimo uopšte o ubodima krpelja, o tome da se trebamo zaštititi, jesu brojne bolesti koje krpelji mogu da prenesu. Koje su to bolesti i kako se liječiti ukoliko dođe do zaraze?
0: Pa krpelji mogu da prenose čitav niz zaraznih bolesti. To zavisi od geografskog područja na kojem oni krpelji žive. Na našem području, koliko je do sada poznato, oni na ljude prenose jednu zaraznu bolest, to je lajmska bolest ili lajmska borelioza, sistemsko oboljenje koje uzrokuje bakterija iz roda spirohetta, naziva Borrelia burgdorferi. Inkubacija kod lajmske bolesti je u prosjeku 16 dana, mada može biti kraća ili duža od toga. Nakon inkubacije na mjestu uboda krpelja pojavljuje se crvena mrlja koja raste u okolinu, u središtu dolazi do bliježenja. Ona može da zauzme veće površine, obično je na donjim ekstremitetima i obično je jedna, rijeđe više promjena istovremeno. To je rana faza lajmske bolesti koja se naziva i hronični migrirajući eritem. Ukoliko se bolest ne prepozna i ne liječi u ovoj fazi, nakon nekoliko sedmica ili mjeseci može doći do oštećenja kardiovaskularnog i nervnog sistema. Ipak većina infekcija, znači ovom bakterijom Borrelia burgdorferi, protiče bez simptoma, znači i bolesnici, znači vlastiti imunni sistem, znači odbrani se od ove bakterije. Kod nas bolest nije tako česta, u prošloj godini nije bilo prijava, dok je u 2024. bile su dvije prijave lajmske bolesti, ali ona značajna zbog komplikacija koje može izazvati, stoga je potrebno na vrijeme je prepoznati i na vrijeme liječiti. Neke druge bolesti koje se kod nas javljaju, a javljaju se drugdje u svijetu, jesu krpeljski meningoencefalitis. On se javlja u centralnoj istočnoj Europi, u Aziji, ima ga i u Hrvatskoj. To je virusna bolest, može doći do zapaljenja mozga i moždanih ovojnica, praćenih parezama i paralizama, pa i smrtnih ishoda. Drugi bolesti naveo bi klinsku Kongo hemoragičnu groznicu, koju krpelji mogu prenijeti u Crnoj Gori, Makedoniji, Kosovu, Bugarskoj, u centralnoj Aziji, također i jugoistočnim dijelovima Bosne i Hercegovine. U teškim slučajima klinske Kongo hemoragične groznice bolesnici krvare iz svih tjelesnih otvora i smrtnost je visoka. U mediteranskom području i na jadranskom priobalju krpelji mogu prenijeti uzročnike mediteranske pjegave groznice, uzročnike iz grupe rikecioza. Bolest manifestuje se glavobolj, bolovima u mišićima i pojavom osipa. U Africi, recimo, krpelje mogu da prenose krpeljsku povratnu groznicu, a u Americi pjegavu groznicu stjenovitog gorja. Znači, bolest koju mogu da izazovu krpelji zavisi od geografskog područja na kojem on žive.
1: Važno je znati i te informacije, s obzirom evo da dosta naših sugrađana putuje

0: putuje po različitim dijelovima svijeta i trebaju da budu jeli i upoznati sa tim potencijalnim opasnostima. Koji je najsigurniji način kako odstraniti krpelja ukoliko ga primijetimo na svom tijelu?
1: Pa, ukoliko primijetite krpelja, znači, ne treba paničariti. Situacija se rješava prilično jednostavno. Ukoliko se krpelj, njega treba što prije izvaditi. Ukoliko se izvadi u prvih 24, a pogotovo u prvih 10 sati, smatra se da neće doći do prenosa zaraze. Krpelj se najlakše i najbolje vadi pincetom sa tankim vrhom. Pincetom treba zaći ispod krpelja što bliže koži i lagano povlačujući prema gore izvući ga iz kože. Ne treba brzo povlačiti niti uvrtati pincetu da ne bi došlo do prekida krpelja i situacije da ostane glava ili rilo za bodenje u koži. Također krpelja ne treba premazivati uljem, alkoholom, lakom za nokte ili bilo čime drugim što može provocirati da povrati sadržaj probavnog trakta u kožu ubodene osobe. Nakon što izvadite krpelja, mjesto uboda treba oprati vodom i sapunom ili dezinficirati alkoholom.
0: Doktore, hvala vam mnogo na ovim korisnim informacijama.
1: Hvala vam.
0: Za Radio Gračanicu govorio je epidemiolog iz Doma zdravlja Gračanica, dr. Mubidin Mujić.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: slušaju.
1: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja 2026. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama, Ervix samo jedna konvertibilna marka, šlag Bravo 500 ml po super cijeni od 2 marke 95. Keks, krem, štapić, lasta 200 grama, lješnjak, bijela čokolada, sniženi na 2,5 konvertibilne marke. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva, samo jedna marka. Maramice, vlažne, bekutan, 72 komada po super sniženoj cijeni od 2 marke 45. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. I još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
3: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
4: Postoji jako puno savjeta.
3: Ništa danas od ručka.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 6. maj. Ministar obrazovanja i nauke našeg kantona Ahmed Omerović danas boravi u Gračanici. Mreža udruženja Moje pravo podnijela je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine našeg kantona na temu položaja i prava djece osoba sa invaliditetom. Sutra svečano otvaranje 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. U Federaciji

0: Članovi vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica organizuju doček reprezentativca Amara Dedića. Rukometaši su upisali vrijednu pobjedu na domaćem terenu protiv prvaka izviđača. O ovim ali i drugim temama opširnije govorimo u našoj informativnoj emisiji od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnju obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkursu s potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte

0: na adresu Vareplas DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poštovani slušatelji Radio Građanice, želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile srijedu.
0: Info 5.
1: Ministar obrazovanja i nauke našeg kantona Ahmed Omerović danas boravio u Građanici. Sutra svečano otvaranje 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Mreža udruženja Moje pravo podnijelo je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine TK na temu položaja i prava djece i osoba sa invaliditetom. Uprava policije MUP-a TK najavila pojačane kontrole saobraćaja na području našeg kantona. Članovi vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica organizuju doček reprezentativca Amara.

0: Dedića. Rukometaši upisali vrijednu pobjedu protiv izviđača. O svemu opširnije u nastavku.
1: Info 5.
0: Mreža udruženja Moje pravo podnijelo je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine TK na temu položaja i prava djece i osoba sa invaliditetom. Već duže od 2 godine pokušavaju da u dogovoru sa vladom našeg kantona organizuju tematsku sjednicu Skupštine TK o pravima osoba sa invaliditetom. Zahtjev je potpisalo 12 poslanika Skupštine TK, saopćeno je iz udruženja Moje pravo. Sutra svečano otvaranje 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Organizatori najavljuju bogat program, brojne izlagače iz Bosne i Hercegovine i regiona, ekološke panele, gastro sadržaje i poslovne susrete, a podršku sajmu pružila je i vlada našeg kantona. Međunarodni sajam turizma i ekologije List bit će održan na platovu Centra za kulturu Lukavac, a organizatori ističu da je riječ o jednoj od najznačajnijih manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Ministar obrazovanja i nauke našeg kantona Ahmed Omerović danas boravi u Gračanici, izveštaj pripremio Kenan Mehić.
2: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je posjetio osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kihić Gračanica.
3: Imamo potrebu da kažemo da je naš cilj ravnomjerni razvoj i ravnomjerno ulaganje u sve školske objekte, kako u manjim, tako i u većim mjestima. I naravno različiti su projekti koji smo realizirali, a isto tako treba naglasiti da smo značajna sredstva uložili na područje grada Gračanci. Kada govorimo o osnovnoj školi Hasan Kikić, važno je naglasiti da je tu škola koja je među prvima u Bosni i Hercegovini postala prozumer. Naravno, različiti su tu projekti, evo, konkretno ovoj školi, pored ulaganja u različite kabinete, radili smo i na energetskoj efikasnosti. Naime, ovdje je jedan dio stolarije zamijenjen prošle godine, drugi dio stolarije će biti zamijenjen tokom ove godine, te ćemo taj cijeli školski objekat zaokružiti.
2: Džemal Zahirović, direktor osnovne škole Hasan Kikić.
4: Dakle, ova škola Hasan Kikić Gračanica, ona je prvi, kao što rekao ste, prvi je prozjumer u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi našu fotonaponsku elektranu smo instalirali 2023. godine, međutim, onaj prošle godine u 9. mjesecu, tačno 23.9.2025. godine, smo postali prvi prozjumer i mi možemo da u svakom momentu proizvodimo puni kapacitet elektrane. Evo, nama dolaze manji računi za električnu energiju, mi ćemo sada da vidimo taj presjek.
2: Huso Kulović, direktor osnovne škole Đakule.
5: Ministar je došao u posjetu, između ostalog, da obiđe i da pogleda neke projekte koji su realizovani u bliskoj prošlosti, u prethodne 2-3 godine. Između ostalog, mi smo u tom prethodnom periodu, naravno nakon što smo prije toga 3 godine bili fokusirani na provođenje mjera energetske efikasnosti, u kojima smo realizovali velike projekte poput otopljavanja centralne škole, područne škole u Prijekom brdu, zatim zamjene unutrašnje i vanjske stolarije u sva tri objekta, s obzirom da mi u sastavu svoje škole imamo i 2 područne škole u Prijekom brdu i Buku. Pored toga, mi smo zamijenili krov na objektu centralne škole, pored toga instalirana je fotonaponska elektrana snage 11 kW, tako da u tim projektima imali smo podršku prije svega vlade TK, našeg Ministarstva obrazovanja i nauke, zatim neki programi su realizovani kroz Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, kao i NDP. Kada su u pitanju ovi zadnji projekti, naš fokus je sada usmjeren na pripremu za odvijanje kvalitetnijeg nastavnog procesa u skladu sa nekim savremenim standardima i u tom pogledu mi smo opremili jezički kabinet sa laptopima, audiovizualnim sredstvima kao i pametnom tablom. Zatim opremili smo informatički kabinet,

0: urađeni su još neki manji projekti, zamijenjen je kompletan pod u fiskulturnoj sali.
1: Ovo za posjetu bila je realizacija kapitalnih projekata koje je finansirala vlada Tuzlanskog kantona, kao i činjenica da je osnovna škola Hasan Kikić prva prozumer škola, škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Galeriju fotografija možete svakako pogledati na Facebook stranici našeg radija.
3: Info 5.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Riječ je o jednokratnoj podršci za svaku novorođenu dijete. Uprava policije Mupateka obavještava sve vozače da će tokom cijelog mjeseca maja biti provedene pojačane kontrole saobraćaja. Više informacija donosimo u nastavku naše informativne emisije. Pored redovnih rasporeda radarskih kontrola, saobraćajna jedinica Mupateka svakodnevno će koristiti i putničko motorno vozilo opremljena radarskim i videonadzornim sistemom poznata kao presretači. Ova vozila će biti raspoređena na različitim putnim pravcima i koristit će se za evidentiranje prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih saobraćajnih prekršaja, kazala je Adnana Sprečić, glasnogovornica Mupateka.
4: Odgovarajuće policijske patrole na nivou cijelog Tuzlanskog kantona, policijskih stanica, naravno jedinica policije za saobraćaj, vršiti pojačane kontrole u saobraćaju, obzirom da očekujemo pojačan promet vozila na saobraćajnicama. Pojačane kontrole u saobraćaju bit će organizirane na svim dioncama ovih magistralnih puteva. Posebno će za građane biti uočljive patrole policije na raskrsnicama, važnijim dakle dioncama magistralnim putima, međutim isto tako i u gradskim naseljima. Kontrola prekršaja iz oblasti saobraćaja bit će vršena posebno s akcentom na kontrolu alkohola u krvi, kontrolu vozača u smislu da li upravlja motornim vozilom, a da posjeduju vozačku dozvolu, i kontrola motornih vozila u smislu da li su učesnici u saobraćaju registrovana motorna vozila.
2: Uprava policije Mupateka apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Info 5.
2: Članovi vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica organizuju doček reprezentativca Amara Dedića. Druženje sa Amarom planirano je 21. maja na poligonu osnovne škole Donja Orahovica sa početkom u 15 sati, govori predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Arne Savić.
5: Mi ovim činom pokazujemo da znamo cijeniti svoje ljude koji zalaganjem i radom u inostranstvu pokazuju da ova zemlja ima čime da se ponosi. Pozivam sve građane ovim putem, sve građane i Gračance i čitavog kantona i Bosne i Hercegovine da u 15 sati u mjesnoj zajednici Donja Orahovica na poligonu osnovne škole Orahovica budu dio posebnog dočeka i da uveličaju ovaj skup. Andres našeg nogometaša Amara Dedića, kojeg ćemo uručiti 21.5. na tom dočeku. Pa evo, ovim putem ja pozivam svi one koji žele da učestvuju, da imaju na Facebook stranici naše mjesne zajednice da učestvuju u toj akciji. Pokazujemo da Oralca stoji iza svojih ljudi, iza mladih ljudi koji u sve ove teške uslove uspijevaju da naprave određen rezultat. Ja ovim putem javno Amaru i svim reprezentativcima Bosne i Hercegovine želim sretan put i odlazak na svjetsko prvenstvo, i samim time što su izborili odlazak na svjetsko prvenstvo predstavlja velik korak za nas i za našu državu Bosnu i Hercegovinu.
2: Za našu informativnu emisiju govorio je Arne Savdić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.
3: Info 5.
2: Rukometaši su u zaostaloj utakmici 24. kola Premijer Lige Bosne i Hercegovine upisali vrijednu pobjedu na domaćem terenu protiv prvaka Izviđača. Izvještaj sa susreta sa izjavama glavnih aktera pripremio kolega Adnan Džafo.
6: Domaćini su u zaostaloj utakmici 24. kola Premier lige savladali ekipu iz Ljubuškog rezultatom 34-29, poluvrijeme 20-21 za goste. I to je najbitnije sa ove utakmice. Sa pobjedom trenutno

0: što Gračanica ima 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang, a tu se nalazi Bosna visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke je u dvorani Luke od 18 sati. A ako domaćini mogu protiv prvaka i najbolje ekipe u ligi, mogu i protiv Bosne, uz još bolju podršku sa tribina. Gračanica je pobjedila prije svega zahvaljujući odličnoj igri u odbrani u drugom poluvremenu, u kojem su primili samo 8 golova za razliku od 21 u prvih 30 minuta. Raspoloženom kapitenu Hamidoviću, koji je postigao 13 golova, pridružio se golman Mešinović, koji je uz podršku saigrača zaključao svoj gol na čak 15 minuta. U periodu od 33. do 48. minute, kada domaćini nisu primili ni jedan gol. Govori kapiten Dino Hamidović.
1: Prije svega da se zahvalim svojim momcima što su izginuli na terenu i kao što sam već 100 puta rekao, kapiten, velika čast, ali velika odgovornost. Hvala Bogu, večeras nam se sve vratilo, ono što nam se nije vraćalo cijelu sezonu, večeras smo sve naplatili, kao i Zavidovićima trenirali smo jako, vjerovali u sebe i hvala Bogu, sve nam se isplatilo kraj. Drago mi je što ne ulazimo u zadnju utakmicu sa tim stresom, s nervozom, da smo riješili sve svojim radom, a ne radom nekih trećih faktora. Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno. Ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
0: Bitnu ulogu je sigurno odigrao umor kod gostujuće ekipe. O tome je govorio trener izviđača Ivan Đolić.
2: Samo da se zahvalim gračančkoj publici koja nas stvarno lijepo dočekala. Današnjoj tajem se osjetio sigurno taj pad nakon pražnjenja za vikend koji smo imali u Mađarskoj, pogotovo u drugom poluvremenu gdje smo zabili samo 9 gola. Sigurno da se ne može nikoga dobiti kad se tako loš odigra. Prvo put je bio neugodan do Mađarske, išli smo autobusom, već u prošlu srijedu smo krenuli, odmah nakon utakmice je put Ljubuškog, praktički nismo trenirali do ove današnje utakmice ništa. Probali smo nešto izmiksati malo, pogotovo na kraju, ali stvarno nije večeras ništa išlo, pogotovo u drugom poluvremenu, prvo poluvrijeme koliko toliko dobro, ali opet obrana je bila premlaka, 20 golova smo primili u prvom poluvremenu, u drugom je stao napad, tako da nije bilo golmana Čuljka drugo poluvrijeme, bilo bi ovo još i katastrofalnije, tako da ništa, čestitati Gračanici na pobjedi i idemo dalje.
0: Ostanak je skoro pa obezbijeđen. Bosna ima još dvije utakmice, onu subotnju u Gračanici te za ostalu iz 25. kola upravo protiv izviđača. Sa dvije pobjede Bosna bi ostala, a onda u računicu ulazi ekipa Dervente. Oni imaju 2 boda manje od Gračanice, a u posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv favoriziranog borca. Šta bi se trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang? Pa dosta toga, prije svega neočekivanog. Da izgube u subotu na domaćem terenu od Bosne, a da Derventa bude bolja od borca. Bosna bi još trebala da pobjedi ekipu izviđača. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da ekipa Gračanice još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18 sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je prije podne bilo sunčano, zumjerno oblačno, sa kiša i lokalni pljuskovi su registrovani u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 7 stepeni, Trebinje 17, Ivan Sedlo Livno 19, Bihać 21, Sanski most i Sarajevo 24, Buno 25, Jajce, Mostar, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 27 stepeni. Sutra prodavat će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i slabijom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: Informacijom o vremenu završavamo 6. majsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. Realizaciju potpisuju vaši Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz otvoreni program našeg radija.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Imate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad, Gračanica.
3: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
0: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Krbešić. Ulaznice u prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
3: Dok svijet miruje, mi i dalje pričamo vašu priču. Radio Gračanica, glas koji ostaje

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih, ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.
3: Komedija prvi put ponovo na sceni Bosanskog kulturnog centra Gračanica u sredu 13. maja sa početkom u 20 sati.
4: I ako ćemo to da radi?
5: To.
4: To. Prvi put.
5: Hoćemo, svakako hoćemo.
4: A ako ćemo?
5: Hoćemo.
4: Ja bih predložila da se ne persira.
5: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu si.
4: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
3: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trebanić-Grbešić. U prodaji od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Gračanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.

uživajte u programu Radio Gračanica. 87,6 i 95 MHz. Yo, what's up? Baby, let's go. Take my breath. Frekvencije koje smiruju nerve.

prate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već

0: po konvertibilne marke. Sok Hello 0,25 ml, jabuka, naranđa, breskva, samo jedna marka. Maramice vlažne Bekutan 72 komada po super sniženoj cijeni od 2 marke 45. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 2. do 8. maja. I još puno sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radi?
2: To.
1: To.
2: Prvi put. Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?

0: hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
0: Aha, u pravu ste. Mislim, u pravu si.
1: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
2: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. U prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Građanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put. Da li ste znali? Obrazovni program.
3: Ste se ikada pitali zašto sad pokazuje 60 minuta, a ne 100? Odgovor uključuje misteriju dugu 5000 godina. Sat označava 60 minuta po satu jer su Sumerani iz Mezopotamije prije 5000 godina otkrili da je broj 60 izuzetno djeljiv, što je olakšalo proračune u poljoprivredi, trgovini i astronomiji. Pa čak ni Francuska revolucija nije mogla zamijeniti ovaj sistem kada je to pokušala 1793. Ogledni sat izgleda toliko banalan da se niko ne zapita zašto to tako funkcioniše. Ali iza 60 minuta koje čine svaki sat krije se jedno od najtrajnijih nasljeđa ljudske historije. Matematička odluka donesena prije otprilike 5000 godina u drevnoj Mezopotamiji, koja direktno utiče na to kako cijeli svijet organizuje svoje vrijeme do danas. Način na koji mjerimo sate nije nastao slučajno ili proizvoljnom konvencijom. Nastao je zato što su Sumerani u broju 60 pronašli efikasnost koju nijedan drugi sistem ne bi mogao nadmašiti. Šeksagezimalni sistem, zasnovan na broju 60, razvili su Sumerani, a usavršili Babilonci. Za razliku od decimalnog sistema koji koristimo za brojanje novca i mjerenje udaljenosti, sat slijedi drugačiju logiku jer 60 nudi prednost koju stotinu jednostavno nema. Može se tačno podijeliti sa 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Ovaj izuzetan broj djelitelja učinio je svakodnevne proračune mnogo praktičnijim u vremenu bez kalkulatora i zato vaš sat ne označava stotinu minuta po satu. Izbor nije bio ni filozofski ni religijski. Bio je čisto praktičan. Broj 60 olakšava uobičajene razlomke poput polovine, trećine i četvrtine, bitne operacije za dijeljenje žetve, izračunavanje lunarnih ciklusa i organizovanje trgovinske razmjene. U civilizaciji u kojoj se sve dijelilo ručno, numerički sistem koji je proizvodio cijele brojeve rezultirao je većinom dijeljenja uštedom vremena i smanjenjem grešaka. Sat koji danas provjeravamo nasljeđuje ovu efikasnost. Prednost broja 60 na stotinu postaje očigledna kada se pokuša podijeliti ta dva broja. Broj 100 može se podijeliti tačno samo sa 2, 4, 5, 10, 20, 25 i 50. Pokušajte podijeliti stotinu sa 3, rezultat je periodični decimalni broj. Podijelite 60 sa 3, dobit ćete tačno 20. Podijelite sa 6, dobit ćete 10. Ova preciznost u podjelama bila je fundamentalna za civilizaciju koja je trebala mjeriti vrijeme na osnovu astronomskih ciklusa i precizno organizirati poljoprivredni život. Sat sa 60 minuta je direktno nasljeđe ove efikasne matematike. Jedna od najdomišljatijih praksi Babilonaca uključivala je korištenje ruku kao alata za računanje. Koristeći palac za brojanje falangi, ostala četiri prsta jedne ruke, bilo je moguće doći do broja 12. Svaki prst ima tri falange, a četiri prsta puta tri falange daju tačno 12. Drugom rukom Babilonac je označavao koliko puta je ovaj ciklus od 12 završen, dostigavši 60 sa 5 ponavljanja. Ova metoda nije zahtijevala nikakve vanjske alate i funkcionirala je bilo gdje, od tržnice do poljoprivrednog polja. Praktičnost je bila takva da se sistem konsolidovao ne samo za brojanje objekata, već i za mjerenje vremena, uglova i astronomskih udaljenosti. Moderni sat nosi pečat sistema koji je nastao na dohvat ruke mezopotamskih trgovaca i farmera prije 5000 godina. Veza između ljudskog tijela i numeričkog sistema bila je toliko prirodna da nije zahtijevala objašnjenje.

0: Alegzandrije u antičkoj Grčkoj i Aleksandriji sistem je postao naučni standard. Astronomima je bio potreban sistem mjerenja koji je odgovarao preciznosti nebeskih ciklusa, a seksagezimalni sat je upravo to i pružao. Standardizaciju su nasljeđivale uzastopne civilizacije od Rimskog carstva do srednjovjekovnog islamskog svijeta i renesansne Europe. Svaka kultura koja je usvojila sistem pojačavala je njegovu trajnost, stvarajući inerciju koja je svaku promjenu činila praktično nemoguću. Kalendari, karte, navigacijski instrumenti i naravno mehanički sat izumljen u srednjovjekovnoj Evropi, svi su izgrađeni na osnovama od 60 minuta koje su Sumerani uspostavili milenijumima ranije. Tokom Francuske revolucije, opsesija racionalnošću dovela je do smjelog pokušaja zamjene sistema koji je upravljao satom. 1793. revolucionari su stvorili decimalni model sa 10 sati dnevno 100 minuta po satu i 100 sekundi po minuti. U teoriji sistem je bio logički i koherentan sa metričkim sistemom koji je Francuska primjenjivala za težine i mjere. U praksi bila je to katastrofa. Stanovništvo se masovno opiralo promjeni sata. Kulturna navika mjerenja vremena u 60-minutnim satima bila je toliko ukorijenjena da su ljudi jednostavno odbijali usvojiti svaki novi model. Radne rutine, vjerske ceremonije, vrijeme obroka i sva društvena organizacija bili su strukturirani oko 24 sata od 60 minuta. Za samo dvije godine decimalni sistem računanja vremena je napušten, sat sa 60 minuta triumfovao je nad Francuskom revolucijom. Trajnost seksagezimalnog sistema na satu ne objašnjava se nedostatkom alternativa. Objašnjava se kombinacijom matematičke efikasnosti, prilagođavanja prirodnim ciklusima i kulturne inercije od 5000 godina koja svaku zamjenu čini skupljom od koristi koje bi donijela. Trenutno se vode rasprave o ukidanju vremenskih zona kako bi se pojednostavila globalna komunikacija, ali čak niti prijedlozi ne dotiču temelje 60 minuta. Ljudski ritam je duboko povezan sa prirodnim ciklusom dana i noći i svaka radikalna promjena u načinu na koji sat mjeri vrijeme suočila bi se sa biološkim otporom, pored kulturnog. Činjenica da još uvijek koristimo sistem stvoren u drevnoj Mezopotamiji pokazuje da su neka rješenja toliko efikasna da prevazilaze čitave civilizacije bez potrebe za ažuriranje. Broj 60 nije samo historijska zanimljivost ugravirana na vašem satu. To je dokaz da matematika, kada se dobro primjenjuje, može trajati duže i od carstva.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.

0: Radio Gračanica.ba, tvoj portal, tvoj izvor najnovijih vijesti.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 25.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobroveče, za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koji su obilježile današnji dan.
1: Info 8.
3: Sutra svečano otvaranje 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. U Gračanici je danas boravio ministar obrazovanja i nauke našeg kantona Ahmed Omerović. Članovi vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica organizuju doček reprezentativca Amara Dedića. Mreža udruženja Moje pravo podnijelo je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine TK na temu položaja i prava djece i osoba sa invaliditetom. U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Iz uprave policije MUP-a TK najavljuju pojačane kontrole saobraćaja na cestama našeg kantona. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Sutra svečano otvaranje 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Organizatori najavljuju bogat program. Brojne izlagače iz Bosne i Hercegovine i regiona, ekološke panele, gastro sadržaj i poslovne susrete. A podršku sajmu pružila je i vlada TK. Međunarodni sajam turizma i ekologije List biće održan na platou Centra za kulturu Lukavac, a organizatori ističu da je riječ o jednoj od najznačajnijih manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini i regionu. Ministar obrazovanja i nauke našeg kantona Ahmed Omerović je danas boravio u Gračanici, izveštaj pripremio Kenan Mehić.
4: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je posjetio osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kihić Gračanica.
5: Imamo potrebu da kažemo da je naš cilj ravnomjerni razvoj i ravnomjerno ulaganje u sve školske objekte, kako u manjim, tako i u većim mjestima. I naravno različiti su projekti koje smo realizirali, a isto tako treba naglasiti da smo značajna sredstva uložili na područje grada Gračanci. Kada govorimo o osnovnoj školi Hasan Kikić, važno je naglasiti da je tu škola koja je među prvima u Bosni i Hercegovini postala prozumer. Naravno, različiti su tu projekti, evo konkretno ovoj školi, pored ulaganja u različite kabinete, radili smo i na energetskoj efikasnosti.

0: kasnosti. Naime, ovdje je jedan dio stolarije zamijenjen prošle godine, drugi dio stolarije će biti zamijenjen tokom ove godine, te ćemo taj cijeli školski objekat zaokružiti.
1: Džemal Zahirović, direktor osnovne škole Hasan Kikić.
2: Dakle, ova škola Hasan Kikić Gračanica, ona je prvi, kao što rekao ste, prvi je prozjumer u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi našu fotonaponsku elektranu smo instalirali 2023. godine, međutim, onaj prošle godine u 9. mjesecu, tačno 23.9.2025. godine smo postali prvi prozjumer i mi možemo da u svakom momentu proizvodimo puni kapacitet elektrane. Evo nama dolaze manji računi za električnu energiju, mi ćemo sada da vidimo taj presjek.
1: Huso Kulović, direktor osnovne škole Đakule.
3: Ministar je došao u posjetu, između ostalog da obiđe i da pogleda neke projekte koji su realizovani u bliskoj prošlosti, u prethodne 2-3 godine. Između ostalog, mi smo u tom prethodnom periodu, naravno nakon što smo prije toga 3 godine bili fokusirani na provođenje mjera energetske efikasnosti, u kojima smo realizovali velike projekte poput otopljavanja centralne škole, područne škole u Prijekom brdu, zatim zamjene unutrašnje vanjske stolarije u sva tri objekta, s obzirom da mi u sastavu svoje škole imamo i dvije područne škole u Prijekom brdu i Buku. Pored toga mi smo zamijenili krov na objektu centralne škole, pored toga instalirana je fotonaponska elektrana snage 11 kW, tako da u tim projektima imali smo podršku prije svega vlade TK, našeg Ministarstva obrazovanja i nauke, zatim neki programi su realizovani kroz Centar za razvoj i podršku iz Tuzle kao i NDP. Kada su u pitanju ovi zadnji projekti, naš fokus je sada usmjeren na pripremu za odvijanje kvalitetnijeg nastavnog procesa u skladu sa nekim savremenim standardima i u tom pogledu mi smo opremili jezički kabinet sa laptopima, audiovizualnim sredstvima kao i pametnom tablom. Zatim opremili smo informatički kabinet, urađeni su još neki manji projekti, zamijenjen je kompletan pod u fiskulturnoj sali.
1: Ovo za posjetu bila je realizacija kapitalnih projekata koje je finansirala vlada Tuzlanskog kantona, kao i činjenica da je osnovna škola Hasan Kikić prva prozumer škola, škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Info 8.
5: Članovi vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica organizuju doček reprezentativca Amara Dedića. Druženje sa Amarom planirano je 21. maja na poligonu osnovne škole u Donjoj Orahovici sa početkom u 15 sati. Govori predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Arne Sadić.
6: Mi ovim činom pokazujemo da znamo cijen svoje ljude koji zalaganjem i radom u inostranstvu pokazuju da ova zemlja ima čime da se ponosi. Pozivam sve građane ovim putem, sve građane i Gračance i čitavog kantona i Bosne i Hercegovine da u 15 sati u mjesnoj zajednici Donja Orahovica na poligonu osnovne škole Orahovica budu dio posebnog dočeka i da uveličaju ovaj skup. Andres našeg nogometaša Amara Dedića, kojeg ćemo uručiti 21.5. na tom dočeku, pa evo ovim putem ja pozivam svi oni koji žele da učestvuju, da imaju na Facebook stranici naše mjesne zajednice da učestvuju u toj akciji. Pokazujemo da Orahovica stoji iza svojih ljudi, iza mladih ljudi koji u sve ove teške uslove uspijevaju da naprave određen rezultat. Ja ovim putem javno Amaru i svim reprezentativcima Bosne i Hercegovine želim sretan put i odlazak na svjetsko prvenstvo i samim time što su izborili odlazak na svjetsko prvenstvo predstavlja velik korak za nas i za našu državu Bosnu i Hercegovinu.
5: Za emisiju Info 8 govorio je Arne Savrić, predsjednik Vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.
4: Info 8.
5: Mreža udruženja Moje pravo podnijela je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine TK na temu položaja i prava djece i osoba sa invaliditetom. Već duže od 2 godine pokušavaju da u dogovoru sa vladom našeg kantona organizuju tematsku sjednicu Skupštine TK o pravima osoba sa invaliditetom. Zahtjev je potpisalo 12 poslanika Skupštine TK, saopšteno iz udruženja Moje pravo.

0: Federacije Bosne i Hercegovine počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Riječ je o jednokratnoj podršci za svako novorođeno dijete. U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o aktivnostima MUP-a. Pored redovnih rasporeda radarskih kontrola, saobraćajna jedinica MUP-a svakodnevno će koristiti putničko motorno vozilo opremljena radarskim i videonadzornim sistemom poznata kao presretači. Ova vozila će biti raspoređena na različitim putnim pravcima i koristit će se za evidentiranje prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih saobraćajnih prekršaja, kazala je Adnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a.
1: Odgovarajuće policijske patrole na nivou cijelog Tuzlanskog kantona, policijskih stanica, naravno jedinica policije za saobraćaj, vršiti pojačane kontrole u saobraćaju, obzirom da očekujemo pojačan promet vozila na saobraćajnicama. Pojačane kontrole u saobraćaju bit će organizirane na svim dionicama ovih magistralnih puteva. Posebno će za građane biti uočljive patrole policije na raskrsnicama, važnijim dakle dionicama magistralnim putima, međutim isto tako i u gradskim naseljima. Kontrola prekršaja iz oblasti saobraćaja bit će vršena posebno s akcentom na kontrolu alkohola u krvi, kontrolu vozača u smislu da li upravlja motornim vozilom, a da posjeduju vozačku dozvolu, i kontrola motornih vozila u smislu da li su učesnici u saobraćaju registrovana motorna vozila.
0: Uprava policije MUP-a apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Info 8.
0: Do kraja 6. majskog izdanja naše redovne informativne emisije Info 8 govorit ćemo o sportu, ali i o vremenu. Prvo pregled sportskih aktualnosti izvještava Adnan Džafa.
3: Domaćini su u zaostaloj utakmici 24. kola Premier lige savladali ekipu iz Ljubuškog rezultatom 34-29, poluvrijeme 20-21 za goste. I to je najbitnije sa ove utakmice. Sa pobjedom trenutno Gračanica ima 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang, a tu se nalazi Bosna visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke je u dvorani Luke od 18 sati. A ako domaćini mogu protiv prvaka i najbolje ekipe u ligi, mogu i protiv Bosne, uz još bolju podršku sa tribina.

0: minuta. U periodu od 33. do 48. minute, kada domaćini nisu primili ni jedan gol. Govori kapiten Dino Hamidović.
1: Prije svega da se zahvalim svojim momcima što su izginuli na terenu i kao što sam već 100 puta rekao, kapiten, velika čast, ali velika odgovornost. Hvala Bogu, večeras nam se sve vratilo, ono što nam se nije vraćalo cijelu sezonu, večeras smo sve naplatili, kao i Zavidovićima, trenirali smo jako, vjerovali u sebe i hvala Bogu, sve nam se isplatilo kraj. Drago mi je što ne ulazimo u zadnju utakmicu sa tim stresom, s nervozom, da smo riješili sve svojim radom, a ne radom nekih trećih faktora. Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno. Ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
0: Bitnu ulogu je sigurno odigrao umor kod gostujuće ekipe. O tome je govorio trener izviđača Ivan Đolić.
2: Samo da se zahvalim Gračančkoj publici koja nas stvarno lijepo dočekala. Današnjoj utakmici osjetio sigurno taj pad nakon pražnjenja za vikend koji smo imali u Mađarskoj, pogotovo u drugom poluvremenu gdje smo zabili samo 9 golova. Sigurno da se ne može nikoga dobiti kad se tako loš odigra. Prvo put je bio neugodan do Mađarske, išli smo autobusom, već u prošlu srijedu smo krenuli, odmah nakon utakmice put Ljubuškog, praktički nismo trenirali do ove današnje utakmice ništa. Probali smo nešto izmiksati malo, pogotovo na kraju, ali stvarno nije večeras ništa išlo, pogotovo u drugom poluvremenu. Prvo poluvrijeme koliko toliko dobro, ali opet obrana je bila premlaka, 20 golova smo primili u prvom poluvremenu, u drugom je stao napad, tako da nije bilo golmana Čuljka drugo poluvrijeme, bilo bi ovo još i katastrofalnije, tako da ništa, čestitati Gračanici na pobjedi i idemo dalje.
0: Ostanak je skoro pa obezbijeđen. Bosna ima još dvije utakmice, onu u subotnju u Gračanici te za ostalu iz 25. kola upravo protiv izviđača. Sa dvije pobjede Bosna bi ostala, a onda u računicu ulazi ekipa Dervente. Oni imaju 2 boda manje od Gračanice, a u posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv favoriziranog Borca. Šta bi se trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang? Pa dosta toga, prije svega neočekivanog. Da izgube u subotu na domaćem terenu od Bosne, a da Derventa bude bolja od Borca. Bosna bi još trebala da pobjedi ekipu izviđača. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da ekipa Gračanice još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18. sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi.
3: Radio Gračanice, vremenska prognoza.
4: Danas je prije podne bilo sunčano, zubeno oblačno, pa kiša i lokalni pljuskovi su registrovani u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 7 stepeni, Trebinje 17, Ivan Sedlo Livno 19, Bihać 21, Sanski Most i Sarajevo 24, Buvora 25, Jajce, Mostar, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka, Bijeljna i Doboj 27 stepeni. Sutra prevladavat će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i slabijom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
5: Pratili ste emisiju Info 8, na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu, Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni večernji program vašeg radija.
6: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062-360-668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplas d.o.o. Gračanica raspisuje oglas za prijemu radni odnos radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem su SSS ili KV, radno iskustvo poželjno, ali nije uslov, odgovornost u obavljanju poslova te spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija te dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplas.ba ili putem pošte na adresu Variplas d.o.o. Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović sastao se u sjedištu NATO-a u Briselu sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom, sa kojom je razgovarao o napretku Bosne i Hercegovine na njenom putu ka punopravnom članstvu u NATO-u, kao i o aktuelnim sigurnosnim i političkim izazovima. Sastanku je prisustvovao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Tokom sastanka prezentovani su ostvareni rezultati Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i implementaciju programa Reformi BiH, provođenje individualno prilagođenog partnerskog programa za period 2025-2028, kao i kontinuirana ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sagovornici su konstatovali da je ostvaren visok stepen interoperabilnosti sa snagama NATO-a. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su naknade za roditelje i njegovatelje unesene u sistem i spremne za isplatu. Kako navode iz ministarstva, s obzirom na to da je 10. maj nedjelja, nije poznato da li će sredstva na računima korisnika biti u petak ili u ponedjeljak. Naknada za roditelja, njegovatelja u ovoj godini iznosi 1027 konvertibilnih maraka. U subotu će biti obilježen Dan Evrope, Dan pobjede i Dan zlatnih Ljiljana. Program počinje u 12 sati polaganjem cvijeća na spomen kosturnicu boraca Nora, spomen bistu Josipa Broza Tita i centralno spomen obilježje, a odmah nakon toga na centralno spomen obilježje biće upriličeno prigodno obraćanje i polaganje cvijeća. Obilježavanjem 9. maja ujedno započinje i ovogodišnja manifestacija Dani Gračanice, koja će kroz niz kulturnih, sportskih i društvenih sadržaja obilježiti naredni period. Festival Dječijeg teatra Bosne i Hercegovine počinje u subotu od 11 sati.

Pored najvećeg festivala dječjeg teatra u Bosni i Hercegovini, u mjesecu maju u Gračanici su planirane još dvije predstave. Najprije 13. maja novo izvođenje predstave Prvi put, a nakon toga 18. maja iz gradskog pozorišta Živinice stiže predstava Sastanak. Danas je prije podne bilo sunčano uz umjerenu oblačnost, a kiša i lokalni pljuskovi registrovani su u drugom dijelu dana. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elvin Hodžić. Hvala na pažnji.

0: 87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Nadamo se da ste dobro, zdravo i da uživate u frekvenciji Radio Gračanice. Ovoga puta u podcastu govorimo o programiranju, o razvijanju softvera, o umjetnoj inteligenciji. Pogotovo ovo zadnje, vjerujem, drage slušateljke i slušatelji, da vam zvuči najprimamljivije, zanimljivije i nekako najnejasnije, možemo slobodno kazati, jer svi se možda i bojimo, strahujemo šta će se dogoditi u budućnosti, ali u nastavku ćemo o tome baš razgovarati. Gost je Senajd Bačinović, programer, vlasnik agencije za pružanje programerskih usluga. Gospodine Bačinoviću, hvala vam što ste došli u naš podcast na talasima Radio Gračanice, izdvojili vaše dragocjeno vrijeme i evo da malo razgovaramo o vašem biznisu, ali i evo novim tehnologijama.
2: Prije svega hvala vama na pozivu, velika mi je čast biti dio vašeg podcasta i naravno veliki pozdrav vašim slušateljima, slušateljicama.
1: Evo da se ukratko predstavite, ko je Senajd Bačinović, odakle dolazi, koju školu završio i kako je došao na ideju da razvija softvere?
2: Prije svega rekao bih da sam muž, otac troje djeci, neko ko ima neiscrpivu želju za edukacijom, savršavanju svoje okoline. I kao takav, jel, ta neka želja za programiranje javila mi se u nekom veoma ranom dobu, kad sam sasvim slučajno došao do nekog priručnika o razvoju web stranica. To me napravilo jednu iskru gdje sam htio uvijek da naučim više, da dostignem više, i eto, od tog nekog momenta smo krenuli tim putem.
1: Koja je uloga, evo vi ste kazali da imate dvije kompanije, je li tako?
2: Jeste.
1: Šta nam možete o tome reći, koja je vaša uloga glavna, ajmo kazati?
2: Pa moja glavna uloga kao vlasnika danas trenutno jeste da najviše radim na tom dijelu marketinga, da razgovaram sa kupcima, da ugovorim nove projekte i da osiguram da svi sistemi unutar kompanije i svi procesi budu odrađeni na najbolji mogući način, što kvalitetnije i što efikasnije.
1: Evo, koja je osnovna misija vaše kompanije, odnosno ciljevi koje želite da postignete sa vašim projektima?
2: S obzirom da mi pored usluga koje vršimo imamo i svoje proizvode, tako naša misija nije, da tako kažemo, unikatna ili jednom rečencom cjelokupna, nego mi imamo dvije misije. S jedne strane, cilj nam je da našim klijentima kojima pružimo uslugu omogućimo da bilo ko sa idejom za neki softver, ta ideja bude na kraju realizovana, što efikasnije, što brže, što bolje, a sa druge strane da oni koji koriste naše proizvode, da oni što bolje i jednostavnije mogu da koriste iste.
1: Koji su to proizvodi? Kakvi su? Koji najviše se kupuju od vas? Evo, koje sve usluge nudite?
2: Od usluga, ono što nudimo jeste razvoj samog softvera, znači od ideje pa sve do nekog skaliranja tog softvera. A što se tiče naših softvera, mi imamo ih nekoliko. Neki od njih su upotreba vještačke inteligencije da bi razvili određene web stranice i prodajne

0: ili sisteme, sa druge strane imamo softver koji pomaže edukatorima da na što jednostavniji i brži način objavi, napravi svoj vlastiti kurs i ta isti da na što bolje prezentuje svojim krajnjim studentima.
1: Koliko je teško danas razviti jedan softver? Koji su to problemi sa kojima se vi najviše suočavate u tom poslu?
0: Što se tiče razvoja samog softvera, on je kao uvijek u jednom dijelu bio veoma težak, ali evo sa pojavom vještačke inteligencije sam taj procesni razvoj je mnogo olakšan jer imamo razne alate koje možemo iskoristiti da brže, jeftinije, efikasnije razvijemo sam softver, ali kada se govori o tome sa problema sa kojima se susrećemo, najviše se oni očituju u tome da mi imamo problem sa tehnologijom, sa ograničenjima određene tehnologije, pogotovo ako radimo na nekim kreativnim rješenjima koja ne postoji, pa onda moramo da iskoristimo nekoliko različitih API i drugih sistema kako bi napravili neko novo kreativno rješenje.
1: Evo za slušateljke i slušatelje malo da preciznije i konciznije objasnimo kako softver nastaje. Koji su to prvi koraci i što nam sve možete otkriti, naravno ne neke tajne koje koristite, ali kako to izgleda u jednom svijetu programera?
0: Pa kao i bilo koji drugi projekat, uvijek krećemo jel, od te neke ideje, od tog nekog inicijalnog sastanka sa kupcem, gdje mi nastavimo da prikupimo što je moguće veći broj informacija, čak i onih koji taj klijent možda u tom momentu ne osjeća da treba, da je bitno da se nama podijeli, ali mi moramo da izvučemo što više kako bi mi mogli osmisliti taj softver i onda naravno idemo u sljedeće faze gdje donosimo odluke koje jezike programske ćemo da koristimo, kako ćemo da razvijamo, u kojim etapama i na kraju krajeva šta će biti potrebno da bi mi sutra pokrenuli i napravili ga dostupnim za ostale korisnike.
1: Koje tehnologije koristite, koje programske jezike?
0: To naravno.
1: Šta sada to znači? Da objasnite nama, laicima, u tom nekom smislu.
0: Jeste, pa to naravno zavisi od samog projekta. Svaki projekat ima glavne ključne stvari koje su neophodne. Kod nekih je bitna brzina, kod nekih je bitna skalabilnost. Kod nekih zbog, recimo, u današnje vrijeme veoma često razvijamo nešto sa vještačkom inteligencijom. Onda kod takvih mi moramo, recimo, da koristimo Python jer je on najzastupljeniji, imamo najbolje alate za to. Tako da kada se govori o tim programskim jezicima, mi lično najčešće koristimo JavaScript, PHP, C-Sharp i njihove frameworke od baza, recimo MSSQL, MySQL, Postgres i ostali, ali opet kažem, to najviše zavisi od samog projekta.
1: Evo kako osiguravate kvalitet i sigurnost softvera, posebno kada radite sa velikim brojem korisnika?
0: Kada govorimo o kvalitetu, tu je jako bitno da naglasimo da moramo uvijek da imamo, ako govorimo o velikom softveru, moramo da imamo tri različita environmenta, odnosno okruženja koja koristimo. Jedno bilo lokalno za same programere, drugo bio staging, gdje samo ljudi koji se bave testiranjem softvera i programeri naravno vrše testiranje. I na kraju imamo tu produkciju koja služi za krajnje korisnika. I ako svaki softver prođe taj razvojni ciklus, onda krajnji korisnik bi trebao u najmanjoj mjeri da ima te probleme neke, mada naravno ne postoji softver koji nije imao neke probleme, uvijek ima, ali to je taj neki razvojni put. Kada je u pitanju sigurnost, to najviše se očituje u tome da osiguramo da i naši programeri, a i krajnji kupci uvijek imaju pristup samo onome što je neophodno, a ne da imaju pristup bio čemu, jer onda dolazi do tih nekih sigurnosnih propusta i tako dalje.
1: Da. Kakvu ulogu evo igra taj feedback, to korisničko iskustvo i dizajn u vašim proizvodima? Koliko je to važno?
0: Pa ako bi sada analizirali, možemo slobodno reći da ni jedan softver ne bi uspio bez tog nekih povratnih informacija, jer bez obzira koliko ta ideja sama od potencijalnog kupca je dobra ili koliko određeni programer misli da će neko na neki način da koristi, u praksi je se pokazalo da 100% uvijek će ti krajnji korisnici na neke različite načine da koriste, da imaju neke različite potrebe. Zato je ekstremno bitno da mi slušamo te povratne informacije, analiziramo, grupiramo i na osnovu njih razvijamo dalje. Iz tih istih razloga, ono što je jako bitno i što mi savjetujemo svim našim klijentima koji kreću u razvoj novog softvera, pogotovo ako im je to prvi softver, jeste da prije bilo kakvog razvoja nađu 5 do 10 ljudi koji imaju probleme za koje oni smatraju, koji oni pokušavaju sutra da riješi sa svojim softverom, da prikupe što je moguće više informacija i da nam to služi kao polazna tačka u razvoju, da zatim napravimo najmijenje

0: najminimalniju moguću verziju softvera i naravno što prije dadnemo na korištenje upravo zbog tih povratnih informacija koji su ključ za daljnji razvoj.
1: Evo tu je odgovor na pitanje kao da li imate mehanizme kontinuiranog poboljšanja, evo to se vodi do toga, je li tako?
0: Pa tako je to otprilike vodi i naravno tome mm-hmm. bih dodao da uvijek nastavimo omogućiti tim krajnjim korisnima brz i jednostavan način za davanje tih povratnih informacija.
1: Kako financirate razvoj?
0: Pa sve sad zavisi u kojem trenutnom stanju se nalazimo, jel, ako imamo sredstva onda iz tih ličnih sredstava, mada generalno najbolji način jeste da se napravi neki minimalni prototip, da se ulože najmanje moguća sredstva, da se izađe na tržište sa tim, da se nastoji prodati i onda ta sredstva da se reinvestiraju u biznis i da se razvija dalje. Ali naravno, ako to nije moguće, onda nastojimo naći investitor.
1: I kako planirate dalje da se širite na tržište, da li imate neke posebne planove, evo, novi funkcionalnosti, nešto?
0: Pa evo, trenutno, s obzirom na razvoj vještačke inteligencije i svega, shvatili smo da je ekstremno bitno razvoj ličnog brenda, pristup krajnjim kupcima iz raznih uglova, tako da smo evo mi izdali i priručnik koji omogućava svima da nauče kako da razviju svoj softver, tako da to su neki od glavnih ključnih izvora.
1: Evo to je kada govorimo o vašem biznisu, o vašoj kompaniji i razvijanju programskih, dakle, sistema, softvera i sve ono što nosi ova tema sa sobom, ali da pojednostavimo, da ponovimo, šta je to softver, gospodine Mačinoviću, šta to u praksi znači, da li nam možete navesti određene primjere da nekako sve ovo što smo naveli imamo neku sliku u glavi otprilike?
0: Pa ako na stranu stavimo sve tehnološke termine vezano za riječ softver i ne ulazimo u tu sferu objašnjenja, možemo reći slobodno da je softver srce i mozak bilo kojeg hardvera, dakle bilo kojeg uređaja. Pa evo, najjednostavnije za razumjeti bi bilo, možete vi imati telefon sa bilo kakvom kamerom, sa bilo kojim hardverom, ramom, procesorom, ako nema dobar sistem, ako nema, dakle, te aplikacije, taj softver koji će koristiti sve te različite komponente, vi u suštini nemate telefon, a svi ga danas koristimo na razne načine. U automobilima, infotainment sistemi i sve ostalo, tako da.
1: Često čujemo termine server, cloud, hosting, mnogo se susrećemo sa tim. Generalno, korisnici to samo kliknu, ne razmišljaju većinom o čemu se radi. Šta je to, evo, i kako se uklapa to sve u taj sistem što vi radite?
0: Pa da bi najjednostavnije objasnili, server možemo posmatrati kao neku mašinu na koju ćemo sutra da postavimo naš softver. Hosting je, znači, način iznajmljivanja prostora na toj mašini, a cloud je skup svih mašina koje čine jednu cjelinu. E sad, cloud nam je potreban iz razloga što ne želimo da se oslanjamo na samo jednu fizičku instancu, na jedan server koji sutra može iz bilo kojeg razloga da prestane sa radom i samim time prestaje sa radom naš softver. E iz tog razloga koristimo cloud, tako da da imamo jedan sistem mašina koji će da rade kao jedna cjelina.
1: Evo, ja sam pripremio pitanje šta je API, šta su to, dakle, API i zašto su važni u modernom softverskom svijetu.
0: Da bi razumeli koncept API-a, odnosno API, najbolje je bilo možda da napravimo jednu analogiju, recimo, sa našim dolaskom u restoran gdje, recimo, želimo da naručimo mi ćevape. U tom slučaju mi smo, jeli, klijentska, recimo, aplikacija. Sa druge strane imamo kuhinju kad će da spremi sve to, ona se brine, jeli, o nabavku namirnica, dostupnost istih, vremen upravljena i svega. I imamo nekog posrednika, konobara. On bi u ovom slučaju bio API. Dakle, API nama omogućava komunikaciju između različitih aplikacija, jeli, klijentske i serverske, ali on nužno ne mora da zna ni zašto su meni potrebni kao klijentu ćevapi, niti kako će kuhinja te iste da pripremi, nabavi namirnice i sve. Dakle, ukratko rečeno, API kao takvi nam najbitnije služe da nam omoguće komunikaciju između različitih sistema, između različitih programskih jezika na jednostavan i unikatan način.
1: Mm-hmm. Pominjali ste u ovom prvom dijelu razgovora često riječ skalabilnost. Šta je to, zašto je važno da softver, ajmo reći, skalira kada raste broj korisnika, ali i u ostale svrhe?
0: U prethodnom dijelu također sam govorio o tome kako cloud predstavlja skup jednih većeg broja mašina. E, samim time, kada bi mi koristili jednu mašinu, naravno uvijek postoji hardverska ograničenja i resursi koliko ona može nas korisnika da primi u datom jednom

0: momentu. Iz tog razloga se pojavila potreba za skalabilnost, gdje mi imamo automatski sistem koji će da poveća broj tih fizičkih instanci, jeli laički govoreno, i na taj način da dolazi do skalabilnosti, dakle do povećanja resursa sa povećanjem i naravno smanjenjem trafike.
1: Koja je razlika, evo, između frontenda, ono što korisnik vidi, i backend, ono što radi iza scene? Poznate riječi. Jeste. Za one koji gledaju tenis, ili tako?
0: Jeste, to su veoma poznate riječi u tenisu. Ali evo, kao što ste već i rekli, frontend je sve ono što korisnik vidi, dakle što će krajnji kupac da koristi, ali sve ono što se dešava i iza scene i što u biti omogućava bilo koju aplikaciju da funkcioniše, jeste backend i svi oni sistemi koji se nalaze iza.
1: Poznato nam je da danas korisnici, pogotovo mobilnih telefona, kažu uzmi iPhone ili tako, on ti je brži nego Samsung, na primjer, brži sistem, neće štopati i slično. Vi se malo bolje u to razumijete, ali evo primjer govorim, kako vi nastojite, evo vidimo velike kompanije se bore u toj brzini, dakle da li je ona mala, ali je važna za korisnika, kako vi uspijevate da razvijate brzinu na vašim softverima, ili ima tu neke poveznice sa ovim što sam naveo?
0: Imajte kako poveznice, i najviše se očituje u tome koliko određeni softver optimizovan. Dakle, mi prilikom samog razvoja softvera mi moramo obratiti pažnju načine na koji pišemo kod, koliko dobro ćemo da ga optimizujemo, a nakon toga moramo da koristimo cijelu infrastrukturu koja nam omogućava brži i olakšan pristup, tako da je od ekstremnog značaja svaka sekunda, pogotovo u današnje vrijeme.
1: Koliko je skupa, ajmo reći, koliko su skupa održavanja svih tih sistema, podrška, serveri, razvoj novih funkcionalnosti?
0: Pa to naravno sve zavisi od projekata, od same kompleksnosti i veličine projekata, broja servera i svega što se nalazi iza scene, ali definitivno možemo reći da krećemo recimo od nekih 1000 pa do desetina hiljada km.
1: Bagovi, greške se naravno desi, ali naravno vi to popravite, nekako ste odgovorili u onom početnom dijelu da brzo reagujete, feedback korisnika, brzo ispravite ili sami primijetite nešto.
0: Jeste, tako je, bagovi su sastavni dio softvera, jednostavno nemoguće napisati softver koji će uvijek da radi u apsolutno svim slučajevima, tako da evo, taj feedback je najbitniji, brzina reagovanja na isti i naravno kategorizacija svih tih bagova i grešaka kako bi znali šta ima prioritet.
1: Evo koje su ključne razlike između softvera za komercijalne korisnike i softvera za krajnje potrošače.
0: Onaj dio koji treba ovdje da razumije jeste da softver je softver. Dakle, samo se razlikuje u tome koga koristi i zašto, koja je njegova u suštini krajnja namjena. Tako da ti softveri business to business, jel, neke business aplikacije koje služe da olakšaju poslovanje određenim firmama, dok ovi business to customer, oni samo služe, jel, da krajnji korisnik ima pristup.
1: Kako vi štitite privatnost, se najde i sigurnost podataka korisnika?
0: Evo, kako sam već u jednom dijelu spomenuo, najbitnija stvar u svemu ovome jeste da mi budemo sigurni da bilo koji korisnik našeg softvera, a i oni koji ga kreiraju, uvijek imaju, znači, pristup samo, odnosno imaju minimalan pristup i samo ono čemu baš moraju da imaju pristup. Tako da obično dolazi do grešaka u takvim jednim sistema gdje se ne vodi računa o tome.
1: Evo, dolazimo do umjetne inteligencije. Dakle, kroz mnogo pitanja i odgovora mogli smo čuti to oslanjanje, ajmo kazati, barem mali dio danas i u svijetu programera, ali u svakoj drugoj branši nekako nemoguće, pa nećemo reći nemoguće, ali vrlo je otežano ako se ne koristi ta umjetna inteligencija. Ona ulazi de facto u sve sfere našeg života, u škole, u zdravstvo, sve ono što je bitno danas za funkcionisanje čovečanstva. Kako vi gledate na umjetnu inteligenciju? Šta je to? Kada se razvila?
0: Umjetna inteligencija je nastala kao želja čovjeka da razvije nešto što će se približiti, jel, ljudskoj inteligenciji, pa evo danas možemo čuti i da mnogi rade na tome razvoj neke super inteligencije koja bi prerasla inteligenciju čovjeka, ali u biti kada govorimo o softveru i o tome kako se koristi, mi možemo reći da do sada uvijek je se softver pravio na način da on ima određeni set instrukcija i samo njih izvršava, dok u posljednje vrijeme imamo razvoj umjetne inteligencije koja sama pokušava na osnovu podataka koje ima na raspolaganju da zaključi šta treba da radi, kako treba da radi i kako da to prezentuje krajnjem korisniku.
1: Evo umjetna inteligencija, ali popularno AI, kako koristite u vašim platformama?

0: Mi imamo nekoliko načina i zavisnost naravno od projekata šta se koristi, ali evo neki od najpopularniji i gdje ima najveća primjena jesu takozvani chatbotovi koji omogućuju krajnjim korisnicima, kod nas su to evo kompanije, da njihovi kupci mogu brže i jednostavnije dobiti odgovore na postavljena pitanja, da li je to vezano za njihovu dokumentaciju, da li je to vezano za njihove kurseve, ali uglavnom to su neke ključne stvari. Sa druge strane imamo softvere koji omogućava i generisanje slika, teksta i tako dalje.
1: Koje su evo konkretne prednosti, ajmo kazati, koje sve imaju kada se uvede taj AI u poslovne edukacijske procese?
0: Pa ja bih rekao da je to najviše ta neka personalizacija, jer je to ključ sam AI i to je nešto što ćemo u budućnosti sve više da vidimo, dakle da se svaku to neko iskustvo korisnika kada on koristi bude personalizovano i baš bude namijenjeno za njega.
1: Evo jedno pitanje koje nekako svi onako možda i željno iščekujemo. Koje su to glavne opasnosti, dakle izazovi pri primjeni te umjetne inteligencije kada govorimo tehnološki i etički?
0: Pa mislim najveći izazovi sa strane, rekao bih, tehničke strane je sam razvoj toga kako omogućiti da se brzo i profitabilno razvije takva jedna tehnologija, a sa druge strane kako istu ograničiti, kako ne bi došlo do gubljenja informacija i kako taj AI ne bi počeo da radi neke stvari koje ne bi trebao da radi, kao što smo već imali, evo, koje uprati u medijima, imali smo česte situacije gdje AI pođe da vrši neke stvari koje u laboratorijskim uslovima nikad ne bi smio da radi. To su neki najveći problemi, a sa druge strane etički problemi moramo da razumijemo da AI ne bi trebalo da bude pristran iz bilo kojeg razloga, ali evo, to je jako teško osigurati.
1: Jako teško. Da li postoji rizik da umjetna inteligencija zamijeni ljudske poslove? Koliko je to realno? Kako vi gledate na to? I ako bude uticalo na posao čovječanstva, koji su to najugroženiji poslovi?
0: Pa naravno, kada se govori o tome da li će doći do gubitka određenih poslova, naravno da hoće, ali isto tako, evo, imali smo pojavu interneta, imali smo industrializaciju, pojavu robota u industriji i tako dalje. Uvijek je to vođeno time da će određeni poslovi, najčešće oni repetitivni procesi koji se ponavljaju iz dana u dan, oni će biti zamijenjeni, to apsolutno nema dvojbe, ali isto tako sam razvoj određene tehnologije uvijek dovodi do pojave nekih novih radnih mjesta. Tako da bih rekao da niko od nas ne treba da se brine da li ćemo mi da izgubimo posao, već treba da vidimo kako mi možemo da iskoristimo umjetnu inteligenciju da bi bili brži i bolji, efikasniji na svom radnom mjestu i na kraju krajeva edukovani u svemu tome.
1: Kazali ste prije minutu da bi umjetna inteligencija trebala biti pravedna, da ne pravi pristrasne odluke. Na što ste konkretno mislili tu?
0: Pa gledajte, već je jako poznato da umjetna inteligencija uči zasnovano na podacima koji mi njoj dadnimo. E sad, ako uvijek je problem taj da mi treba da imamo timove ljudi koji će da analiziraju i podatke i kako vještačka inteligencija daje odgovore, kako ne bi došlo do toga. Međutim, ako mi recimo razvijamo bilo koji softver i mi njoj sve dajemo podatke o muškarcima, sutra kad postavimo neko pitanje ili nešto, ona će biti pristranija muškarcima. Zato iz tog razloga mi moramo u različitim nivoima da vodimo brigu o tome da ne bi do toga došlo.
1: Da, to bi odmah značilo da pravedni ljudi moraju upravljati, razvijati te sisteme.
0: Pa jeste, tako je. I naravno, nikad ne smijemo se osloniti da to bude samo određena osoba, nego određeni tim ljudi, nego moramo imati ljude iz različitih sfera kako bi istu i testirali i pravili.
1: ChatGPT najpoznatija definitivno danas aplikacija, svi je koriste od malih do velikih, olakšala je dosta posao, ali mnogo ljudi pitaju ChatGPT za savjete iz života i zdravstva. Koliko vi mislite da je to dobro?
0: Pa evo, nažalost svi mi uvijek idemo tim nekim lakšim putem, pa tako i kad je u pitanju zdravstva i neki mnogi drugi područja, ali mislim da ono od čega treba da svi krenemo jeste zdrav razum. Znači, mi prvo treba da budemo svjesni šta koristimo, šta je vještačka inteligencija i da ona nama može uvijek dati pogrešne odgovore. Čak i neke osnovne odgovore, 2+2 zna biti 5. Tako da mislim da je broj jedan taj zdrav razum, da na bilo koju informaciju koju nam ona dadne, da nastojimo da je analiziramo i da je ne uzmemo zdravo za gotovo.
1: Kako se regulira AI? Evo, da li postoje zakoni i standardi koje vi morate pratiti?
0: Mi kao kompanija trenutno ne moramo, jer mi ne razvijamo vlastiti LLM ili određeni neki AI. Mi većinom se oslanjamo na druge, kao što je, jel, kao ste već spomenuli, ChatGPT, to jest OpenAI što je razvio, upotrebom API-a koji smo već najspomenuli. Tako da se mi uvijek oslanjamo na te, jer sam razvoj određene vještačke inteligencije je, evo, veoma skup. I, na primjer, ako ste sad naveli ChatGPT, neki dan je izašla informacija da on na dnevnom nivou gubi 84 miliona dolara. Znači, toliko je skup razvoj te određene tehnologije, tako da, evo, mi kao kompanija nismo u mogućnosti, ali mi definitivno koristimo druge. Tako da, evo,
1: na dnevnom nivou 84 miliona dolara.
0: Jeste.
1: Dakle, na razvoj se gubi.
0: Na razvoj, oni, da, oni, znači, igraju, tako reći, dugoročnu igru, idu na to, žele da bude prvi, žele da razviju tu tehnologiju koju niko nema i očekuju da će, evo, za 50 godina imati mogućnost da vrate i, jeli, da budu profitabilni. Ali trenutno sada u svijetu je najveća borba oko te superinteligencije, oko talenata, odnosno ljudi koji će razvijati istu. To sve naravno puno košta, investitor daje ogromne pare da budu dio svega toga, tako da, evo, oni su spremni na tako nešto, iako su to za nas cifre nepojmljive.
1: Pretpostavljam da jeste čuli, znate, naravno, konkurencija ChatGPT ima i druge programe iz drugih zemalja, ali ono što je jučer objavljeno baš, da će ChatGPT razviti erotsku umjetnu inteligenciju, koju ćete moći koristiti, da li da dodatno plaćate. Da li ste čuli za to? Evo, kako to komentarišete? Evo, to je već možda i još veći problem, dati slobodu da se kreira sadržaj. Evo, znamo da možemo napraviti bilo kakvu fotografiju, video, danas definitivno ne možemo vjerovati svemu onome što vidimo na mobitelu, na telefonu, na objavljenu i nekoj stranici, web portalu.
0: Tako je, pa evo, ChatGPT jedan od onih koji su, da tako kažem, od tih velikih kompanija koji izašao u javnosti tako nešto predstavio, ali sa strane imamo jako mnogo drugih koji su, jel, ta erotska industrija uvijek je interesantna, uvijek ima veliki broj korisnika i puštaju mnoge aplikacije koji vam pravi tu iluziju da vi možete imati određenog karaktera koji će raz za vas bilo šta, da ne ulazimo u detalje, ali da, definitivno to je jedan od dijelova gdje će i ChatGPT da bude dostupan.
1: Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Tako, evo, gledajući, ajde da pitam vas prvo, kako ovo sve utiče na obrazovanje? Kako vi gledate? Evo, kazali ste, otac troje djece, mašala. Da li imate brigu u jednom segmentu, pošto poznajete dosta ove stvari, kako će to uticati na njihov način učenja? Kako generalno gledate na učenje, evo, kod mladih osoba?
0: Pa da, to je jedan od izazova koji svaki mladi roditelj danas i u budućnosti će da se susretne. Naravno, imamo probleme da ne možemo djecu potpuno se odvojiti od iste tehnologije, jer nemoguće. Mislim, nije ništa nemoguće, ali nema smisla. Dakle, mi kao roditelji treba da nastojimo da uradimo sve što je u našoj moći, da našu djecu edukujemo, da tu istu tehnologiju koriste baš u edukativne svrhe i da iskoriste da budu bolja verzija sebe. Tako da, evo, što se tiče same te edukacije, mislim da vještačka inteligencija je jako dobra, svi treba da je koristimo, svi treba, jer realno danas sa malo volje možemo postati bilo šta, jer imamo, da tako kažem, mentora koji nam je dostupan 24/7, da tako kažem, za džaba, i možemo ga pitati bilo šta, ulaziti u bilo koje dubine, o bilo kojoj temi, i mislim da ako se kao takva koristi, da ima jedne velike prednosti, ali naravno ima i druga strana medalje, šta ako naše dijete krene u drugom smjeru, pa pođe da uči o stvarima koje ne bi trebalo, a mi nemamo, jeli, ograničenja. Zato kažem, od malih nogu treba da ne kontrolišemo djecu, ne da im oduzimamo tehnologiju, nego da nasmo da ih edukujemo da u prave svrhe koriste isto.
1: Koliko su privatni razgovori između korisnika i ChatGPT-a? Konkretno mislim na to, da li neko može ući u taj razgovor preko nekog sistema, kroz hakerski neki proces, ajmo kazati, da se želi naštetiti nekome, oduzeti podatke. Da li je to moguće uraditi?
0: Pa gledajte.
1: Da li je to zaštićeno?
0: Pa gledajte, ako koristimo ChatGPT, evo, ako govorimo samo o njemu, naravno ima mnogo i drugi, ali ako o njemu govorimo, ako ga koristimo direktno, onda ne može neko tako olako da pristupi. Međutim, ako koristimo neke treće servise koji u pozadnje, recimo, koriste ChatGPT da dobiju neku funkcionalnost, oni naravno mogu nama prikupiti.
1: Koji su to treći servisi?
0: Pa ne znam, možete imati neku web stranicu, Evo, sad smo govorili, eto, o erotskoj industriji. Ako pođemo o njoj da pričamo, ona koristi u pozadni, taj servis koji je između nas dva,

0: on može da prikupi veliki broj informacija i onda sutra na određeni način da upotrijebi.
1: Aha, da, da. Evo kako funkcioniše taj sistem. Mi pričamo o nečemu, telefoni su tu i kroz 5 minuta izlazit će nam sve to što smo pričali neki 5 do 10 dana. Na koji način to funkcioniše?
0: Taj dio je jako teško objasniti da ne zazivimo previše u tehničke specifikacije svega, ali evo ako pokušamo približiti slušalcima, mi možemo reći da bi mi koristili Messenger, nekoga nazvali, a pričao sa nekom, mi uvijek dajemo pristup mikrofonu, dajemo pristup kameri i tako dalje. Sa druge strane imamo, jeli, evo, u ovom primjeru Facebook, koji nastoji da što efikasnije, što bolje nama napravi taj doživljaj korištenja, da nam bude zanimljivo svaki put kad uđemo na Facebook. Iz tih razloga, naravno, oni nas, nećemo reći prisluškuju, jer nismo mi toliko važni da nas neko prisluškuje da bi to zloupotrijebio, već nas prisluškuju kako bi napravili njihove proizvode boljim. I onda iz tog razloga dođemo da njihova vještačka inteligencija putem prikupljenih informacija kroz naše razgovore sa drugim, kroz ono što smo rekli pored telefona, da organizuje i pripremi takve podatke da kad sljedeći put uđemo mi vidimo proizvode koje nas interesuju, vidimo postave koje nas interesuju i tako dalje. Ali naravno to ništa nije u tom nekom negativnom kontekstu, kao što se jel, većina ona, ljudi misli kao evo mene neko prisluškuje iz nekog negativa, nismo mi niko toliko bitni.
1: Sem ako ne pominimo neko ime političara. Je li istinita ona priča, kaže ako spominite u tom i tom kontekstu nekog važnog dužnosnika da prati vaš telefon određeni period? Ili je to onako...
0: Pa dobro, možda ako se radi predsjednicima, državima, Trumpu i tako dalje, možda neko vrši obrad informacija i možda su kompanije dužne da dostavljaju, ali mislim kad smo mi ovako pojedinci u pitanju, ne.
1: Se najde, evo, da li postoji neka područja u kojima ne biste vi htjeli da umjetna inteligencija ima veliku ulogu? Konkretno zdravstvo, pravosuđe, policija, slično?
0: Pa mislim da je teško izvojiti određeno područje kao jedinku iz nekog razloga zašto ne bi bilo dobro, jer smatram da za svako područje vještačka inteligencija će biti razvijana sa tim kontekstom gdje će da se koristi, na koji način, ko će to na kraju krajeva da koristi, i smatram da generalno vještačka inteligencija može jako puno ubrzat, olakšat i generalno pomoć ljudima, tako da nema određeno područje u tom nekom kontekstu.
1: Evo za kraj, kako ljudi mogu pristupiti znanju o umjetnoj inteligenciji, a da se ne osjećaju preplavljeni složenim terminima? Evo i mi smo možda na početku razgovora dosta koristili, odnosno vi ste koristili dosta termina, ne možete drugačije to iskazati. Na koji način, evo, da to urade, ako imate neki savjet?
0: Pa evo, generalno, kada razgovaramo, jeli, da se tako izrazim, sa ChatGPT-om ili nekim drugim, generalno je cilj da mu dadnemo što više konteksta, da on nas što bolje razumi, a sa druge strane da mu uvijek naglasimo, ja to volim reći, objasni mi kao petogodišnjaku. Tako da u tom nekom slučaju ja ću uvijek nastojati da vam pronađe analogije, da koristi termine i sve ono da vama određenu temu približi što je moguće bolje. I na taj način može bilo ko da razumi bilo šta.
1: Nekako me podsjeća umjetna inteligencija kada vidimo one silne robote koji razvijaju, roboti plešu, igraju, bore se. Da li mogu se oteti kontroli?
0: Pa evo, u jednom dijelu sam spomenuo kako u određenim laboratorijskim uslovima već je dolazilo do tih nekih incidenata gdje je vještačka inteligencija odbijala i nije htjela da prestane sa radom u određenom domeni, nastojala da se to zaustavi, ali evo, nalazila je se u laboratoriji, pa je to naravno bilo moguće zaustaviti. Šta će budućnost donijeti i koliko ćemo imati s time problema, još ćemo da vidimo, ali definitivno to je jedna od najvećih zabrinutosti mnogih već velikih umova današnjice.
1: Da, evo kako gledate, evo neka ovo bude zadnje pitanje. 10 godina unaprijed, evo, u Bosni i Hercegovini. Da li imate neku sliku?
0: Pa kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, svi noviteti nekako vrlo brzo dođu, ali svi ostali procesi koji su mnogo bitni, veoma kasnimo za drugim zemljama. Pa tako se tiče, ja mislim da ćemo biti vrlo u korak s vremenom. Mislim da o AI, o vještačkoj inteligenciji, nećemo razmišljati kao nečemu, evo, kao što sad govorimo i kao da je to novina, već da će to da se postane dio infrastrukture, dio svega što koristimo, da će nam to postati toliko normalno da ćemo mi apsolutno svemu da koristimo. Znači, evo, već imamo telefonima u jednoj mjeri, ali mislim da kroz sve, apsolutno sve uređaje, od automobila, od telefona, od kućanskih aparata, od bilo čega, toliko će nam to biti ukorijenjeno da će nam biti sasvim normalno

0: Bosanskog kulturnog centra Gračanica u srijedu 13. maja sa početkom u 20 sati.
1: I ako ćemo to da radimo?
2: To.
1: To. Prvi put.
2: Hoćemo, svakako hoćemo.
1: A ako ćemo?
2: Hoćemo.
1: Ja bih predložila da se ne persira.
2: Aha, u pravu ste, mislim, u pravu.

0: Naravno, ja sam uvijek u pravu.
1: Prvi put je farsa koja postavlja pitanja kako u vrijeme društvenih mreža, modernih tehnologija i sveopćeg otuđenja komuniciramo, stupamo u odnose i gdje u svemu tome ljubav. Igraju Amar Mujkić i Lejla Letić, a režiju potpisuje Mirela Trepanić-Grbešić. U prodaju od ponedjeljka 11. maja u terminima od 10 do 13 i od 17 do 19 sati na blagajni BKC Građanica. Ne propustite komediju o kojoj se šapuće prvi put.
2: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Građanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobroveče, za sami početak naše redovne informativne emisije Info 8, vijesti koji su obilježile današnji dan.
1: Info 8.
2: Sutra svečano otvaranje 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. U Gračanici je danas boravio ministar obrazovanja i nauke našeg kantona Ahmed Omerović. Članovi vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica organizuju doček reprezentativca Amara Dedića. Mreža udruženja Moje pravo podnijelo je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine TK na temu položaja i prava djece i osoba sa invaliditetom. U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Iz uprave policije MUP-a TK najavljuju pojačane kontrole saobraćaja na cestama našeg kantona. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
2: Sutra svečano otvaranje 24. Međunarodnog sajma turizma i ekologije List. Organizatori najavljuju bogat program. Brojne izlagače iz Bosne i Hercegovine i regiona, ekološke panele, gastro sadržaj i poslovne susrete. A podršku sajmu pružila je i vlada TK. Međunarodni sajam turizma i ekologije List biće održan na platovu Centra za kulturu Lukavac, a organizatori ističu da je riječ o jednoj od najznačajnijih manifestacija ove vrste u Bosni i Hercegovini i regionu. Ministar obrazovanja i nauke našeg kantona Ahmed Omerović je danas boravio u Gračanici, izveštaj pripremio Kenan Mehić.
3: Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je posjetio osnovnu školu Đakule i osnovnu školu Hasan Kihić Gračanica.
4: Imamo potrebu da kažemo da je naš cilj ravnomjerni razvoj i ravnomjerno ulaganje u sve školske objekte, kako u manjim, tako i u većim mjestima. I naravno različiti su projekti koji smo realizirali, a isto tako treba naglasiti da smo značajna sredstva uložili na područje grada Gračanci. Kada govorimo o osnovnoj školi Hasan Kikić, važno je naglasiti da je tu škola koja je među prvima u Bosni i Hercegovini postala prozumer. Naravno, različiti su tu projekti, evo konkretno ovoj školi, pored ulaganja u različite kabinete, radili smo i na energetskoj efikasnosti. Naime, ovdje je jedan dio stolarije zamijenjen prošle godine, drugi dio stolarije će biti zamijenjen tokom ove godine, te ćemo taj cijeli školski objekat zaokružiti.
3: Džemal Zahirović, direktor osnovne škole Hasan Kikić.
5: Dakle, ova škola Hasan Kikić Gračanica, ona je prvi, kao što rekao ste, prvi je prozjumer u Federaciji Bosne i Hercegovine. Mi našu fotonaponsku elektranu smo instalirali 2023. godine, međutim, onaj prošle godine u 9. mjesecu, tačno 23.9.2025. godine, smo postali prvi prozjumer i mi možemo da u svakom momentu proizvodimo puni kapacitet elektrane. Evo, nama dolaze manji računi za električnu energiju, mi ćemo sada da vidimo taj presjek.
3: Huso Kulović, direktor osnovne škole Đakule.
6: Ministar je došao u posjetu, između ostalog da obiđe i da pogleda neke projekte koji su realizovani u bliskoj prošlosti, u prethodne 2-3 godine. Između ostalog, mi smo u tom prethodnom periodu, naravno nakon što smo prije toga 3 godine bili fokusirani na provođenje mjera energetske efikasnosti, u kojima smo realizovali velike projekte poput otopljavanja centralne škole, područne škole u Prijekom brdu, zatim zamjene unutrašnje i vanjske stolarije u sva tri objekta, s obzirom da mi u sastavu svoje škole imamo i dvije područne škole u Prijekom brdu i Buku. Pored toga, mi smo zamijenili krov na objektu centralne škole, pored toga instalirana je fotonaponska elektrana snage 11 kW, tako da u tim projektima imali smo podršku prije svega vlade TK, našeg Ministarstva obrazovanja i nauke, zatim neki programi su realizovani kroz Centar za razvoj i podršku iz Tuzle, kao i NDP. Kada su u pitanju ovi zadnji projekti, naš fokus je sada usmjeren na pripremu za odvijanje kvalitetnijeg nastavnog procesa u skladu sa nekim savremenim standardima i u tom pogledu mi smo opremili jezički kabinet sa laptopima, audiovizualnim sredstvima kao i pametnom tablom. Zatim opremili smo informatički kabinet, urađeni su još neki manji projekti, zamijenjen je kompletan pod u fiskulturnoj sali.
3: Ovo za posjetu bila je realizacija kapitalnih projekata koje je finansirala vlada Tuzlanskog kantona, kao i činjenica da je osnovna škola Hasan Kikić prva prozumer škola, škola koja proizvodi i koristi vlastitu energiju na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Info 8.
2: Članovi vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica organizuju doček reprezentativca Amara Dedića. Druženje sa Amarom planirano je 21. maja na poligonu osnovne škole u Donjoj Orahovici sa početkom u 15 sati. Govori predsjednik vijeća ove mjesne zajednice Arne Sadić.
0: Mi ovim činom pokazujemo da znamo cijenu svoje ljude koji zalaganjem i radom u inostranstvu pokazuju da ova zemlja ima čime da se ponosi. Pozivam sve građane ovim putem, sve građane i Gračance i čitavog kantona i Bosne i Hercegovine da u 15 sati u mjesnoj zajednici Donja Orahovica na poligonu osnovne škole Orahovica budu dio posebnog dočeka i da uveličaju ovaj skup. Andres našeg nogometaša Amara Dedića, kojeg ćemo uručiti 21.5. na tom dočeku, pa evo ovim putem ja pozivam svi oni koji žele da učestvuju, da imaju na Facebook stranici naše mjesne zajednice da učestvuju u toj akciji. Pokazujemo da Orahovica stoji iza svojih ljudi, iza mladih ljudi koji u sve ove teške uslove uspijevaju da naprave određen rezultat. Ja ovim putem javno Amaru i svim reprezentativcima Bosne i Hercegovine želim sretan put i odlazak na svjetsko prvenstvo, i samim time što su izborili odlazak na svjetsko prvenstvo predstavlja velik korak za nas i za našu državu Bosnu i Hercegovinu.
2: Za emisiju Info 8 govorio je Arne Savrić, predsjednik vijeća mjesne zajednice Donja Orahovica.
1: Info 8.
2: Mreža udruženja Moje pravo podnijela je zahtjev za održavanje tematske sjednice Skupštine TK na temu položaja i prava djece i osoba sa invaliditetom. Već duže od 2 godine pokušavaju da u dogovoru sa vladom našeg kantona organizuju tematsku sjednicu Skupštine TK o pravima osoba sa invaliditetom. Zahtjev je potpisalo 12 poslanika Skupštine TK, saopšteno je iz udruženja Moje pravo. U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje nova isplata jednokratne podrške za novorođenu djecu u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. Riječ je o jednokratnoj podršci za svaku novorođenu dijete. U nastavku naše informativne emisije Info 8 govorimo o aktivnostima MUPA-teka. Pored redovnih rasporeda radarskih kontrola, saobraćajna jedinica MUPA-teka svakodnevno

0: Definitivno će koristiti putničko motorno vozilo opremljena radarskim i videonadzornim sistemom poznata kao presretači. Ova vozila će biti raspoređena na različitim putnim pravcima i koristit će se za evidentiranje prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih saobraćajnih prekršaja, kazala je Adnana Sprečić, glasnogovornica MUP-a TK.
1: Odgovarajuće policijske patrole na nivou cijelog Tuzlanskog kantona, policijskih stanica, naravno jedinica policije za saobraćaj, vršiti pojačane kontrole u saobraćaju, obzirom da očekujemo pojačan promet vozila na saobraćajnicama. Pojačane kontrole u saobraćaju bit će organizirane na svim dioncama ovih magistralnih puteva. Posebno će za građane biti uočljive patrole policije na raskrsnicama, važnijim dakle dioncama magistralnim putevima, međutim isto tako i u gradskim naseljima. Kontrola prekršaja iz oblasti saobraćaja bit će vršena posebno s akcentom na kontrolu alkohola u krvi, kontrolu vozača u smislu da li upravlja motornim vozilom, a da posjeduju vozačku dozvolu, i kontrola motornih vozila u smislu da li su učesnici u saobraćaju registrovana motorna vozila.
0: Uprava policije MUP-a TK apeluje na vozače učesnike u saobraćaju da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja, odnosno odredbama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Info 8.
0: Do kraja 6. majskog izdanja naše redovne informativne emisije Info 8 govorit ćemo o sportu, ali i o vremenu. Prvo pregled sportskih aktualnosti izvještava Adnan Džafa.
3: Domaćini su u zaostaloj utakmici 24. kola Premier lige savladali ekipu iz Ljubuškog rezultatom 34-29, poluvrijeme 20-21 za goste. I to je najbitnije sa ove utakmice. Sa pobjedom trenutno Gračanica ima 4 boda više od mjesta koje vodi u niži rang, a tu se nalazi Bosna visoko. Bosna koja u subotu gostuje u Gračanici u posljednjem kolu aktuelne sezone. Utakmica odluke je u dvorani Luke od 18. sati. A ako domaćini mogu protiv prvaka i najbolje ekipe u ligi, mogu i protiv Bosne, uz još bolju podršku sa tribina. Gračanica je pobjedila prije svega zahvaljujući odličnoj igri u odbrani u drugom poluvremenu, u kojem su primili samo 8 golova za razliku od 21. u prvih 30 minuta. Raspoloženom kapitenu Hamidoviću, koji je postigao 13 golova, pridružio se golman Mešinović, koji je uz podršku saigrača zaključao svoj gol na čak 15 minuta. U periodu od 33. do 48. minute, kada domaćini nisu primili ni jedan gol, govori kapiten Dino Hamidović.
4: Prije svega da se zahvalim svojim momcima što su izginuli na terenu i, kao što sam već 100 puta rekao, kapiten, velika čast, ali velika odgovornost. Hvala Bogu, večeras nam se sve vratilo, ono što nam se nije vraćalo cijelu sezonu, večeras smo sve naplatili, kao i Zavidovićima, trenirali smo jako, vjerovali u sebe i hvala Bogu, sve nam se isplatilo kraju. Drago mi je što ne ulazimo u zadnju utakmicu sa tim stresom, s nervozom, da smo riješili sve svojim radom, a ne radom nekih trećih faktora. Ovim putem želim da se zahvalim ovoj publici koja je prepoznala da nam je potrebna i došli su u velikom broju stvarno. Ovim putem i zahvaljujem se i pozivam da u još većem broju dođu i podrže nas u subotu da ovu sezonu na najljepši mogući način završimo.
3: Bitnu ulogu je sigurno odigrao umor kod gostujuće ekipe. O tome je govorio trener izviđača Ivan Đolić.
5: Samo da se zahvalim gračančkoj publici koja nas stvarno lijepo dočekala. Današnjoj tajem se osjetio sigurno taj pad nakon pražnjenja za vikend koji smo imali u Mađarskoj, pogotovo u drugom poluvremenu gdje smo zabili samo 9 golova. Sigurno da se ne može nikoga dobiti kad se tako loš odigra. Prvo put je bio neugodan do Mađarske, išli smo autobusom, već u prošlu srijedu smo krenuli, odmah nakon utakmice put Ljubuškog, praktički nismo trenirali do ove današnje utakmice ništa. Probali smo nešto izmiksati malo, pogotovo na kraju, ali stvarno nije večeras ništa išlo, pogotovo u drugom poluvremenu. Prvo poluvrijeme koliko toliko dobro, ali opet obrana je bila premlaka, 20 golova smo primili u prvom poluvremenu, u drugom je stao napad, tako da nije bilo golmana Čuljka drugo poluvrijeme, bilo bi ovo još i katastrofalnije, tako da ništa, čestitati Gračanici na pobjedi i idemo dalje.
3: Ostanak je skoro pa obezbijeđen. Bosna ima još dvije utakmice, onu subotnju u Gračanici te zaostalu iz 25. kola upravo protiv izviđača. Sa dvije pobjede Bosna bi ostala, a onda u računicu ulazi ekipa Dervente. Oni imaju 2 boda manje od Gračanice, a u posljednjem kolu na domaćem terenu igraju protiv favoriziranog borca.

0: šta bi se trebalo desiti pa da Gračanica završi na mjestu koje vodi u niži rang. Pa dosta toga prije svega neočekivanog. Da izgube u subotu na domaćem terenu od Bosne, a da Derventa bude bolja od Borca. Bosna bi još trebala da pobjedi ekipu izviđača. Nije nemoguće, ali je teško ostvarivo. Ono što je dobro je da ekipa Gračanice još uvijek ima sve u svojim rukama i da sami odlučuju o svojoj sudbini. Sa pobjedom protiv Bosne sve bi riješili i potvrdili. Zato još jednom u subotu od 18. sati ispunimo dvoranu, podržimo ekipu i vjerujemo zajedno proslavimo ostanak u ligi.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je prije podne bilo sunčano, zubeno oblačno, sva kiša i lokalni pljuskovi su registrovani u drugom dijelu dana. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 7 stupnjeni, Trebinje 17, Ivan Sedlo Livno 19, Bihać 21, Sanske mosti Sarajevo 24, Buvora 25, Jajce Mostar Tuzla i Zenica 26, Banja Luka Bijeljna i Doboj 27 stupnjeni. Sutra prodavat će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i slabijom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Pratili ste emisiju Info 8, na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu, Elmin Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi i dalje ostanete uz otvoreni večernji program vašeg radija.
4: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.

0: desiti se ne smije.
1: Thank you.

zaklopim oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grlim te nježno, ali kako već sam.